0: og rykte. Utbruddet fra vulkanen Fuego I Guatemala over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellomamerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer utbruddet avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Irans president Masoud Pezeshkian sier på statlig TV at det veldig vanskelig å ha noen dialog med landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei tok over som Irans øverste leder kort tid etter at faren ble drept på første dag av den amerikansk-israelske angrepskrigen. Han har ikke hatt noen offentlige opptredener siden og har kun kommunisert til folket ved bruk av skriftlige kilder. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned driften dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiarealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da jeg vil jeg ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bønderen.
2: Vi må nå gå I dialog og finne meg til bunns I hva det her går I. Det overrasker meg litt at det såpass mye areal I så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av vepnede grupper kommet til rette igjen. Det sier landets myndigheter I en kunngjøring onsdag, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at vepnede grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Og I DR Kongo over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset, ifølge myndighetene I landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm. De blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer fram I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet, melder Reuters. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliard norske kroner. Rødt åpner for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen I Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
1: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve I Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, det viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA i natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff. Politiets avdeling for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskninga. Tidligere har det vært droneangrep mot forsyninger som skal til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride er rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer i flere land, og av disse 1,6 millioner kunder i Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Datainnbruddet er politianmeldt. 10.000 av innbyggere er fortsatt evakuert fra Washingtons nest største by Spokane i USA etter skogbrannene som har herjet i området. Brannene har ødelagt rundt 850 bygninger og ført til evakuering av om lag 67.000 personer siden forrige helg. Men brannmannskapene har fått bedre kontroll på brannen, så noen evakuerte har fått reise hjem. En mann er pågrepet og sikta for ildpåsettelse i forbindelse med en av brannene. Utbruddet fra vulkan Fuego i Guatemala er over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellom-Amerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer er utbruddet altså avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Og utbrudd i den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masse evakueringer. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Stockholms skjærgård. En kvinne I 50-årene ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag, og svensk politi mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen I 50-årene, og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet ved viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpna grupper og kommet til rette igjen. Det sier landets myndighet I en kunngjøring I natt, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpna grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiarealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da vil jeg ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bøndene.
2: Vi må nå gå I dialog og finne meg til bunns I hva det her går I. Det overrasker meg litt at det såpass mye areal I så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ha tatt ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. I konsernet økte inntektene fra 13 milliarder kroner I 2024 til 19,4 I 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

17 over 5 klokka blitt, og det var Eva Velskrang som sang for det. Altså, en av Spice Girls damene kan feire bursdag I dag, og det hun med Ginger, altså Ingefær I navnet, Ginger Spice, eller Jerry Halliwell, som født I 1972, da, så kan du jo regne ut selv. Jeg vet ikke hvor aktiv hun har vært med musikken de siste årene, men hun dukker nå opp I kjendispressen I England, sånn innimellom I hvert fall. Men vi kan jo feire henne litt her likevel, og gå tilbake til da hun var hot soloartist etter at Spice Girls ga seg. I 1999 så hadde hun denne sommerslageren.

Ja da, fikk vi rocke litt sammen med ACDC her tidlig en torsdag morgen. Og for det hørte vi Nathaniel. Og nå det Madeleine som tar oss fram til nyheten når klokken slår 5:30.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, sier USAs vicepresident J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe fremgang I Iran. Vance beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete, og at det vil ta tid. President Donald Trump sa tirsdag kveld at en avtale om gjenåpning av Hormuzstredet var rett rundt hjørnet. Det ikke bare oljeprisen som styrer drivstoffprisene her I landet. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff, og I dag skal de rødgrønne partiene diskutere situasjonen fremover. Konkurransen mellom de ulike bensinkjedene også en viktig årsak til prissvingningene.
1: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
0: Det sa økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås. E39 stengt I begge retninger over en strekning på 7 kilometer etter at en lastebil velta nordøst for Mandal I Agder. Ulykken skjedde I vestgående retning vest for Dølebu-krysset. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA I natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde I går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planen om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at FIFA vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm sent I går kveld. De blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer I flere land, og av disse 1,6 millioner kunder I Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdata og deler av betalingskortinformasjonen kan være på avveie. Datainnbruddet politianmeldt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Stemmen fra Eurythmics, Annie Lennox der ute på egen hånd med Walking on Broken Glass, sang hun her I tidlig I morgen. Denne torsdagsmorgen, den 6. august skriver I dag. Og alle som har slått på radioen ønsker jeg en riktig god morgen. Og det Nils Åge Nonstad som her I studio, og skal være her en liten halvtime til. Mye mer god musikk har du I vente. For eksempel Trond Jensen som godt I gang her nå. Det var du som fikk med

Ja, en fantastisk stemme hadde jo Natalie Cole. I miss you like crazy sang her, og for det hørte vi Trond Jensen. Jeg har jo gratulert Spice Girl Jerry Halliway med dagen sin tidligere I dag, og det en norsk musiker som også vil markere dagen for, nemlig saksofonisten Sigurd Køhn, som de fleste kanskje kjenner gjennom gruppa Lava. Han kan dessverre ikke feire dagen sin selv, for han ble ett av offrene I den forferdelige tsunamien som rammet Thailand I 2004. Men vi kan jo likevel høre den flotte tonen hans sammen med Lava, spesielt her I låta The Ratter. Sigurd Køhn på saksofon.

Igla Cherries store slager Save Tonight fikk det der 6 på 6 klokka blitt og for han hørte vi Joa Navnedagen I dag det Gunnlaug og Gunnleiv alle som heter det som har den

Det er Emilie Hollow som synger neste stasjon, og det blir nest siste låt her i tidlig morgen denne torsdagen, for nå er det Emil Karlsen som får lov til å avrunde, mens Nils Åge Ronstad minner deg på at det blir morgensending fra distriktskontoret ditt etter nyheter nå klokka 6. Ha det fint!

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Høye strømpriser og lave vannmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen i Norge. Nå nærmer regjeringen seg avgjørelsen om hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime, men prisen skal justeres fra nyåret. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke økes.
1: For Rødt så er det viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning i Norgesprisen nå.
0: Men en videreføring kan bli dyrt, ifølge kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt i Volu.
2: Hvis man viderefører det nivået, og i tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har i dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
0: Tre personer er skadet etter en trafikkulykke i Molde i Møre og Romsdal. En person skal være fastklemt i bilen. De to andre har kommet seg ut, men fremstår skadet, opplyser politiet. Over 1800 mennesker er døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset i Kongo, ifølge myndighetene i landet, og nesten 4000 personer er bekreftet smittet med viruset. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. En mann er pågrepet, mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Stockholms skjærgård. En kvinne i 50-årene ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag, og politiet mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen i 50-årene og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. I Nigeria er over 300 mennesker som er blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen, det opplyser landets myndigheter ifølge AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest i Nigeria tidligere i år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på å løse penger er et stort problem i Nigeria. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem i en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren er kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Selskapet Rare Earth Norway, som jobber for å komme i gang med utvinning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet i Nome, er på vei inn i nye lokaler på Ulefoss. Sjeldne jordarter er viktige for teknologi- og forsvarsindustrien, og Fensfeltet i Nome kommune har Europas største kjente forekomst. Samfunnskontakt Tor Espen Simonsen i Rare Earth Norway sier at det nye forsknings- og utviklingssenteret får en viktig rolle i arbeidet med å kartlegge ressursene. Smykker, klær og andre gjenstander ble stjålet fra et hus i Holmestrand i går. Noen har kommet seg inn ved å bryte opp et vindu. Innbruddet ble oppdaget da huseieren kom hjem. Politiet har sikret seg spor fra stedet. En mann i Skien sentrum ble kjørt til legevakta med kutt i hånden i natt etter at fire ruter var knust i en dagligvarebutikk. Et vekterfirma har sikret åstedet. Politiet rykket ut etter å ha fått melding om bråk og støy. Jeanette Hegg Duestad fra SEM Skyttelag i Tønsberg skjøt seg opp til en åttende plass under landskyttestevnet på Lesja i går kveld. Duestad var ikke blant de 15 beste som skjøt på kongelaget, men feilfri skyting i sin finale førte henne oppover på lista. Duestad med flere VM-gull endte med totalt 346 poeng. Jan Elias Bjørnsen fra Siljan Skyttelag ble nummer 5 da landets beste ungdomsskytter skulle kåres under landskyttestevnet på Lesja i går kveld. Bjørnsen endte med 342 i totalsum og var 5 poeng bak vinneren Caroline Finnestad Lund fra Søgne. Isak Gurik fra Nøtterøy Skyttelag var også en av de 15 som skjøt i finalen på ungdomslaget. Han ble til slutt nummer 10. I studio Hege Therese Holtung.
4: Som også oppdaterer vårt nyhetssenter på nrk.no VT. Popmusikk fra Tears for Fears av 90-tallet nå, Everybody Wants to Rule the World, som også kunne vært en slags overskrift og politisk analyse av stormaktspolitikken.

Dette et eksempel på en idé, en sang som man må kjempe litt for. Av og til det jo sånn med gode ideer at ikke alle like enige, og så viser det seg at du hadde rett da. Og denne gangen var det Tears for Fears med Roland Orzabal og Kurt Smith, som ikke var helt enige om at Everybody Wants to Rule the World var en bra låt eller ikke. Det tror jeg motbevist nå. Det var en bra låt, vi spiller den fremdeles. God morgen, Vestfold og Telemark. NRK stiller med samme firkløver lokalt I dag som I går. Hege Therese Holtung, Guro Hatlo, Stian Vårste Simonsen og Ken Wille Wilhelmsen, som holder deg med selskap. Skal vi si at vi lager en slags frokostblanding for ørene dine, helt uten sukker, men likevel såpass bra at du kan få deg energi og en god start på dagen. Forhåpentligvis så kjenner du på det allerede at det en god start på dagen. Det kan bli litt tørrere I dag sammenlignet med I går. Rikt nok det meldt noen regnbyger, men det blir også perioder med sol. Og så blander vi også inn at det lokalt kan komme torden. På kysten vind opp I liten kuling I perioder, ellers det snakk om bris til frisk bris I våre fylker. Prestatoppen har lav temperatur, 4 grader der I dag, ellers det 8 ved Møstrand, Høydalsmo 9, Vågsli 10, Varnes 12, Svarstad, Sanne, Holmestrand, Revetal, Skien, Porsgrunn, Rjukan, Bøg, Varv og Treungen har 13 grader. Og så trekker vi pusten og går til Hoff, Horten, Nøtterøy, Stokke, Annebu og Kragerø med 14, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Stavern, Notodden og Jomfruland 15, og det blir varmere, Tjøme 16 grader og Færder fyr 17 grader på morgenen. Sommertemperatur I august. Nå kan det jo være litt mer fristende å skru på setevarme enn åpne vinduene på bilen hvis du ute og kjører I fjelltelemark. Ute ved kysten så det varmt og godt altså. Men skulle du være ute og kjøre så det I hvert fall ingenting å hisse seg opp over når det gjelder uheld eller køproblemer. Det ser også ut til at det fint I fly- og togtrafikken på morgenen.

snø med tødler på, for dette bandnavnet til en duo fra Tromsø, Bølga, var det vi hørte. Denne torsdagen skal vi blant annet snakke om det som skjer med gruveprosjektet på Fensfeltet i Nome. Hvis man kommer i gang for fullt på Fensfeltet og utvinner de sjeldne jordartsmineralene, så kan jo det gi store ringvirkninger. Det blir snart mer om avtalen som kan endre hverdagen for lokale bedrifter. Så får vi si at det har vært noen økonomiske skjær I sjøen for det fredede dammskipet DS Kysten I Tønsberg. Men hvordan ser det nå ut etter hvert som vi nærmer oss havn, med sommeren I hvert fall, og sesongen? Vi skal også treffe noen av dem som bytter ut allværsjakke med ringbrynje de neste dagene. Og så tror jeg det blir komisk når vi møter noen som har gått med mange personer I hodet de siste månedene. Forhåpentligvis ikke alt for kaotisk når man skal arrangere fotballcup I helga, Sandberg Cup. Nærmere 13 000 spillere på 840 fotballag skal sove, spise og spille over 2300 kamper I løpet av helga. Vi må sjekke med sjefen om det hvilepuls eller om det panikk nå. Og så skal vi også innom stedet som sørger for at beina til disse spillerne får noe å gå på. Dessuten så blir det en feiring I dag. Vi har rett og slett tenkt å fremsnakke august måned og alt det fine som den kan gi oss. Bli med oss utover morgenen.

0: Kanskje den mest kjente sangen, I hvert fall en av de, til det som en gang var en amerikansk trio, TLC No Scrubs. Så skal vi til de som opptatt av flytting og opppussing på denne tida. Selskapet Rare Earths Norway, som jobber med å komme I gang med utvinning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet. Nå selskapet på vei inn I nye lokaler på Ulefoss, og Tor Espen Simonsen, som samfunnskontakt I Rare Earths Norway, forteller at arbeidet med å pusse opp det som skal bli et moderne forsknings- og utviklingssenter godt I gang.
1: Vi har jo en avdeling på Ulefoss I dag som holder til I gamle Fen skole på Fen. Der geologene våre og geoteknikerne våre. Og de jobber med å ta imot de kjerneprøvene som kommer fra den kontinuerlig pågående borekampanjene som vi har på Fensfeltet for å kartlegge og forstå forekomsten på Fensfeltet. Vi nå I gang med den femte borekampanjen og skal hente opp mange tusen meter med nye kjerneprøver blant annet. Den aktiviteten den skal flyttes ned til det nye senteret vårt I Fabrikkata på Sagsida. Og I tillegg så skal aktiviteten utvides. Vi får I tillegg til det geologiske ressurskartleggingssenteret med geologer og geoteknikere og ingeniører og så videre, et laboratorie som også skal jobbe tett med utviklingsarbeidet av, av den viktige teknologien som vi trenger å få på plass for å kunne ta ut sjeldne jordarter fra Fensfeltet I fremtiden og utvinne de viktige metallene fra malmen I prosesseringsanlegget. Da.
2: Hvor viktig denne brikka som det senter I det store puslespillet som å på sikt få til mineralutvinning I stor skala?
1: Så dette senteret det ene et av de viktige beina som hele prosjektet står på. Senteret jobber primært med det som vi kaller for ressurskartlegging. Det vil jo si å gjøre geologiske undersøkelser og forsknings- og utviklingsarbeid på bakgrunnen av det, som gir oss en forståelse av forekomsten av sjeldne jordarter på Fensfeltet, og dernest en forståelse av hvordan selve gruva under bakken på Fen skal designes, hvor den skal etableres og hvordan den skal etableres, og endelig hvordan malmen som tas ut av gruva skal håndteres på en trygg måte for å få disse sjeldne jordartsmetallene ut av malmen og gjøre de tilgjengelige for det europeiske markedet. Så det som skjer der nede banebrytende, helt unikt I Europa, helt avgjørende for å lykkes med ansvarlig langsiktig gruvedrift på Fensfeltet.
2: Og så har dere inngått en ringvirkningsavtale med Nome Næringsforum. Hva ligger I den avtalen?
1: Vi har en avtale med de om at Rare Earth Norway skal kjøpe varer og tjenester lokalt så langt det mulig. Og så I de tilfellene der det ikke mulig, for det jo en del spesialvarer og spesialtjenester som vårt prosjekt krever, så skal vi også strekke oss etter og samarbeide med det lokale næringslivet for å se om det mulig å etablere lokale tilbud eller lokale verdikjeder for å serve Rare Earth Norway sitt behov. Og det siste punktet I den avtalen jo at en gang I året så det et møte mellom altså Rare Earth Norway og Nome Næringsforum, der vi viser korta og viser hvor flinke vi har vært på å oppfylle intensjonen I avtalen. Så vi må dokumentere at vi faktisk bruker lokale bedrifter når det mulig. Det veldig viktig for oss at vi har et levende, vitalt næringsliv rundt dette prosjektet.
0: Sa altså samfunnskontakt Tor Espen Simonsen I Rare Earths Norway til reporter Magnus Gatvedt Iversen. Nå til en vinner. For 20 år siden I år at Alexander Denstad Witt vant Idol, og da sang han også I finalen denne sangen her. A Little Too Perfect.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: sommersang det der. Lush Life, svenske Sara Larsson, som artist med kombinasjonen gullstemme og bein I nessa. Hun ikke redd for å si fra. Vi skal til nyhetsoppdateringen nå. Det handler blant annet om drivstoffprisene. Hanna Kolås klar I studio.
1: Klokka 6.30. Her NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten får det vil ta tid å avslutte Iran-krigen. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt. Han vedgikk også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang I Iran og beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete. President Donald Trump sa den veka at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. I dag skal de rødgrønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere om avgiftskuttet på drivstoff skal forlenges. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september grunnet økte priser som følger av krigen I Midtøsten. Men konkurranse vel så avgjørende som variasjon I oljeprisen, det sier økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
2: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
1: Så skal vi høre at 7 av 10 unge uroet for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
3: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
4: Sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
3: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
4: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
5: Så den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
1: Det sa barneombudet Mina Gerardsen og reporter var Eirik Hinde Sveen. I Kongo har nesten 2000 mennesker dødd etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset. Ifølge styresmakten I landet har også nesten 4000 bekreftet smittet. Det finnes forberedt ikke noe godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som nå herjer I Kongo. Så tar vi med at I Agder en strekning på 7 kilometer på E39 stengt etter at en asfaltbil velter nordøst for Mandal. Sjåføren ble ikke skadd I velten, men det ventet at vegen vil bli stengt I flere timer. Det omkjøring via fylkesveg 439, altså gamle E39. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Gruveselskapet Rare Earth Norway, som jobber for å komme I gang med utvinning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet I Nome, på vei inn I nye lokaler på Ulefoss. Sjeldne jordarter viktige for teknologi- og forsvarsindustrien, og Fensfeltet I Nome kommune har Europas største kjente forekomst. Samfunnskontakt Tor Espen Simonsen I Rare Earth Norway sier det nye forsknings- og utviklingssenteret får en viktig rolle I arbeidet med å kartlegge ressursene.
7: Det vil jo si å gjøre geologiske undersøkelser og forsknings- og utviklingsarbeid på bakgrunnen av det, som gir oss en forståelse av forekomsten av sjeldne jordarter på Fensfeltet, og dernest en forståelse av hvordan selve gruva under bakken på Fen skal designes, hvor den skal etableres, og endelig hvordan malmen som tas ut av gruva skal håndteres.
6: Smykker, klær og andre gjenstander ble stjålet fra et hus I Holmestrand I går. Tyver har kommet seg inn ved å bryte opp et vindu. Innbruddet ble oppdaget da huseieren kom hjem. Politiet har sikret seg spor fra stedet. Fylkesordføreren I Vestfold og Telemark vil løfte arbeidet med grønn Jyllandskorridor inn I nasjonal transportplan. Korridoren en transportvei som forbinder Norge, Sverige og Danmark med Europa over Jylland på vei, bane og sjø. Under Arendalsuka inviterer fylkesordførerne til en debatt om hvordan korridoren kan styrke forbindelsene til Europa, øke forsyningssikkerheten og bidra til bedre beredskap. En mann I Skien sentrum ble kjørt til legevakta med kutt I hånda I natt etter at 4 ruter var knust I en dagligvarebutikk. Et vekterfirma har sikret åstedet. Politiet rykket ut etter å ha fått melding om bråk og støy. I studio Hege Therese Holtung.
8: Det ser ut som det blir en bra dag.
9: Når det sol, folk trenger ikke drosje. Derfor vi hadde kommet litt ekstra regn.
10: Bruk hver dag som den da.
11: Morgen I Vestfold og Telemark på NRK P1.

Over My Shoulder heter også sangen til Mike and the Mechanics, Mike Rutherford, som var et av medlemmene I gruppa Genesis. Blir det lukt av våt hund I dag, tror jeg? Kommer kanskje litt an på når og hvor du lufter bikkja. For torsdag så gir været oss både perioder med sol, men også mulighet for noen regnbyger både I Vestfold og Telemark. Og merk deg hvis du har en litt skvetten hund. Og da tenker jeg ikke på skvetten I grøfta, men at den litt engstelig. Det kan være fare for noen lokale tordenbyger også, så hvis den blir urolig av tordenvær, så det greit å vite at det kan være noe på gang. Mest vind nok på kysten denne torsdagen. Det kan I perioder blåse opp I liten kuling, ellers det bris og frisk bris som gjelder. Det også på kysten høyest temperatur, 17 grader ved ferdig fyr I dag. Så det ligget på en 15-16 grader en rekke steder langs kysten og på Notodden. 13-14 grader både I Treungen, Skien, Porsgrunn, Rjukan, Hormestrand, Revetal, Bø, Hoff, Horten, Stokke, Andebu, Kragerø. Og så det flere steder I fjellet hvor det har startet mellom 8 og 10 grader. Det hyggelig å viderebringe at det ikke kommet meldinger om større problemer I trafikken på morgenen. Og har du meldinger inn til oss, så bruk appen NRK Radio. Logg deg på og send oss noen ord.

0: Fra Knut Anders Sørum rømmer ifrå 6.44. Du hører på God morgen Vestfold og Telemark. Og hvis du har tatt turen bortover brygga i Tønsberg, så har du nesten, ja, kan vel nesten ikke ha unngått å legge merke til det som byens stolthet, DS-kysten. Et flytende kulturminne, dampskip som har hatt noen mørke økonomiske skyer hengende over seg de siste årene. Men nå har altså Guro tatt turen for å sjekke om ja, sommertrafikken har gjort det litt lettere å holde seg flytende i regnskapet i hvert fall.
1: Det den spaken jeg fikk lov å dra i. Nå står jeg inne i hva heter det her, styrrommet?
2: Ja, styrhus, bro, det ganske mange navn på en båt.
1: Ja, og det jo gammel båt som du driftsansvarlig for. Du heter Hans-Erik Kristoffersen, og du seiler med den her, med turister og all slags folk, hele sommeren. Dere har slitt litt økonomisk. I fjor så gikk dere 200 000 i minus. Hva var grunnen til det?
2: Mange årsaker til det. Det meste er vel at vi gjorde et forsøk da på å ha Steam Bys og Bar og servere til kai. Noe som gjorde det litt utfordrende, fordi at vi hadde ikke gjort dette her før. Å ha mange mennesker på jobb og ikke få noen gjester, det gjør det
1: folk litt. Oppdaget ikke. Nei.
2: Nei, helt riktig. Ja. Og da blir det utfordrende. Pluss at det var... ja, vi manglet en del charterturer da, som vi hadde budsjettert med.
1: Men dere hadde åpent i år også, sånn, når det ligger til kai. Har det gått bedre i år da, eller?
2: Det har det, definitivt. Flere som oppdager skatten. Så håper vi at flere gjør det etter hvert også. Men vesentlig bedre i år.
1: Og så må vi fortelle litt om den båten her. Den ble bygget i 1909, og det gammelt treverk inni her. Det ser originalt ut, for meg i hvert fall. Og så kom den til Tønsberg i 1971. Nå forkortet vi den historien veldig, for den har vært på en lang reise i mellomtida der. Og nå det også en båt som ligger i Tønsberg, som Norges eldste og mest originale kystfartøy i drift med dampmaskin, leste jeg meg opp på. Det ganske spesielt.
2: Det veldig spesielt, og det det som gjør dette kjempegøy å drive med. Da. Ja. Utfordringen jo at hvis noe går i stykker her, så kan du ikke bare dra på en butikk og kjøpe noen deler.
1: Nei. Og lage dem selv, sier.
2: Ja, det må jo lages.
1: Men dere sier at det har gått litt bedre i år, det ser litt lysere ut. Men nå sier jo Tønsberg kommune at de skal knytte igjen pengesekken litt, for dere pleier jo å få penger av dem da. Går det bra?
2: Det vil jo ikke gå så bra. Det en utfordring, for vi veldig avhengig av de midlene. Og Tønsberg kommune jo også største eier av selskapet, så det vil bli drastisk.
1: Men dere har noe på pengeboka deres som dere kan tære litt på. Hvor lenge kan dere gjøre det?
2: Det blir ikke veldig lenge. Det et ganske heftig driftsbudsjett hvert år for å få dette her til å gå. Og det skjer jo uforutsette ting som gjør at kostnadene drar seg til. Så vi veldig avhengige av næringsliv og stiftelser og kommunen.
1: Altså, nå står vi her da, i styrrommet og kikker ut. Det jo helt fantastisk å se ut på denne kanalen her i Tønsberg og tenke at denne båten går rundt øyene her ute hver sommer. Hvor viktig det da at vi tar vare på denne DS-kysten som et kulturminne? Da?
2: Ja, det jo akkurat det da, kulturminne. Det jo det vi formidler, det kystkultur. Damp finnes jo ikke i veldig mange steder. Dette her jo helt unikt. Ikke mange steder som kan reklamere med dette her. Så vi veldig stolte av å drive med formidling av kystkultur og fortelle om historien til båten og hvor mye dette betyr for Tønsberg.
1: Hvor viktig det, eller sånn, hvor viktig har dere noen triks for å liksom få det her til å flyte videre?
2: Ja, vi har noen strategier for neste år. Vi lærer jo hvert år. Hva vil gjestene ha? Hva kan vi gjøre bedre? Så i mitt syn, vi blir bare bedre og bedre.
1: Da får vi bare håpe at vi hører dampmaskinen sette i gang nede ved kaja her neste sommer og somrene som kommer. Hvis du har vært i Tønsberg når den starter, så har du hørt den.

0: Ida Celine sang ment for hverandre. Denne morgen skal vi feire og fremsnakke månen som vi inne I. Vi kan jo si at august sommerens søndag, og det veldig mye fint å si om denne tida. Blant annet så arrangeres det en rekke konserter og festivaler. Senere I sendingen så skal vi også høre om et sommershow. Vi skal innom en fotballcup. Og så har du kanskje helt andre ting på blokka når jeg sier til deg hva det beste med august måned. Men del med oss da. Send en melding I appen NRK Radio, for ditt innspill kan bli en del av det vi har valgt å kalle en slags radioreklame for august måned som kommer litt senere I sendingen. Men da trenger vi innspill. Hva det du fryder deg over I august? Jeg kan for eksempel fryde meg når jeg går I butikken og ser at der det tilgjengelig masse lokal norsk mat som I sesong nå. Rimelig det jo også, så du kan spise godt for eksempel I august måned med sunn, god norsk mat. Kanskje det ikke reist så langt heller. Et eksempel, men det kan jo være mange her, og helt sikkert mye vi ikke har tenkt på også, så send melding I appen NRK Radio. Vi vil høre hva du syns. Og så har Stian tatt med seg spørsmål ut til folk på gata I dag.
1: Hva det beste med august?
2: Ja, august en veldig fin måned. Man ferdig fulladet og klar for... Ja, hvis man har unge klar for en ny skolestart.
1: Kjenner du på mye energi nå?
2: Ja, selvfølgelig. Det blir det når man har en hatt ferie. Så det blir det.
1: Du ser veldig blid ut. Proppfull av energi.
2: Ja, selvfølgelig. Det må vi. Det jo august, som du sier det.
1: Akkurat nå, med en kaffekopp og en røyk, da starter den bra.
2: Det blir bare koselig.

0: sørkoreansk popmusikk. 50-50 fra Sør-Korea også, bandet. Cupid heter sangen. Jeg har nevnt det for dere. Vi vil gjerne ha innspill for vi skal lage en slags radioreklame. En hylles til august måned. Og hva det fineste med august? Helle har kastet på seg på umiddelbart, sendt melding I appen NRK Radio og skriver at det beste med august absolutt studiestart. Det fantastisk å se spente og forventningsfulle nye studenter som strømmer inn på campus. Fineste arbeidsdagen hele året, og vi mange som jobber på Universitetet Sørøst-Norge som gleder oss til mandag, skriver altså Helle, som har sendt melding inn I appen NRK Radio. Takk for det. En annen ting man kan fryde seg over nå jo besøket utenfra. Turistsesongen på ingen måte over I Vestfold og Telemark, og særlig det da høye forventninger til utlandske turister I år. Flere grunner til det kan du lese mer om på NRK.no VT. Der får du også forklaringer på at det ekstra høye forventninger I Telemark, mens I Vestfold så venter man litt grann med å sprette champagne. Og hvis vi skal dra fram NRKs tilbud, så har jeg også lyst til å reklamere for denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Det en stor sultkrise I Afghanistan nå, og nesten halvparten av barna underernærte.
3: Og Ride har hatt innbrudd, og noen har fått tak I datainformasjon til alle kundene deres, og du en av dem, så har vi svaret på hva du bør gjøre nå.
2: Mer om det her I dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Apropos varer som I sesong, dette fersk musikk fra Violet Road som synger Welcome to the Midnight Sun I sangen A Piece of Paradise. Det blir lokale nyheter om tre minutter, og der handler det blant annet om ordføreren som tar seg litt mindre betalt enn andre. Men først til Hanna Kolås som har det store bildet.
1: Klokka 7, her NRK Nyheter. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent I går kveld, etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Nå kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene, før han kom med en trussel mot forbundet sine kritikere. I etterkant av dette sendte FIFA ut en forsegn der de erklærte sin fulle støtte til Infantino. Høye strømpriser og lite vatten I vassmagasina har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke går opp.
2: For Rødt så det viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
1: Men videreføring kan bli dyrt, ifølge kraftanalytiker I Volju, Tore Dreier Lilleholt.
3: Hvis man viderefører det nivået, og I tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har I dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
1: To israelske soldater drepne I kamper I Sør-Libanon, ifølge det israelske militæret. Israelske soldater gikk tidligere I år inn I Sør-Libanon der de kjemper mot Irans støtte Hezbollah. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tal fra Lånekassa. Utsetting I ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner I renter.
4: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk I mange år.
5: En av fordelene med lånet den lave renta, men utsetter du betalingen vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene I øke I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
4: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
1: Reporter Ragnhild Nyhammer. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke I Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfang på det andre ukjent. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Visit Telemark forventer en kraftig økning av utenlandske gjester denne sommeren. Svak krone og europeiske hetebølger har ført til at flere turister legger turen til Norge. Reiselivsdirektør Kasper Bentsen Nilsen I Visit Telemark sier det flere italienske og britiske turister nå. Visit Vestfold velger å avvente de offisielle besøkstallene før de trekker noen konklusjoner. Kragerø-ordfører Charlotte Terkelsen I Rødt tjener betydelig mindre enn ordførere I nabokommuner. Ifølge Varden var hennes årslønn nesten 785 000 kroner. Det 700 000 kroner mindre enn Arbeiderpartiordfører Jannik Andreasen I Porsgrunn og 500 000 kroner mindre enn FRP-ordfører Petter Jørgensen I Bamble, skriver avisa. Da Terkelsen ble ordfører I Kragerø, ble det bestemt at lønna skulle være gjennomsnittet for heltidsansatte I Norge, med et lite tillegg. I stedet for en prosentsats av stortingsrepresentanters lønn. En parkeringsvakt ble truet med vold I Sandefjord I går etter å ha skrevet ut et gebyr. En mann I 40-årene som hadde fått boten kom med truslene, og han blir anmeldt, opplyste politiet. Politiet rykket ut til stedet. Denne helgen skal 13 000 unge fotballspillere delta i Sandarkøppen i Sandefjord. Turneringen en av landets største, og tilsammen skal lagene spille mer enn 2300 kamper fra lørdag morgen til søndag kveld. Leder Jonny Larsen sier at arrangørene har forberedt seg godt til årets utgave av Sandarkøppen.
7: Banene ser fine ut, været ser grunn ut, og så være på vår ski, og ja, skoler klare for å ta imot, så det jeg vil si at forberedelsene har virkelig gått bra.
6: I studio, Hege Therese Holtung.

0: kanadiske Alanis Morissette, Hand in my pocket, som nok en sang som handler om positur når du møter livet mer enn lommerusk. Men så det rart det med assosiasjonsleken da, når hun synger Hand in my pocket, så begynner jeg å tenke, hva det du finner når du stikker hånda I lomma I dag? Det lommerusk? Det tyggispakken? Eller du hundeier? For da vet jeg av erfaring at det utrolig hvor mange sånne hundeposer som kan ligge på lur I ulike lommer. Jeg vet aldri hva man får bruk for når man går ut av døra, og særlig når man har med seg firbeinte. Du kan jo fortelle litt mer om hva som venter deg utenfor døra denne torsdagsmorgen I Vestfold og Telemark, med hjelp fra Ingrid Bentsen, som sitter på Meteorologisk institutt og har oversikt over torsdagsværet.
1: Ja, det en del skyer rundt omkring, og også noen spredte regnbyger, så sånn fortsetter det nok utover dagen I dag. Temperaturen omkring 15 grader, jeg ser ferder fyrer helt opp I 17 grader, ellers så det mange plasser med 12-13 grader nå på morgenkvisten.
0: Noen sjanse for å si hvor det størst mulighet for at det blir vått I dag?
1: Det blir spredte byger, så det litt vanskelig å si konkrete plasser, men det kanskje mer I litt indre strøk enn det ytterst på kysten, mer byger da I indre strøk. Men det kan komme egentlig overalt I dag. Men det blir perioder med sol også, og temperaturen stiger til et par og 20 grader enkelte steder I løpet av dagen. Litt lavere temperatur ytterst på kysten.
0: Det kan være greit å merke seg det værvarslet for de som ikke har tenkt til å gå med allværsjakke I dag, men kanskje heller med ull eller brynje, for det noe spesielt på gang. Det skal vi snakke mer om noen få minutter. Dessuten så blir det også mer om det arbeidet som gjøres I forberedelsene til å hente ut sjeldne jordarter fra Fensfeltet. Bare nevne fra trafikken at det ser ut at det starter uten større problemer I dag, og har vi gått glipp av noe, så gi beskjed. Metoden å bruke appen NRK Radio og sende oss en melding der.

0: Good for you, og en artist som har tatt et litt sånn gammeldags navn, Peder Elias, kunne vært en av rollefigurene I en Emil-film. Det bare å finne fram drikkeordene nå, fra og med I dag, og helt frem til søndag, så skrus nemlig tida tilbake I Tønsberg. Over 1000 år tilbake faktisk, for det klart for Tønsberg Vikingfestival, som altså åpner I kveld, blant annet med gratis åpningsshow nede på brygga.
1: Ja, og jeg står nede på brygga, ja, ved Saga Oseberg, som mange husker fra VM, for det var oppi her hele landslaget sto med vikingutstyr, og det har, vi må ta det aller først, for det VM, det har gjort noe helt spesielt med denne vikingodden I Tønsberg, Ola Harald Flåten, du høvedsmann I Oseberg Vikingar, hvordan har dere merket det?
2: Nei, det har vi merket på veldig mange måter. Blant annet så kom jo både Reuters og BBC fra London for å lage film og intervjue meg så om viking og fotball, så det var utrolig bra. Altså.
1: Du ble fotballekspert?
2: Jeg ble fotballekspert for første gang I verden, så det helt enormt. Så.
1: Og du merket at folk hadde sett det også, fordi du fikk meldinger fra hele...
2: Hele verden fikk jeg meldinger fra, og alle ville være vikinger og ro, så... Vi regner med at de kommer hit nå på Vikingfestivalen, kanskje.
1: Ja, og den dørene åpner, eller portene åpner klokka 7 I kveld, men klokka 10, da det store åpningsshowet. Litt nedskalert, for dere har samme budsjettet som dere har hatt de siste, ja, hvor mange år?
2: Ja, de siste 12 årene, så I kroner så har vi det samme budsjettet, men prisen har jo stiget I alle fall 3 ganger, så vi det litt nedskalert. Vi kommer til å kjøre en åpning med en operasangerinne fra Berlin, som var her for et par år siden og syntes det var helt fantastisk, og spurte, kan jeg være så snill og få lov til å synge i Saga Oseberg? Det skal jeg få lov til. Og så blir det en storskjerm på seilet vårt, hvor vi skal vise filmen fra åpningen I fjor, som var kjempepopulær. Så det klokka 10 på brygga, og det gratis.
1: Men opera og viking, hvor denne forbindelsen der?
2: Nei, vikingene var jo glad I sang og musikk, så ja. Kanskje de sang opera, jeg vet ikke.
1: Og det ikke operette, hva hun skal synge?
2: Hun skal synge Solveig sang. Ja, så det skal bli veldig spennende å høre. Jeg har ikke hørt det, jeg har bare hørt det på YouTube og sånn. Ja. Men nå har jeg 1,2 millioner følgere, så hun burde jo være god.
1: Du skal svinge opp I båten I kveld. Ja. Og så gratis I kveld, men det jo gratis hele helgen. Alt gratis.
2: Det gratis hele tiden. Ja. Det eneste du må betale for hvis du kjøper noe I markedsboden, men alle foredrag og alle leker og aktiviteter gratis. Det koster ingenting å komme inn heller.
1: Og så har dere jo, det går an å gå inn og se på programmet, vi skal ikke ramse opp hele programmet her, men hva som nytt I år?
2: Nei, hvis du går på Vikingsaga så ser du hele programmet. Nytt I år blant annet masse nye aktiviteter for barn, og så skal vi ha for første gang en gitarkonsert på Saga Oseberg, med en som lager sine egne gitarer, og han har laget en vikinggitar, så han skal fortelle og spille og synge på Saga Oseberg.
1: Det blir spesielt. Og så vi som har rodd hele sommeren, vi har rodd og rodd og rodd. Ja. Vet du hva? Denne helgen så kan man ro gratis I en ekte vikingbåt.
2: Ja, vi har 2 eller kanskje 3 båter som går til faste tider, hvor man bare kan komme, bli med og ro. Og da kan man ro som landslaget, eller man kan ro som viking.
1: Og hvis du ikke sliten I armene etter roinga, så det faktisk vikingbryting, altså glima kan du være med på. Og det masse for barna å drive med, men det trygt å sende dem hit? Tenker på bryting, og det høres så voldsomt ut.
2: Ja da, det veldig trygt. Og på glima så det faktisk teknikk og ikke rå styrke som teller, så der har vi sett at små barn har slengt fedre og mødre I bakken.
1: Det kanskje verdt å bare komme for å se det. I hvert fall så åpner portene klokka 7 her I kveld på Vikingodden.

0: Musikk som kan varemerkestemples Vestfold, Monica var det vi hørte, Hjertestarter. Et moderne forskningssenter begynner altså nå å ta form på Ulefoss. Selskapet Rare Earths Norway pusser altså opp nye lokaler for å komme I gang med gruvedriften på Fensfeltet. Feltet har jo Europas største forekomst av mineraler som kjempeviktig for teknologi og forsvar og samfunnskontakt I Rare Earths Norway. Tor Espen Simonsen sier at arbeidet går unna.
1: Vi har jo en avdeling på Ulefoss I dag som holder til I gamle Fen skole på Fen. Der geologene våre og geoteknikerne våre. Og de jobber med å ta imot de kjerneprøvene som kommer fra den kontinuerlig pågående borekampanjene som vi har på Fensfeltet for å kartlegge og forstå forekomsten på Fensfeltet. Vi jo nå I gang med den femte borekampanjen og skal hente opp mange tusen meter med nye kjerneprøver blant annet. Den aktiviteten den skal flyttes ned til det nye senteret vårt I Fabrikkgata på Sagsida. Og I tillegg så skal aktiviteten utvides. Vi får I tillegg til det geologiske ressurskartleggingssenteret med geologer og geoteknikere og ingeniører og så videre, et laboratorie som også skal jobbe tett med utviklingsarbeidet av, av den viktige teknologien som vi trenger å få på plass for å kunne ta ut sjeldne jordarter fra Fensfeltet I fremtiden og utvinne de viktige metallene fra malmen I prosesseringsanlegget. Da.
2: Hvor viktig denne brikka som det senter I det store puslespillet som å på sikt få til mineralutvinning I stor skala?
1: Så dette senteret det ene et av de viktige beina som hele prosjektet står på. Senteret jobber primært med det som vi kaller for ressurskartlegging. Det vil jo si å gjøre geologiske undersøkelser og forsknings- og utviklingsarbeid på bakgrunnen av det, som gir oss en forståelse av forekomsten av sjeldne jordarter på Fensfeltet, og dernest en forståelse av hvordan selve gruva under bakken på Fen skal designes, hvor den skal etableres og hvordan den skal etableres, og endelig hvordan malmen som tas ut av gruva skal håndteres på en trygg måte for å få disse sjeldne jordartsmetallene ut av malmen og gjøre de tilgjengelige for det europeiske markedet. Så det som skjer der nede banebrytende, helt unikt I Europa, helt avgjørende for å lykkes med ansvarlig langsiktig gruvedrift på Fensfeltet.
2: Og så har dere inngått en ringvirkningsavtale med Nome Næringsforum. Hva ligger I den avtalen?
1: Vi har en avtale med de om at Rare Earth Norway skal kjøpe varer og tjenester lokalt så langt det mulig. Og så I de tilfellene der det ikke mulig, for det jo en del spesialvarer og spesialtjenester som vårt prosjekt krever, så skal vi også strekke oss etter og samarbeide med det lokale næringslivet for å se om det mulig å etablere lokale tilbud eller lokale verdikjeder for å serve Rare Earth Norway sitt behov. Og det siste punktet I den avtalen jo at en gang I året så det et møte mellom altså Rare Earth Norway og Nome Næringsforum, der vi viser korta og viser hvor flinke vi har vært på å oppfylle intensjonen I avtalen. Så vi må dokumentere at vi faktisk bruker lokale bedrifter når det mulig. Det veldig viktig for oss at vi har et levende, vitalt næringsliv rundt dette prosjektet.
0: Sa altså Tor Espen Simonsen I Rare Earths Norway til reporter Magnus Skattvedt Iversen. Og så det trioen nummer 4 som melder seg på med lite og stort.

Lite og stort heter sangen til nummer 4, og det også det vi inviterer til I dag. Gi melding om lite og stort som du fryder deg over I august måned. Vi skal rett og slett lage en hylles til august som måned, og vi lurer på hva det beste med denne måneden. Send oss melding I appen NRK Radio. Vi samler opp og lager vår egen oppsummering litt etter klokka 8 I dag. En ting som man kan fryde seg over på denne tida jo sommermusikken.

0: Christian Walls, Wonder Child, før Dagsnytt.
1: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. FIFA Infantino nekter å trekke seg etter VM-bråket. Barneombudet ber voksne ta mer ansvar for å trygge unge som er uroa. Og mange utsetter nedbetalinger av studielånet, men det kan bli dyrt.
2: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
1: Men først altså skal vi til presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, Gianni Infantino. Han beklager i natt planen om å selge deler av VM, men gjorde det samtidig klart at han ikke har noen planer om å trekke seg. I går var FIFA-toppene samlet til et krisemøte i Marokko, og reporter Mattea Hallingstad Laugen, det var Infantino selv som kalte inn til dette møtet. Hva var bakgrunnen?
3: Jo, Infantino har da vært hardt presset den siste tiden. Han har blitt kritisert for en plan han hadde om å selge deler av VM til private investorer. Og under eller etter gårsdagens møte kom han da med en beklagelse, men vil ikke trekke seg.
1: Og hva var på en måte bakgrunnen, eller hva mer sa han i denne beklagelsen?
3: Jo, Infantino skal ha sagt seg enig i at prosessen rundt forslaget ble håndtert feil, men han og FIFA understreket også at alt ble gjort i tråd med regelverket, og han advarer mot å angripe organisasjonens integritet. Og FIFAs ledergruppe har også nå erklært full støtte til Infantino som president.
1: Stormen rundt Infantino er vel ikke over med det første, men hva skjer videre nå?
3: Styret i Norges fotballforbund har også møte i dag, hvor Infantinos fremtid skal diskuteres. Og der har det vært ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I tillegg så skal FIFA ha en gjennomgang av hele prosessen, og en rapport skal legges frem for FIFA-rådet på neste møte.
1: Takk skal du ha, Mattea Hallingstad Laugen. Drivstoffpriser er nok en gang tema på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff grunnet øka priser på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet det varer til 1. september. Men årsaker til at drivstoffprisene svinger er mer sammensett enn at olja har blitt dyrere.
4: Drivstoff er dyrt, og kaffe er dyrt. Altså, det er liksom sant. Det er jo sånn det.
5: Det ser Geir Aksnesæter, medan han ser taler på prisskjermen til bensinpumpa går raskt oppover ved Esso Danmarksplass i Bergen. Siden krigen mellom Iran, USA og Israel brøt ut i februar, har det vært mye snakk om oljepriser. Men svingninger i oljeprisen er ikke den eneste årsaken til varierende drivstoffpriser for norske bilister.
6: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det er ikke svingninger i oljeprisen, så dette er på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
5: Det forklarer økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
7: Det er jo all grunn til å tro at det kommer til å bli veldig, veldig høy, og potensielt da høyere enn i mars.
5: Det ser partileier for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, som vil videreføre avgiftskuttet. Men for at et flertall skal bli mulig, trenger Høyre med seg på laget. Til bilister som trenger å fylle tanken, har økonomiprofessoren noen råd.
6: Det er altså å følge med rundt der du bor, eller der du typisk fyller bensin. Hva er på en måte den høy pris nå for øyeblikket, og hvor lavt bruker den å gå, kan du si, her for øyeblikket, og da unngå å fylle når det er veldig dyrt.
1: Reporter Regine Hattvik. En av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tall fra statens lånekasse. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
2: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
8: Mange gjør som August Farkas og utsett betaling av studiegjelder.
2: Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
8: På ett år med utsetting var den nyutdannede legen ut med 106 000 kroner bare i rente.
2: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen min, og det, vel, det blir et par søvnløse netter i løpet av året når jeg tenker på det.
8: I Norge kan du utsette nedbetalingen av studielånet i til sammen 36 måneder. En av fordelene med lånet er den låge renta. Men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland understreker hvor viktig studiestøtte er for at alle skal kunne ta utdanning.
9: Ja, det skal være mulig å få betalingsutsettelse. Det kan være av økonomiske årsaker, da kan man søke om det. Vi har også heldigvis noen gode gjeldsletteordninger, litt avhengig av hvor man bor og hvilken utdanning man har tatt. Men studiestøtten og studielånet skal være tilgjengelig for alle og er viktig for å få flere til å ta høyere utdanning.
8: Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide.
2: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det er dyrt med renter.
1: Det er det. Reporter i denne saken var Ragnhild Nyhammer. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, det sa USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Fox News i natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang i Iran. Vance beskrev også forsøket på å avslutte krigen som rotete og sa at det vil altså ta tid. Denne veka sa president Donald Trump at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. Høye strømpriser og lite vatten i vassmagasinene har skapt uro rundt kraftsituasjonen i Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår.
10: For Rødt så er det viktig at folk har trygghet for strømprisen og vet at de ikke får regninger på mange tusen kroner, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre.
11: En videreføring av Norgesprisen på dagens nivå kan bli dyrt for regjeringen. Når statsbudsjettet legges frem i oktober, blir det klart hvordan ordningen skal finansieres. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at Norgesprisen blir stående.
10: Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning i Norgesprisen nå.
11: Hvis regjeringen holder prisen uendret, kan regningen bli på mange milliarder kroner. Det anslår kraftanalytiker Thor Reier Lilleholt i Volue.
12: Vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
11: Men den regningen mener Rødt at staten må ta, ikke strømkundene.
10: Staten håver inn titals milliarder i økt moms. Noe av det går tilbake til folk flest gjennom denne oljeprisen, det skulle bare mangle.
11: Samtidig understreker kraftanalytiker Lilleholt at utfallsrommet til Norgesprisen er stor.
12: Så dette er høyst usikkert. Vi er 100% avhengig av vær og vind i Norge.
11: Energiminister Terje Aasland vil foreløpig ikke si om nordmenn må belage seg på en høyere Norgespris neste år.
13: Det kommer vi tilbake igjen til når vi legger frem statsbudsjettet. Jeg tror i den tiden vi har vært igjennom nå, ikke minst den kalde vinteren og denne sommeren også med høye strømpriser, skal folk være veldig glad for at vi har en regjering som trygger norske strømkunder i møte med høye strømpriser som det har vært i snitt gjennom dette året.
1: Reporter Lina Augusta Melland. Så skal vi høre at 7 av 10 unge er uroa for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
14: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
15: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
14: Det er et høyt tall at så mange er bekymret, men jeg må si at jeg er egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
15: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
16: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
1: Sa barneombud Mina Gerhardsen, og reporter var Erik Hinde Sveen. Til slutt, finansmannen Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner i fjor, og det viser ferske tall for 2025-rekneskapen ifølge Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytte fra toppselskapet The Resource Group. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
17: Dette er Morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: God morgen Vestfold og Telemark som spilte D-Sound How Could I Forget 7.43 og meteorolog Ingrid Bensen på plass denne torsdagsmorgen for å varsle vekslende vær I våre to fylker I dag
1: Det en del skyer rundt omkring og også noen spredte regnbyger så og sånn fortsetter det nok utover dagen I dag temperaturen omkring 15 grader jeg ser ferder fyrer helt opp I 17 grader eller så det mange plasser med 12-13 grader nå på morgenkvisten
0: Greit å vite for den som skal være med på Vikingfestivalet Tønsberg som vi har hørt starter I kveld fortsetter de neste dagene Det også andre store arrangement på gang. Om noen minutter så skal vi høre fra han som skal ha kontroll når tusenvis av fotballspillere, foreldre, trenere skal sove og spise og ikke minst spille kamper I løpet av helgen. Det blir mer om fotballcupen om noen minutter. Og så skal vi også hylle august måned denne torsdagsmorgen. Ja, vi kommet et lite stykke inn I det nå, og det bare å glede seg over alt det som august kan tilby. Vi har også tenkt å lage en hyllest, eller skal vi si radioreklame, for august måned, og trenger ditt innspill. Send melding I appen NRK Radio, og fortell oss hva det du setter mest pris på når det gjelder august. Tidligere så har vi også fått melding fra noen som jobber på universitetet og som gleder seg til studiestarten som på mandag. Det å se ferske og friske og kanskje noen studenter som har vært innom før komme tilbake. Stian har også tatt med seg spørsmålet ut til folk på gata I dag.
2: Beste med august det når du skjønner at sommeren egentlig ikke helt over. Når plutselig du ser sånn som nå, himmelen blir blå og hiver seg opp mot sykkelen og kjører av gårde.
3: Det ikke slutt.
2: Nei, det ikke slutt. Langt ifra.
3: Kan du skjønne at folk kjenner litt på nå må jeg begynne på jobb igjen og de der følelsene at nå det slutt?
2: Det kjenner jeg veldig godt, for jeg jobber I Nordsjøen, så hver gang jeg fri, så jeg 4 uker fri. Så den følelsen har jeg hele tiden.

0: Sundreberget er altså et populært friluftsområde, egentlig et utsiktspunkt over Ål sentrum, og der har Stein Torleif Bjella helt sikkert vært hundrevis av ganger. Jeg ikke sikker på om Marc Ribot har vært der, for han jo internasjonal musiker og har sagt seg ja til har sagt så villig til å bidra til sangen Sundreberget fra herr Bjella. Til Bjellas store glede. Vi hørte den I NRK P1, som nå skal snakke om mange bein som skal ut og sparke ball, for I helgen så møtes altså 13 000 fotballspillere I Sandarcupen. I Sandefjord så det spillere fra hele landet, og egentlig andre steder I verden også, for dette en internasjonal fotballcup, og en av landets største fotballturneringer. Tilsammen så skal det faktisk spilles mer enn 2300 kamper fra lørdag morgen til søndag kveld. Det et helt vanvittig tall. Og da skjønner jeg jo at leder for Sandacup, Jonny Larsen, må være godt forberedt, for det mye å holde styr på.
1: Altså når vi ender opp I 800, nesten 840 lag, vi 838 lag nå, så det mye dialog. Men det virker som ting har gått greit. Det banene ser fine ut, været ser grønn ut, og så være på vår ski, og ja, skoler klare for å ta imot, så det jeg vil si at forberedelsen har virkelig gått bra.
2: Hva de største utfordringene når man skal arrangere en cup for 13 000 unge fotballspillere?
1: Utfordringen vel kanskje logistikken. Altså du skal ha du spiller på baner I Larvik, du spiller på baner I Sandefjord, nå vi også I Tønsberg med VR. Vi må sørge for at de som bor på skolen må bo I nærheten. De må spise I nærheten så ikke de slipper oss å reise. Altså, det ikke store avstander I Vestfold, men minst mulig sånn unødig transport.
2: Ja, det skal spilles mer enn 2300 kamper fra lørdag morgen til søndag kveld. Hvor mye planlegging ligger bak den kabalen som lagt?
1: Der ligger det mye, mye planlegging. Den startet vi tidligere på. Det også, så jeg ikke anlegg best for den aldersklassen. Og prøve å samkjøre det så de så vi finner de største banene til de største klassene og den biten der og så kanskje lave anlegg som så folk liksom det flere som der ikke bare en bane det litt kjedelig så at det skal være både gutter og jenter på anleggene
2: Sandarcupen et stort arrangement som kommer til å sette sitt preg på hele Sandefjord, også litt på nabokommunene denne helgen. Hva slags oppfordring har du til innbyggerne?
1: Det som vi har fått tilbakemeldinger om før, jo at de blir mottatt av positive folk. At folk hyggelige. Så fortsett med det. Håndter gjestene som... Og ja, det hyggelig mot det. Da kommer vi en gang til. Og da kan vi ha Sandarcup til neste år.
0: Det er altså leder for Sandarcupen, Jonny Larsen, som ble intervjuet av Magnus Skatvedt Iversen.

Ekko fra Halia I NRK P1. Fortell oss hva som det beste med august måned. Send en melding I NRK radioappen, for vi feirer nemlig august måned med en spesiell hyllest I den neste timen av sendingen, og trenger dine innspill, og vi premierer også noen av dere som bidrar inn I appen. Hør for eksempel på denne meldingen som har kommet. Hei, august! En helt fantastisk måned. For eksempel kan man endelig slutte å stresse med å få sommerkroppen. Og fellesferien over, så endelig kan man gå på jobb og få slappet litt av igjen. Hehe. August også måneden hvor man kan oppleve alle fire årstider på en og samme ettermiddag. Og insektene har endelig blitt så feite at man har en sjanse til å treffe dem med fluesmekkeren. Dessuten så det skolestart for ungene, og vi håper at barna får et riktig fint skoleår med flinke lærere og snille medelever, og at mobbing historie. Det skriver Hannemor Knutsdatter, som ønsker alle en riktig artig måned. Takk for melding inn, fortsett å gjøre det. NRK Radioappen.

0: gjenhør med Cyndi Lauper's True Colors. I neste halvtime skal vi blant annet høre om sommershowene, som ikke ferdig. Det premiere denne uka på et nytt sommershow. Og så får du oppdatering på nyhetsbildet.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Drivstoffprisene I dag låge sammenlignet med inntektene våre, det sier sjeføkonom I Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, som usikker på om det fornuftig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. I dag skal de rødgrønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere en eventuell forlenging av avgiftskuttet som kom I vår, grunnet øka priser som følge av krigen I Midtøsten.
2: Det jo sånn at hvis da de som kjører på veien ikke betaler avgifter på drivstoffet, det vi kaller veibruksavgiften for eksempel, ja, så må noen andre betale for vedlikehold og investeringer på veier. Og du kan spørre om de som da ikke bruker veiene, mer at det fair at de betaler fremfor de som bruker veiene. Og derfor har vi vedtatt disse avgiftene. Og skal vi endre dem, så må vi gjøre det etter et grundig vurdering om det riktig eller galt å gjøre det ene eller andre, og ikke ta det som et hastevedtak når vi ser ganske normale variasjoner I bensinprisene.
1: FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg, det gjorde han klart etter et krisemøte sent I går kveld etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret I Norges fotballforbund skal også ha et møte I dag der Infantinos fremtid skal bli diskutert. Det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke I Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfanget på de to andre forbeholdt ukjent. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalingen av studielånet, det viser nye tall ifra lånekassa. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting I ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner I renter.
3: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege ikke sånn. Spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk I mange år.
4: En av fordelene med lånet den låge renta, men utsett du betalinger vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
3: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
1: Reporter I denne saken var Ragnhild Nyhammer, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Visit Telemark forventer en kraftig økning av utenlandske gjester denne sommeren. Svak krone og europeiske hetebølger har ført til at flere turister legger turen til Norge. Reiselivsdirektør Kasper Bentsen Nilsen I Visit Telemark sier det flere italienske og britiske turister nå. Visit Vestfold velger å avvente de offisielle besøkstallene før de trekker noen konklusjoner. Selskapet Rare Earths Norway, som jobber for å komme I gang med utvinning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet I Nome, på vei inn I nye lokaler på Ulefoss. Sjeldne jordarter viktige for teknologi- og forsvarsindustrien, og Fensfeltet I Nome kommune har Europas største kjente forekomst. Samfunnskontakt Tor Espen Simonsen I Rare Earths Norway sier det nye forsknings- og utviklingssenteret får en viktig rolle I arbeidet med å kartlegge ressurser. En parkeringsvakt ble truet med vold I Sandefjord I går etter å ha skrevet ut et gebyr. En mann I 40-årene som hadde fått boten kom med truslene, og han blir anmeldt, opplyser politiet. Politiet rykket ut til stedet. Internasjonale medier har besøkt Tønsberg etter at fotballlandslaget ble fotografert til VM I vikingskipskopien Saga Oseberg på Vikingodden. Det forteller Ole Harald Flåten I Tønsberg Vikingfestival som starter I dag. Han har merket stor interesse for vikinger etter fotball-VM.
6: Det har vi merket på veldig mange måter. Blant annet så kom jo både Reuters og BBC fra London for å lage film og intervjue meg så om viking og fotball, så det var utrolig bra. Altså, hele verden fikk jeg meldinger fra, og alle ville være vikinger og ro, så vi regner med at de kommer hit nå på Vikingfestivalen, kanskje.
5: Ja, det sa Ole Harald Flåten i Tønsberg Vikingfestival. I studio Hege Therese Holtung.
0: For eventuelle utenlandske turister på besøk i Vestfold og Telemark. This is NRK og Pay.

0: holding me back. Shawn Mendes, there's nothing holding me back. Før det forsøkte jeg meg på engelsk. Bra at det ikke var jobbintervju for BBC. Da hadde jeg strøket. Hva kaller vi kanalen på engelsk da? NRK P1. Med litt mer svung over til deg som foretrekker utenlandsk. Og du på norsk, så kan vi si at I dag så får vi en torsdag med skiftende skydekke og noen regnskurer som streifer innom Vestfold og Telemark. De bygdene treffer nok mest I indre strøk, mens kysten kan slippe litt lettere unna. Og så får vi også sol som kikker fram I løpet av dagen, og blir også varmt og godt, får vi si, når vi opp mot 20-22 grader på de varmeste stedene I fylkene våre I dag. Så kan vi også snakke litt mer om hva morgendagen gir oss. Meteorolog Ingrid Bentsen forteller dette om fredagen.
1: Det ser ut som det blir noe bedre vær da. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men det vil nok komme en og annen lokal byge, kanskje først og fremst I Telemark, I indre strøk av Telemark. Men jeg tror ikke det blir mange byger I morgen. Så stort sett oppholdsvær og litt sol innimellom.
0: Vi skal jo tilbake til Sandar-køppen I Sandefjord som arrangeres I helgen. I den forbindelse så har vi også tenkt at det blir litt ekstra service for deg som skal på køpp. Ingrid har et spesialvarsel for Vestfold når det gjelder helgeværet. Så får du vite om det kommer til å stinke av våte fotballstrømper og fotballsko I sovesalene. Snart blir det mer om personene som har vært på besøk I hodet til intervjuobjektene våre om noen minutter, men først artisten Leon Frick, og dette sangen Like Bak.

0: Like bak Leon Frick som synger om det å ha en følgesvenn. Og følgesvenner må vi kunne si at Lena Barth Årstad og Ruben Kvålseth nå. Altså, de har laget sommershow sammen i 12 år, og det vel ingen som skifter raskere enn de to. Denne revyen som har premiere i morgen har blitt populær, og den skal spilles flere steder rundt omkring i Telemark. Men for de to skuespillerne så det altså halvannen time med et voldsomt tempo, der det skiftes i rekordfart.
1: Ja, du klamrer deg fast, Ruben.
2: Ja, jeg klamrer meg fast, jeg, i motsetning til de fleste andre som stort sett har valgt å ro hele sommeren.
1: Ja, men du vet, i Porsgrunn så er vi mest opptatt av bro.
2: Ja, for ikke å si gangbro.
3: Ja, der har vi jo åpningen. Ja. Gangbro er rett utenfor her, så jeg skjønner jo at den må snakkes om.
1: På åpninga så har vi det vi kaller for en åpningsprat, som er rett og slett ta tempen på hva folk er litt opptatt av nå, både i Porsgrunn og Grenland og Telemark og Norge egentlig, med litt sånne one-liner, da, sånne småvitser om aktuelle ting egentlig. Og den kan forandre seg i spilleperioden vår utifra nyhetsbildet også.
3: Men dette altså en revy bestående av to personer som gjerne på scenen hele tiden sammen, og veldig mange forskjellige figurer. Da må vi inn i det der med å komme seg gjennom det, for det ikke bare, det rett og slett en ganske krevende øvelse.
2: Det kanskje sånn 10 sekunder skift og sånn, og så ja, kan få 15 da, og så det jo da å prøve å, og det må gå det, for det ikke noe backup. Hvis ikke vi rekker det, så vi må rekke det, og vi rekker det hver gang.
1: Det ikke alltid du har 10 sekunder, eller? Det et skift her som jeg står klar med en kofte og en stol, og du rekker så vidt å komme ut og på, med noen briller, og jeg treper av den kofta og ser ut igjen.
2: Det litt så, jeg ikke noe god til å danse, men jeg kanskje ikke så verst allikevel. Hvis du hadde sett vårt bak der, hvis det hadde vært et kamera bak der, så det som en slags koreografi, ja. Så vi begynner jo da med den, det ikke sant, da åpningspraten, og så det over i neste nummer.
1: Ja, og da du på scenen med en gang, da rekker jeg å skifte, og der har jeg et nummer som jeg må snakke kjempefort. Ja. Der har jeg omtrent 4 sider tekst som skal ned til 3 minutter, og der har du bare par replikker.
2: Jeg har 3 linjer, og jeg sliter noen ganger med å få komme, for jeg var liksom, der 17, der skal jeg ha sagt det, da har du liksom raset videre.
1: Ja, så det et sånt ektepar som vi har hatt i mange år da, som hun skravler så veldig fælt og overkjører han, og så skal jeg på med en bunad.
2: Og da må jeg holde skravla i gang når du skal drive og gjøre det om til den bunaden, så der men der jeg en litt sånn skravlete type, ja, så det går egentlig greit.
1: Ja, og når du skal da gjøre Trump, så det, synes vi det litt gøy at du har inngang gjennom salen, men det betyr at du må ut backstage og rundt hele bygningen, og mens du gjør det, så fletter jeg håret, sånn at jeg rekker det til neste nummer.
2: Så da håper jeg alltid at det er oppholdsvær, når han der Trump, jeg flyr ut der i, og at ikke det alt for mange som utenfor bygget her, som ikke har noe med show å gjøre, for det ser veldig rart ut.
1: Så har vi jo Gro Anne Hvitta, det jo en karakter jeg lagde med Anders Vangen for 19 år siden, og hadde jeg visst at hun skulle være med meg 19 år senere, så hadde jeg kanskje revurdert det kostymet, for det sånne svære platåsko, som jo ganske vanskelig, men hun med i år, og hun har begynt å stime med Rune Tribune.
2: Og jeg skal være Rune Tribune, og vi har fått låne, eller den der trompeten hans, så jeg har den der runetrompeten.
1: Det en ekte runetribunetrompeten, og det som litt morsomt, var at det første gang Ruben og jeg møtte hverandre, var jo sammen med runetribune, og det var på grunn av deg, Stian. Det var du som førte oss sammen på juleverste, med runetribune og Sputnik klokka 7 om morgenen.
2: Lagde julepynt, det var gøy.
1: Der fant vi en enorm kjemi som har gjort at vi har holdt sammen siden. I 12 år.
0: Ja, og nå det altså klart for premiere på Sommerlatter med Lena og de, 26 utgaven, i morgenkveld i Porsche.

0: En podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

amerikanske Anastasia, I'm Out of Love. NRKPN som I neste halvtimen skal besøke de som sørger for at beina til unge fotballspillere får noe å gå på for uten drivstoff som fungerer I kroppen dårlig. Vi skal altså snakke om Sandarkøppen og de som jobber med å fore de unge fotballspillerne I neste halvtimen, hvor vi også kommer med vår og din hylles til august måned. Nå Trygve Skau.

0: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet I juli, da over 3 millioner passasjerer fløg med selskapet. Dette det høyeste passasjertallet I en enkelt måned for Norwegian siden før pandemien. Juli regnes som årets travlaste reisemåned. Til Ukraina nå, der tre drepne I russiske angrep øst I landet, ifølge styresmaktene. Lenger sør I byen Kramatorsk ble barnefamilier I går beordret om å evakuere. Byen en av to som fremleis under ukrainsk kontroll I Donetsk fylke. Russland har de siste månedene sakte rykket nærere på denne delen av fronten, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: De sliter med å ta store landområder, men akkurat på denne delen av fronten så har de intensivert angrepene den siste tiden. Det spesielt bruk av glidebomber, altså ganske store bomber sluppet fra fly, som har gjort livet problematisk. Disse kan veie alt fra 250 til 1,5 tonn, og de gjør enorm skade I byene. Og det gjør nå at det for utrygt for sivile og barn å oppholde seg I disse områdene.
0: Så skal vi høre at 7 av 10 unge uroa for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
2: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
3: Sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT. Jon Håkon Schultz.
2: Det et høyt tall at så mange bekymret, men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
3: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
4: Så den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Sa barneombudet Mina Gerardsen, reporter det var Eirik Hinde Sveen. Så skal vi høre at FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent I går kveld etter stormen som fulgte med planene om å selge deler av fotball-VM. I går kveld kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret I Norges fotballforbund skal også ha et møte I dag, og det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Visit Telemark forventer en kraftig økning av utenlandske gjester denne sommeren. Svak krone og europeiske hetebølger har ført til at flere turister legger turen til Norge. Reiselivsdirektør Kasper Bentsen Nilsen I Visit Telemark sier det flere italienske og britiske turister nå. Visit Vestfold velger å avvente de offisielle besøkstallene for de trekker noen konklusjoner. Kragerø-ordfører Charlotte Terkelsen I Rødt tjener betydelig mindre enn ordfører I nabokommuner. Ifølge Varden var hennes årslønn nesten 785 000 kroner. Det 700 000 kroner mindre enn Arbeiderparti-ordfører Jannik Andreasen I Porsgrunn og 500 000 kroner mindre enn FRP-ordfører Petter Jørgensen I Bamble, skriver Avisa. Da Terkelsen ble ordfører I Kragerø, ble det bestemt at lønna skulle være gjennomsnittet for heltidsansatte I Norge med et lite tillegg, I stedet for 1%-sats av stortingsrepresentanters lønn. Internasjonale medier har besøkt Tønsberg etter at fotballlandslaget ble fotografert til VM I vikingskipskopien Saga Oseberg som holder til på vikingodden. Det forteller Ole Harald Flåten I Tønsberg Vikingfestival som starter I dag. Han har merket stor interesse for vikinger etter fotball-VM.
6: Nei, det har vi merket på veldig mange måter. Blant annet så kom jo både Reuters og BBC fra London for å lage film og intervjue meg så om viking og fotball, så det var utrolig bra. Så hele verden fikk jeg meldinger fra, og alle ville være vikinger og ro, så vi regner med at de kommer hit nå på Vikingfestivalen kanskje.
5: Denne helgen skal 13 000 unge fotballspillere delta i Sandarkøppen i Sandefjord. Turneringen en av landets største, og til sammen skal lagene spille mer enn 2300 kamper fra lørdag morgen til søndag kveld. Leder Jonny Larsen sier at forberedelsene til årets turnering har gått bra, og at det meldes om gode spilleforhold på de 18 anleggene som skal benyttes. I studio Hege Therese Holtung.

0: Gracie Adams med en liten unnskyldning og kjærlighetserklæring I samme sang. I love you, I'm sorry heter sangen hennes. Vi har et vær som blir vekslende denne torsdagen med litt sånn skyer på morgenen og også gått noen spredte regnbyger. Og så får vi nok perioder med sol også I dag, men det nok fare for at det henger noen regnbyger over fylkene våre I løpet av torsdagen også. Kanskje særlig I indre strøk. Minst fare for å bli våt nærmere kysten. Når det gjelder morgendagen så jo den også litt som I dag, men det ser bedre ut altså, med stort sett oppholdsvær og fine solperioder, men da kan også være sånn at det kommer noen lokale regnskurer her og der. Om noen minutter så skal vi til Sandefjord og til de som forbereder Sandar Cup I helgen. Jeg har hørt her noen vanvittige tall. 2300 kamper skal gjøres unna fra lørdag morgen og til søndag ettermiddag skråstrekk kveld. Og det 13.000 spillere som I sving. Det kommer til å være en del å forberede seg på, blant annet været, og derfor så har vi spurt Ingrid Bensen ved Meteorologisk institutt om man kan komme med et eget værvarsel for Vestfold og få Sandar Cup nå I helgen.
1: Det blir litt vekslende også gjennom helga. En og annen regnbygge på lørdag, ikke sånne kraftige bygger ser det ut som, så det går fint å være utendørs. Og søndag tror jeg nok det blir opphold I Vestfold, men nedbør I vestlige deler av Telemark. Så ikke sånn aller verst perioder med sol og omkring 20 grader, men en og annen regnbygge, I hvert fall på lørdag.
0: Snart fotballcup her I NRK P1, og vi skal også hylle August med hjelp av deg som har sendt inn meldinger og folk som vi har vært ute og snakket med på gata I dag. Det blir en ordentlig fest og feiring før klokka blir 9. Men først James Brown, og det trykker jeg han også. Living in a

0: Det kom den også, James Brown, Living in America, straks 8.44. Som vi hørte tidligere I sendingen, så gjør nå 13.000 unge fotballspillere seg klare til å delta I Sandarkøppen I Sandefjord denne helgen. Og når du skal mette så mange munner I det som en av landets største fotballturneringer, da går det en del brødskiver.
1: Uten mat og drikke duger helten ikke, noe som heter. Og hvis man skal gi alt ut på banen, så hjelper det jo med en eller fire brødskiver I hvert bein, for å si det sånn. Og de som har ansvaret for maten på Sandarkøppen, de har mye å holde fingrene I. Nå står de rundt en svær pall med rømme. Hvor mye rømme dere skal ha denne helgen her, Bente?
2: Det 12 kilo rømme.
3: Nei, 68. 59
2: og 68
1: liter?
2: 68 liter rømme.
1: Det en del. Det var mer enn 12 kilo.
2: Ja.
1: Det ikke lett å holde styr på alt det der. Og det jo 8000 unge idrettsfolk som skal ha mat da, Mette. Det litt av et ansvar.
2: Absolutt, det stort ansvar vi har. Vi har jo sånn som antall brød som vi skal ut med, cirka 3300. Og det betyr da at det cirka 58000 skiver.
1: Det mange skiver, og det skal pålegg på de skivene.
2: Det skal pålegg på de skivene, og vi har masse, masse godt pålegg. Blant annet kokskinke, salami, masse tubos, ost selvfølgelig, brunost.
1: Ja, men jeg tenker hvor mye skinke det man har da?
2: Når cirka to paller.
1: Ja, vi snur oss og kikker inn I traileren som står her med mat som har kommet.
2: Ja.
1: To paller med skinke.
2: Ja, og så det cirka en pall med salami som skal ut.
1: Det en del, 6000 som skal overnatte og få mat av dere også. Hva slags mat det dere serverer?
2: På lørdagen så blir det taco. Det jo veldig spennende. Det 90 år.
1: Har du stått og stekt tacokjøttet I flere måneder?
2: Selvfølgelig. litt gøy må vi ha det.
1: Det mye taco.
2: Det masse taco.
1: Ja.
2: Nei, det blir en del kilo, det skal jeg love deg.
1: Og salaten har kommet?
2: Salaten kommer I dag, så vi får 4,5 pall med varer I dag, som vi skal også merke. Til de forskjellige stedene som skal ha middag og frokost. Og, ja. Så vi blir ikke arbeidsleder.
1: Fortell litt om den logistikken.
2: Ja, hva skal vi si om den, Bente? vi har jo vært et jobbing før køppen selvfølgelig, og I går så hadde vi jo alle som med å jobbe på de forskjellige stedene vi skal spise. Da var de her og fikk beskjed hva de skal ha, og tok med seg masse varer som de skal da sette ut på sine steder.
1: Og nå triller dere mat inn I Sandarhallen her, hvor det vanligvis håndball, for å liksom få styr på alt da. Og så har dere hjelpere som kjører ut, 6 stykker som driver og kjører.
2: 6 skjønne sjåfører som vi har hatt de har vært like lenge som det vi har vært, I 13 år. Og de vi veldig glad I. Stiller opp år etter år etter år.
1: Når begynte dere å planlegge alt det her?
4: Vi begynner jo gjerne januar, februar å planlegge året.
2: Ja. Med maten så gjør vi det. Ja. For da har vi veldig god samarbeid med Meny Indre Havn, som leverer alt av pålegg og middag. Og så har vi en som heter Nærbakst, som leverer brød.
1: Ja. Så det lokalt?
2: Josefinebrød heter det brød. Ja.
1: Kortreist. Men allergier da? Det så mye allergier om den.
2: Der må de legge inn til skjema som de får utlevert. Da skal de skrive opp hva de har allergener. Glutenallergi og laktose. Selvfølgelig de får mye rare spørsmål. Noen har gressallergi.
1: Det var ikke du gjort noe med?
2: Nei, ikke helt tatt.
1: Men det jo vanvittig ansvar da, å holde på med allergier og alt det der.
2: Det klart det. Og så det jo noe som heter halal. Alle skal jo ha halalkjøtt. Og de spiser jo ikke svin, men det klart, dette her jo storfekjøtt I, så det går bra.
1: Ja. Men du, jeg må spørre begge to.
2: Ja.
1: Hva det som gjør at dere kommer tilbake år etter år? Bente, du har vært enda lengre enn Mette.
2: Ja.
4: Det jo gleden da, synes det gøy å være med på dette. Vi jo et stort lag, alle med.
1: Vi bruker jo cirka et halvt år hvert år da, på det her.
4: Ja, vi bruker mye tid på å være med her. I denne uka har jeg tatt med ferie for å være med på dette. Så ja, det jo gøy.
1: Ja, og dere lover at alle kommer til å bli mette I løpet av helgen?
2: Alle blir mette, og på søndag så skal vi servere chili con carne. Det også nytt I år.
1: Og det kanskje greit å kunne sove over I klasserommet etterpå.
2: Ja. Det sant.
1: Lykke til med
2: Tusen
1: mat.
2: Tusen takk. Vi gleder oss.
5: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramones sang «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», som har blitt spilt mye I løpet av sommeren, og har enda ikke gått ut på dato. Tvert imot, den tar det fint å trekkes fram I august og I tida framover. Og apropos det, du vet jo klistermerket «Nyt Norge», som der for å minne folk om det fine lokale vi har. I dag har vi laget et slags radioklistermerke «Nyt August», for å feire alt det fine som nettopp kommer I denne måneden. Så vi har rett og slett vært ute og snakket med folk, og spurt deg som hører på radioen, om innspill, om hvorfor vi skal nyte og feire nettopp august måned.
1: Det beste med august at det fortsatt mye igjen av sommeren. Det ikke slutt. Det fortsetter. Det jo fortsatt grønt. Det kan til og med være mulig å bade. Og det fortsatt god tid til å forberede jula.
0: August studiestart, og for den som jobber på Universitetet I Sørøst-Norge, fantastisk å se nye fjes på studenter allerede på mandag.
2: Det beste med august vel at fotballsesongen I gang.
3: Hva gjør det med deg?
2: Nei, det jo, da har man noe gøy å glede seg til.
0: I august kan du slippe å stresse med å få sommerkroppen.
4: Sommerens dessert, det helt riktig ordet.
5: Det sommervarme og en nedbrekbarhet fra Danmark. Ja, det kunne være godt.
3: Skål!
5: Ja, skål!
0: August måneden for skolestart for ungene.
6: August en veldig fin måned. Man ferdig fulladet og klar for, ja, hvis man har unge, klar for ny skolestart.
3: Kjenner du på mye energi nå?
6: Ja, selvfølgelig. Det blir det når man har en... Hatt ferie, så det blir det.
3: Du ser veldig blid ut. Proppfull av energi.
6: Ja, selvfølgelig. Det må vi. Det jo august, som du sier det.
0: August måneden du kan oppleve alle fire årstider på en gang.
7: Beste med august, det når du skjønner at sommeren egentlig ikke helt over. Når du, plutselig du ser sånn som nå, himmelen blir blå, og hiver seg på motsykkelen og kjører av gårde. Det ikke slutt. Langt ifra.
0: August måneden hvor du kan glede deg til å tenne stearinlys og lukten av vedfyring.
8: Ja, det fortsatt en fin måned. Det skolestart for små barn som gleder seg, som skal starte på skolen for første gang snart. Og så det fortsatt sommer. Det jo august, september, og så kommer høsten. Og det fint. Og så har man hatt ferie, så man fornøyd og på jobb igjen.
0: August den beste sommermåneden. Den minner om California med mørke og varme kvelder, og tid til familie og venner før høsten setter inn.
9: Det at da kan vi begynne å jobbe igjen, og som 50-åring at vi også kan begynne å leve I en vanlig hverdag.
10: Her I Skien, da, som en trønder, så synes jeg det deilig at det begynner å bli litt kaldere.
11: Det vel rett og slett at da nærmer vi oss slutten på sommeren, og så går vi inn I en nyårstid som like fin.
0: Det var folkets hyllest til august. Takk til alle som har bidratt enten fra gata eller I meldinger I NRK radioappen. Vi har trukket ut Frode som mottar en liten påskjønnelse I posten fra oss.

Ålesunds artist Sigrid med The Hype noen minutter før klokka blir ni. Da blir det selvfølgelig nyheter her I NRK P1 og etter hvert også Reiseradion som holder det gående I august. Så det nok en ting å fryde seg over I denne måneden. Takk til alle som har bidratt inn I sendingen I dag, enten du har sendt melding eller og du har bare vært med oss I kortere eller lengre perioder. Vi skal avslutte og kvittere ut med fjellfolk som synger Hvor tok du veg?

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Selv om oljeprisen nå lavere enn i vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet i drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig er det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
1: Altså, det er jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så er det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva er da prisen på den varen. Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som er gjort, at prisen fremdeles ligger høyt hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
0: I Polen har antall fysiske angrep på ukrainske flyktninger doblet seg siden i fjor. Forrige uke måtte et ukrainsk par på sykehus etter å ha blitt slått ned på en handletur. Men en løsning på problemet ser ikke ut til å komme fra myndighetene, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Det har kommet 4 millioner ukrainske flyktninger, 1 million bor her fortsatt, og med så mange mennesker så blir det noen problemer, og det florerer mange historier både i mediene og på ryktebørsen om fullekjøring fra ukrainere, vold, men Polen har en høyreliberal regjering og nasjonalkonservativ president, og dette er en av de sakene som de krangler om. Det hele har blitt en del av en stor politisk konflikt, så i stedet for å prøve å håndtere dette, så krangles det på høyeste politiske nivå.
0: Over 1800 mennesker er døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset i Kongo, ifølge myndighetene i landet, og nesten 4000 er bekreftet smittet, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet i juli, da over 3 millioner passasjerer fløy med selskapet. Det er det høyeste passasjertallet i en enkel måned siden før pandemien. Juli regnes som årets travleste reisemåned. Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president er blant sakene som skal diskuteres når styret i Norges fotballforbund møtes i dag. Det har stormet rundt Infantino etter at det ble kjent at han planla å selge deler av fotball-VM til private. I helgen måtte han gi opp planen etter massiv motstand. FIFA-presidenten nekter imidlertid å trekke seg. Etter et krisemøte i går kveld kom han både med en beklagelse til FIFA-rådet og en trussel mot forbundets kritikere. Klart for Reiseradioen her i NRK P1 nå. Dere sveiper vel innom kanskje både fotball og Infantino der også?
3: Ja, det stemmer det. Vi skal få Marius Torkelsen på besøk, og vi skal snakke om sport med han.

0: Velkommen alle sammen til Reiseradioen. Datoen 6. august, og du hører på Martha Leivestad og min kjære, kjære Odd Magnus Williamson. Odd, velkommen!
1: Hei, god morgen, og god morgen. Tusen hjertelig takk for det.
0: Ja, dette er deilig.
1: Ja, det er deilig. Dag. Ja, det er deilig.
0: Og i natt, det har pøsregnet, og jeg har syklet gjennom byen, og det er opplett, det har vært sol. Altså, det en deilig morgen.
1: Ja, vi har vært gjennom en kjærskild, føler jeg, i løpet av denne. Og herfra skal nå skal hele landet skal bare bade og gasse seg i det deiligste solskinn.
0: Ja, og dagen i går da hadde det vært fint?
1: Jeg hadde en veldig fin dag. Jeg opplevde noe som jeg ikke har opplevd på lenge. Jeg spiste dipp. Det er sånn det kan komme.
0: Du spiste dipp?
1: Ja, jeg lagde dipp.
0: Du lagde fra bunnen av liksom. Du hakka dill, du,
1: ja,
0: liksom.
1: Nei, jeg kjøpte sånn pose og holde dipp på butikken og lagde det med crème fraîche. Så jeg tenkte at, og det er, ja, men det er, du kan le. Du kan
0: jeg gleder litt, for det er jo veldig søtt å oppdage dipp i alder av 40 pluss.
1: Ja, det er absolutt det, men det var jo mer at en barndom kom tilbake at jeg har ikke spist siden 90-tallet. Og så er jo det en litt artig bro over til en av gjestene, for vi skal jo ha besøk av Mr. Maemo, Espen Holmbo Bang etter hvert.
0: Stemmer, altså.
1: Gleder meg til å høre, lurer på hva han synes om mine dippvaner, og det blir spennende å høre hva hans sommerspisevaner er også.
0: Jeg lurer på om han spiser dipp.
1: Det finner du ut, da.
0: Med sørlandschips, liksom. Ja, ja. Men jeg må jo bare spørre. Vi må ikke holde tilbake.
1: Håper han har noe sånn trash-blikk. Men vi skal jo ha et annet menneske her før den tid også.
0: Ja, Marius, ja. Torkelsen kom inn for å snakke om, ja, Desken Brenner, som dere starter opp igjen nå.
1: Ja, både med Desken Brenner, men Marius Torkelsen driver jo også dette Sportsdesken Brenner, dette ekstremt populære.
0: Det er en god podcast-gud.
1: Ja, det er blitt det, altså. Og vi skal jo ha han her for å høre litt om noe som på en måte jobben og arbeidet er tilbake igjen. Hva er det du trenger av hvis du ikke har fått fulgt helt med i sommer på alt som har skjedd av sport? Er det noen, kan du ha noen litt sånne kort i ærme for å imponere kollegaer og andre ved arbeidsplassen din?
0: Altså, da vi prøver å si, dette her blir en knallsending, folkens.
1: Det blir helt insane in the brain on the train to Spain. Og vi skal høre I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea. Var ikke det en fin overgang, eller?
0: Kjempebra, jeg er stolt over deg.
1: Takk skal du ha.

0: I can hear your heartbeat, Chris Rea. Men Odda, jeg kan ikke la deg slippe under med dette her, at det er første gang du spist dip siden 90-tallet. Fordi at det er jo gøy, da, det var litt euforisk opplevelse for deg, ja, altså, som å smake det på nytt.
1: Det er jo det som er med mat, da, at det kan jo være en tidsreise, ikke sant? I det jeg satt da første biten i denne sørlandskipsen med dip på, så ble jeg tatt tilbake til en loftsetasje på Mortensrud i 1992, hvor det var wrestling på TV og alle de andre tingene, og liksom følelsen av familien rundt det. Jeg ble ordentlig tatt tilbake, ja, ja. Selv om ja, det er et trash-produkt å kjøpe holiday-dip og røre din med noe creme fraiche, men allikevel, den følelsen og sånt nå var, ja, den var kjemperå.
0: Og det er veldig viktig at det er creme fraiche. Det er ikke noe rømme.
1: Ja, så vi er fattigpakk, men vi er ikke helt nederst i gryta, liksom. Jeg tror også at vi er fattigpakk pluss.
0: Men du har ikke unna deg, hva heter den der fantastiske... for jeg har jo vokst opp med lett rømme, så klart. Ja. Men du har seterrømmen.
1: Vi var ikke konnoissører, altså.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Men jeg gleder meg jo til å vi skal snakke med Espen Holmbo Bang etter hvert om nettopp matopplevelser, hvordan det kan ta deg gjennom reiser og gi deg opplevelser som er utenfor bare smaksløkene. Men vi er litt interessert til å høre hva dere lyttere også har.
0: Ja.
1: Det vi egentlig forsøker å lete etter er, du sa det så fint i stad.
0: Ja, jeg gjorde det. The first bite av noe. Første gang du smakte noe. For jeg husker veldig godt i 2016, da smaker jeg for første gang avokado. Jeg er enkel jenta fra Stord. Det var første gang jeg smakte avokado, og jeg var frelst. Jeg har aldri smakt det før.
1: Men i 2016, da, hvor gammel er du da?
0: Hvor gammel er jeg da? Da er jeg 22.
1: Ja.
0: 21, 22.
1: Okay,
0: men jeg, og jeg har aldri sett meg tilbake igjen. Og jeg husker jo da at jeg datet en fyr på den tiden, og vi skulle lage frokost sammen, og jeg hadde kjøpt avokado. For det var jo helt, vanvittig å spise dette her.
1: Du skulle tøffe deg, liksom?
0: Jeg skulle tøffe meg, og da sa han til meg, ja, du vet det, det er som å spise smør, altså. Og jeg var sånn, what? Er det så mettende å spise avokado? Og da er det jo.
1: Men det er jo, ikke sant, men vi har jo alle sammen opplevelser første gang du spiser markjordbær, ja, som barn, men sant? Vi leter kanskje til litt med disse opplevelsene som de voksne alder.
0: Min far, for eksempel, første gang han spiste crème brûlée,
1: ja.
0: Da grein han.
1: Ja.
0: Har dere, lyttere, har dere en sånn opplevelse? Er det noe dere har spist som bare sånn, wow, dette var helt utrolig?
1: Ja.
0: Vi vil høre om det.
1: Vet du hva, jeg kaster på en til her.
0: Vær så snill.
1: Strawberry daiquiri. Altså, første gang jeg drakk strawberry daiquiri, da er jeg vel kanskje rundt 22 eller 23 år sånn. Jeg tenkte, dette er det eneste jeg skal drikke resten av livet. Dette er, altså, det er det ypperste. Og det er jo veldig, veldig, veldig godt.
0: Ja, det er veldig, veldig godt. Det er gøy å bestille. Det er, og du får en sånn jente,
1: ja. Bartenderen er ikke så glad når du bestiller det.
0: Nei, så sant? Klart ikke. De vil jo helst bare helle øl opp i glaset ditt.
1: Ja, de vil.
0: Så jeg får meg med
1: en gang. Men, og vi har allerede fått inn en melding her fra Eli som sier, surmelk og kavring med sukker til kvelds på meg i går. Gode minner fra barndommen. Ja, surmelk og kavring, ja.
0: What?
1: Helsike. Jeg lukker øynene og jeg reiser tilbake til Vestlandet. Aldri vært her. Men i mitt hode lager jeg en imaginær Vestlandsreise. Og Vestland,
0: Norge, ser deg slik.
1: Med melk og kavring over mitt lik, og sukker til kvelds på meg i går. Det er sånn min barndoms gamle vår.
0: Åtta, du er en kunstner.
1: Jeg er et renessansemenneske, og at jeg ikke får mer kredd for det, jeg er faen meg en skam. Unnskyld at jeg bannet. Elsikker!
0: Er det mulig med 12 minutter inn i sending?
1: Åh.
0: Fy flate, altså. Ja. Folk river seg i håret.
1: Fytt i frakken.
0: Du, vi må jo øve til vår reporter, Vebjørn. Kan ikke du lese opp hvor han befinner seg?
1: Jo, kjære Vebjørn, du har jo gjort som Sørlandsbanen, og på overraskende vis svingt bort fra Sørlandskysten og inn i landet Bø i Telemark. Hva skjer der?
2: Ja, hva skjer her? Jeg har en sånn eureka-følelse. Første gang jeg smakte alkohol som ikke var heimbrent. Det fantes!
1: La meg gjette, hva kan det ha vært den hvite vinen Blue Nun?
2: Det var noe sånn White Tower, kanskje, men
0: ja.
2: Absolutt.
0: Oi, ja.
2: Nei, jeg er nå fra Bø, da, og der vokste vi opp som vi vokste opp. Nå står jeg oppe på en sving opp til Lifjell her. Det var omtrent den svingen Dag Solstad beskrev i ei av bøkene sine, der Bjørn Hansen, romanfiguren, står og speider ut over dette landbrukslandet, og så kommer barnebarnet hans flygans i barnehanglidere forbi, for det var en sånn barnehangliderklubb i Bø i Dag Solstad sin verden. Her jo, dette jo en bygd, det kjørt forbi Sommerland. Den jo kjent for Sommerland, vanskeligere.
1: Absolutt. Du tenker på Sommerland I kø?
2: Ja, nettopp. Ikke I dag. I dag en veldig god dag hvis du skal slippe kø. Den kjent for råning, bilkultur, men det ikke altså da vanskeligere på kommunevåpnet. Tre vanskeligere det ikke. Det ikke tre forgassere eller tre Volvo 240. Det Tør dere gjette, vet dere hva som på kommunevåpnet?
0: I Bø...
1: Ja, er det tre sånne tresager?
2: Nesten tre feler I gull det. For her kommer haringfela ble gjenoppdaget en gang på 1800-tallet. Ja, og I dag så det altså da Telemarksfestivalen kicker av. Det en tradisjonsfestival rota I Bø sine gamle musikk, tradisjonsmusikk-tradisjoner. Nå på vei opp på Lifjell. Her det noe så sjeldent for, det, for ja, du som bymenneske. Her det da gammeldans camp eller leikaring camp med masse unger som driver og lærer seg ganger og springer og så videre. Og så skal jeg ned I sentrum etter hvert og ta festivaltempen.
0: Oi.
2: Og kanskje møte noen spillemenn da som loker rundt I gatene her.
0: Vebjørn, dette her blir kjempebra. Vi gleder oss veldig mye til å høre om denne festivalen her. Vi går over til Baby Du, lysenetter.

0: Vi I dagens skippermøte. Fortøy for storm det noe som heter. Og I dag kan du få gode tips om noen teknikker for hvordan du best bør fortøye sikkert når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern. Ganske kult navn, Stormbull.
1: Veldig, veldig kult navn.
0: Ja, det likte jeg særlig godt.

0: I studio sitter nå den legendariske bekken fra Tønsbergklubben VR IF. Han også sportssatiriker I podcasten Sportsdesken Brenner, og nyhetssatiriker I podcasten Desken Brenner. Kjære Marius Torkelsen, hjertelig velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Sport står jo I høysettet for deg. Har du fått sett noe sport I sommer, eller?
1: Jeg har sett så mye sport I sommer, at det nesten bekymringsmelding til barnevernverden, fordi jeg har vært familiefar og sånn, men det har vært mye sport, altså.
0: Ja. Hva er det det går I da?
1: Altså fotball-VM har jo for alle, holdt jeg på å si, vært det store, så det har jo liksom, det har vært en helt, det sånn før- og etterfølelse.
0: Ja.
1: Men I tillegg så det jo Tour de France da, ja. For eksempel.
0: Ja, du en av de som følger med på det.
1: Ja, så nei, det kanskje en av de som vanskeligere og vanskeligere når man har et lite barn, da, som også man skal passe på å sitte 7 timer hver dag og se på TV 2 fra 2 til 6. Ja. Det kanskje ikke så, men jeg har fått meg som oppsummeringen og sett litt når jeg kan.
0: Ja.
1: Og så det jo Formel 1-sirkuset har pågått med sommeren.
0: For det dundrer og går hele tiden, eller?
1: Ja, det litt pause her og der. Ja. Sånn, det litt sånn bombing I noen av landene de skal kjøre I, og man har jo sånn... Ja. Tilpasse seg til krig og sånn, men sånn det når man velger å ha en ond sport.
0: Ja. Hva den ondeste sporten, vil du si?
1: Nei, altså jeg tror kanskje Formel 1 på en måte der oppe som en av de ondeste, for det som, de kjører I Saudi-Arabia, Qatar, ja, Abu Dhabi, ja. Og det som store sånne våpenselskaper og bensinselskaper som sponsorer det, og alle førerne som barne, kommer fra rike familier og jævlig sånn privilegiert, og alle kjekke.
2: De må si altså, de så kjekke. De så voldsomt kjekke.
0: Ja,
2: date ikke han ene nå en Kardashian?
1: Jo, Lewis Hamilton dater Kim Kardashian. Kim, selveste Kim, så det er ikke mye nei, motgang greit. I livet der. Altså.
0: Det må være veldig rart for disse toppene I Formel 1-sirkus når de nå leser med Infantino og være sånn, hæ? Hva det deres? Hæ?
1: Får han kritikk for det?
2: What?
1: Han prøver bare å tjene penger for oss.
0: Men vi har jo, du følger jo ekstremt mye med på sport, men I gjennomsnittet det vel kanskje ligger litt under deg, men nå som folk skal tilbake på jobb og sånt nå, så det jo, da kan det være vanskelig å kalibrere seg I forhold til kollegaer og annet som kanskje sitter med enormt mye sportskunnskaper og skal sitte og kakle I lunsjen og sånt nå. Så vi tenkte vi skulle forsøke å låne hjernen litt grann, sånn, og hjelpe lytterne slik at de kan skli elegant inn I sportsamtalene
1: ja.
0: Når du kommer tilbake.
1: Ja.
0: Og hvis vi for eksempel, hvis vi begynner med Infantino da, som en litt uoversiktlig samtale, hvordan kan man lett imponere i den diskursen der?
1: Begynte voksen når du begynte reiseprogram reiseradioprogramleder det veldig en diskursjon
0: jeg tror du bruker
1: ordiskurs ja, veldig bra imponert ja,
0: takk
1: nei, altså det er jo egentlig en sak som kanskje veldig relevant for arbeidsplassene fordi Infantino jo hvis man ser det fra Infantino sitt standpunkt så vil han jo bare veldig mye for fotballen han har masse ideer og mange ideer til hvordan man kan tjene penger for FIFA og har fått seg veldig mektige venner I Donald Trump og hele som sviger familien hans. Så han vil jo bare makse. Han har sett en eller annen motivasjonscoach og tenker sånn, nå skal vi makse FIFA. Og så har han ikke spurt noen andre.
2: Nei.
1: Så måtte det jo litt sånn der, hvis man har en sjef som kanskje ikke forhører seg så mye med de andre på arbeidsplassen og sånn, før han tar avgjørelse, kan man si sånn, ja, men han litt sånn Infantino, han sjefen vår, eller?
0: Ja.
1: Og så du I gang der, liksom, trenger du ikke å kunne så mye, men så kan bare liksom bare dra en parallell til egen arbeidsplass.
0: Så det ikke nødvendigvis det å være litt sånn nazi, men hvis sjefen blir sånn, folkens, alle sammen klar for å ha på syng karaoke I lunsjen, eller?
1: Ja.
0: Så bare, her var du prat, som syng karaoke, hørt om det. Han helt Infantino, altså.
1: Han har fått en visjon. Vi skal bli første renholdsfirma på månen.
2: Helt Infantino.
1: Helt Infantino, han sjefen vår.
0: Ja. Når det kommer til VM, så har vel de fleste relativt grei oversikt, men Tour de France jo kjempe vanskelig. Og den er krevende å skulle slå I bordet med, for navnet vanskelig. Det er jo helt virret og varret. Hvordan skal man kunne klare å imponere der?
1: Kan
2: jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Nå, Tour de France.
1: Ja.
2: France?
1: Ja.
2: Må det alltid sykles I Frankrike?
1: Det primært I Frankrike. Men,
2: det sant?
1: Ja, det jo det. Det som, det er en tur rundt I Frankrike.
2: Ja, tur rundt I Frankrike. Ja,
1: men siden det blitt så populært, så det sånn, et år så startet for eksempel første etappen I København.
2: Ah!
1: Och så cyklar de ner till Frankrike på något så det, det är lite sån runt omkring.
2: Så det är inom Frankrike alltid när det är Tour
1: de. Ja, det är mest i Frankrike alltså lite sån här och där andra sidan lite i Spanien
2: och så. Allerede
0: nå kommer vi med kunskap och sånt och på det vi må räcka lite grann mer
1: om det. Men det som var lite gøy, det som är gøy då om dagen är att vi har ett norskt lag. Apropå ondskap, bensinstationskedjan Uno X har ju sponsrat ett eget eget lag, inte det onda men det är för skeppla planeten och sånt kanske.
0: Vi kallar det onda vi här.
2: Ondskap då?
1: Ja, ja. Men de har fått sig ett cykellag. Det har haft det några år och det norska Uno X-laget har ju haft en väldigt sån rar Tour de France för vi hade en dag med en cykel i en cyklist i gul tröja, Torstein Træn, men så kraschade han dagen efterpå. Gul tröja är måtte den bästa ledare ryttet på något sätt. Så kraschade han och så var det Søren Wern som vant en etappe, og så krasjede han dagen etterpå. Og så hadde vi Tobias Halland Johansen, som gjorde noen veldig gode etapper, men som ikke helt nådde opp likevel.
2: Ja.
1: Så man kan si sånn, har det egentlig vært en god sommer for UnoX, eller har det ikke vært en god sommer?
2: Oi.
1: Og du trenger bare stille sånne åpne spørsmål. Ja, da begynner de som kan masse om sport å slenge seg på.
2: Ja.
1: Og du virker smart, fordi du stiller det åpne spørsmålet.
0: Ikke sant? Så hvis du rett og slett bare kupper lunsjen med en gang og sier sånn, du... Har det vært en, er en god eller dårlig sommer for UnoX, da har du levert.
2: Ja, ja, ja. Og så må du bare springe ut av kaffe.
1: Ja, ja.
2: Men jeg må stikke videre, folkens.
1: Ja. Takk for... Og så kan du nikke og si, godt poeng, hva mener du om dette?
0: Ikke sant? Altså, dette her er når vi redder det norske folk her, rett og slett. Marius, vi skal ha det med deg litt lenger, men før det, talk to me med Rabo.

0: Rabo, talk to me. Fått med et ganske interessant problem her fra Markus, som skriver: Hva skjer hvis ingen på jobben kan noen ting om Tour de France? Og det ender opp at det kun åpne spørsmål på rekord.
1: Men da kan du jo si hva som helst.
0: Ja,
1: da kan jo du, Markus, bli guren.
2: Ja, du har frilek.
1: Ja.
0: Marius Torkelsen, desken brenner og sportsdesken brenner. Du her I dag, og jeg vet at du en forkjemper for A4-sommeren.
1: Ja.
0: Ja, hva ligger I det?
1: Nei, det ligger, altså jeg føler jo for det første at A4 litt sånn, snakket litt ned. Det jo tross alt mest populære arkformatet.
0: Ja.
1: Det kjempebra.
0: Ingen vil ha en A2-sommer?
1: Nei, eller A3, det kan ikke bruke til noen ting. Nei. Så måtte bare ha en helt vanlig sommer. Sånn at jeg og kona mi og barnet mitt, vi har vært I Stavern hele sommeren, hatt et hus der. Vi har badet, vi har spist is, vi har vært på sånn campingplass og spist middag, vært på Follvik familiepark og gjort tatt sklier og hoppet på trampoline og hoppet I høy og sånn, og ikke gjort noe mer enn det. Men sånn din sommer da, og da, som jeg har sett på sosiale medier, du har vært I Bordeaux, du har vært I bryllup eller fester på Marbella, du har vært rundt omkring, du skaper masse FOMO. Ingen får FOMO av min sommer.
0: Det veldig bra.
1: Ja. Og det veldig, veldig viktig.
2: Ja. Det veldig viktig.
1: Ingen skal føle at de går glipp av noen ting.
2: Nei.
1: Vi har det kjempefint, ja.
0: Men du jo head of Desken Brenner, dette ekstremt populære nyhetssatirepodcasten på NRK. Og for å snakke litt om nyheter og hva som kommer til å skje utover, nå vet vi at Mette Marit har jo fått nye lunger, Marius har fått fotlenke, hele familien har fått, så vi vet jo litt om høsten, men hvis vi skal se litt grann I den berømte glasskula. Marius, hva tror du blir nyhetssakene som kommer utover?
1: Nei, det som du sier, det mange ting som sånn rappet litt opp, sånn der VM-rappet opp. Sånn. Så jeg tror jo at det blir litt sånn, først så kommer jo høstens vakreste eventyr, statsbudsjettet. Det blir veldig spennende å se der, hvordan kommer det til å gå, ikke sant? Det er jo sånn, før stortingsvalget igjen, ja. Eller før kommunevalget og sånn, så det jo viktig å sende signaler og sånn for regjeringen, og det blir spennende.
0: Ja.
1: Og så det sånn, jeg tror sånn, man kommer til å snakke mye om norsk økonomi da. Sånn der kommer renta til å gå opp, strømprisene, de pleier å være dyre, nå har det vært lenge siden de har vært dyre, kanskje de går opp igjen. Blir det mer sånn drivstoffstøtte som vi har hatt nå siste halvåret?
0: Ja, vi ser jo, det har begynt å lukte litt av dieselbrød, og folk litt sånn, litt klare for å begynne å dieselbrød og få det I gang.
1: Ja, det tror jeg litt sånn, kanskje litt sånn bønder som lager køer igjen til høstferietrafikken og sånn.
0: Har vi noe dark horse som plutselig kan sprette opp fra ikke noe... Hva blir en overraskelsessaken I løpet av høsten som kommer?
1: Nei, det spennende. Jeg tror det blir mye sånn KI-ting. Nå det jo en gang I måneden, så det en kommune som har brukt KI på feil måte, og så det, og så det en tekst som det plutselig bare står et eller annet feil inne, eller et bilde de har laget, og så sånn, vi visste ikke at vi ikke skulle bruke KI på dette.
0: Hva tror du, Martha? Har du noen følelser av noen som kommer til å bevege seg? Det noen personer som kommer til å sprette opp, som vi har glemt, som kommer til å dukke opp igjen I løpet av...
2: Oi, dette er... Å, har jeg fantasien til dette her? Da,
0: Det noen big brother-deltaget vi ikke så komme som plutselig hadde gjort noe stort.
1: Kan kanskje Ramsey kommer tilbake?
0: Ramsey, ja. Ramsey fra Big Brother første. Ramsey og Anne Mona.
1: Ja.
0: Kanskje de to rett og slett starter eget parti?
2: Podcast blir det vel egentlig mest.
0: Ja.
2: Det vel en podcast som 50 nye podcaster dukker opp I høst. Og
1: det må jo skje.
0: Men noe som vi vet kommer til å skje I løpet av høsten, det jo det at Desken Brenner, dette umåtelig populære nyhetssatiriket.
2: Burde ikke jeg si dette egentlig?
0: Jo.
2: jeg hopper denne her Desken Brenner, den utrolige nyhetspodcasten.
0: Ja, umåtelig, kan du bruke ord,
2: umåtelig, som jeg pleier alltid å si.
1: Ja.
2: Er det sånn at man kan se dere live?
1: Ja, vi skal
2: Eller,
1: på...
2: Eller deg, Marius, live?
1: Ja, vi skal på høstturné. Vi skal til Oslo, Bergen og Trondheim I høst, og faktisk gjøre podcasten live, og det gleder jeg meg ekstremt til. Vi var en runde på det I vår, noe sånt, og det var fantastisk, så å få muligheten til å gjøre det igjen, og faktisk møte de som hører på oss, det gleder jeg meg utrolig til.
0: Ja, her må jeg må kaste meg på og si meg såpass innobil at jeg også med I dette programmet, og gleder meg også helt vanvittig til det er å reise rundt og møte folk og lage kødd og hyss, og Desken Brenner har jo også, vi har sesongstart I morgen, rett og slett, så det håper at folk vil skru seg over og sette I gang nyhetskalaset som kommer.
1: Har jeg tid til en kort mathistorie på slutten? Eller?
0: Ja,
2: vær så god.
1: Jeg bare tenkte på det når du snakket om mat i sted.
2: Ja.
1: Fordi jeg husker veldig godt, jeg var 21 år, flyttet til Oslo, og var veldig sånn redd for å komme til storbyen.
2: Ja.
1: Og så var det noen venner som jeg hadde her som bodde her, som tok meg med på Peppers Pizza i Nydalen. Og så var de sånn... Så var det sånn, hva skal vi spise? Og så var det sånn, vi kan bestille noen nachos. Jeg hadde aldri spist nachos før. Og så kommer det, og så er det bare potetgull til middag. Og jeg husker jeg ringer min venn Erlend, som bodde hjemme i Stokke, var sånn, i Oslo spiser de potetgull til middag. Ja. Og det var helt fantastisk.
2: Og jeg har aldri sett meg tilbake.
1: Aldri sett meg tilbake.
0: Men dette var vel så vidt jeg vet, så hører du også ofte med avokadodippen, en avokadobasert dippen guacamole til nachos.
1: Ja, det trodde jeg ikke. Jeg trodde det var wasabi. Jeg trodde ikke det var
0: Det er altså, men det var et sterkt matminne for deg.
1: Ja.
0: En annen som har hatt et sterkt matminne er Hanne, som skriver at du første gang spiste dadler med bacon. Det var en eureka-opplevelse, og det er jeg også 100% med på. Det er jo da det de kaller for devil on a horseback i New York. Ja, de tar da ut den lille steinen i dadleren, fyller på med ost, og så surrer de den mammaklaskeren med bacon, steker den i ovnen og dytter det inn i gapet.
2: Kom igjen.
0: Ja, den er med.
2: Jeg får vatten i munnen av å høre på dette her.
1: Jeg må spise
2: noen dadler, rett hjem og spise dadler.
0: Marius Torkelsen, tusen hjertelig takk for at du kom. Vi skal høre Postrebyggets luftmadrass. Bangeren.
2: Kom igjen.
0: Hovedbangeren deres luftmadrass. Vi snakkes på.
1: Takk for meg.

0: Lyft madrass med postgirobygge. Och nu ska vi tillbaka igen till reportern vår Vebjørn. Vebjørn, har du kommit dig på Leirkaring? Leikaring. Ja. Et ord jeg aldri har sagt hele mitt liv. Beklager. Jeg
1: trodde du hadde vokst opp med leikaring.
0: Nei, jeg har ikke det. Kan det høre sånn ut med dialekter? Leikaring.
2: Jeg kan fortelle deg at Martha har sittet og øvd hele sangen har vært sånn. Så sier man sier leikaring. Leikaring. Jeg har sagt leikaring. Ja, leikaring. Og så kommer jeg og sier hun. Hvordan er det med leirkaring?
0: Oi, altså, jeg beklager.
1: Det umogelige ordet. Neida, jeg gikk faktisk på leirkaring selv da jeg var guttunge, men så ble kompisen min kastet ut, ja. Så da slutta jeg også. Men det er altså en gjeng her med unger i alderen, skal vi si, alder her?
3: Ja, fra 8 til 17, tenker jeg.
1: 8-17 som danser rundt et gulv, en parkett her. Og du lærerinna, eller?
3: Jeg kursleier sammen med Andrea, søngen.
1: Den kjente popartisten Symre, er det?
3: Ja, nei. Ikke i denne settingen, det er badevakt Symre.
1: Ja, det er riktig. Og så går de rundt her. Hva er det jeg driver på med nå?
3: Nå er det litt skikk hermegåsa på Hallingdans. Den enklaste måten å lære på,
1: hermegåsa er bra.
3: Slett bare å herme.
1: Ja, nettopp. Og da hermer de etter deg og han i grønn t-skjorte?
3: Jeg hermer etter han dansinstruktøren da, ja. Jon Inge, og dansinstruktør Thea.
1: Og lenge har dere holdt på her nå?
3: Vi startet i går.
1: Og så er det fire dager med fulle dager?
3: Ja, eller lørdagen blir det ikke halv da. Der er det avslutningskonserten på Torgfestivalen i Bø, som er en del av Telemarkfestivalen da.
1: Da er det fremsyning.
3: Yes.
1: Ok, få snipen her. Erik. Erik, kom hit. Så kan du få med deg jentene også. Fortell litt, Erik. Kom hit. Hvor gammel er du?
4: Jeg er 8 år.
1: Ok, hvor er du fra?
4: Jeg er fra Bø i Telemark.
1: Samme som meg da?
4: Ja.
1: Er det en bra plass, eller?
4: Ja, det er veldig mye å finne på her. Vi har jo Lifjell som vi er på nå.
1: Ja.
4: Ja.
1: Kan du fortelle litt om skoene dine?
4: Ja, skoene mine de er altså bunadsko som vi bruker ofte når vi danser, og til penpynt.
1: Kan vi høre lyden av det?
4: Ja.
1: Hvordan takt skal du trampe nå?
4: Ja, nå kan jeg trampe sånn.
1: Hvordan takt er det her da?
4: Ja, vet du hva? Det er traktet til en halling.
1: Det er en halling, riktig.
4: Ja.
1: Ok, offer har du som 8-åring meldt deg på en sånn 4-dagers dansecamp oppe på Lifjell?
4: Fordi når jeg var liten så jeg på dette her da. Når de danset på torvet, og da tenkte jeg hadde litt lyst til å bli med, og så så vi det i år. Og så meldte jeg meg bare på.
1: Rått. Hvor gammel var du da du var liten da?
4: Ja, da var jeg 3, tror jeg.
1: Ja, så ung, ja. Nettopp.
4: Ja.
1: Hvordan er gårdagene her da?
4: Vet du hva, det går veldig fint. Veldig hyggelige folk, så det er veldig fint her.
1: Er du yngste mann, eller?
4: Vet du hva, det er en som er på min alder her, så jeg er ikke helt yngst, men en av de i hvert fall.
1: Er det mye sånn flørting og sånt nå med disse 12-15 år gamle damene, eller?
4: Nei, det er ikke det.
1: Ikke ennå?
4: Nei.
1: Ok, her har vi. Hvem er det som er her da?
5: Mari. Sofie.
1: Og dere er fra?
5: Bø.
1: Dere er fra Bø dere også, ja. Ja, veldig, veldig bra. Hva er det som er gøy med å være på denne campen da?
5: Jeg synes det er gøy å danse og kjøpe ting fra kiosken.
1: Hva kjøper du i kiosken?
5: Jeg kjøper sjokolade og potetgull og brus.
1: Ja, nettopp. For jeg vet jo det er et sånn ord som jeg er veldig glad i når det gjelder folkemusikkmiljøet, og det er sjokoladekappleik. Kan dere fortelle hva det er? Kjenner dere til det?
5: Det er en slags konkurranse, eller ikke akkurat konkurranse, men sånn. Man danser også, eller spiller fele eller kveer, og så får man sjokolade eller godteri som premie.
1: Ja, nettopp. Men det er på vei ut nå, for nå får de ikke lov til å bli sponset av sjokoladeleverandør lenger. Men ok, Ingbjørg, du er altså litt sånn primus motor her. Hva heter du til et navn?
6: Du?
1: Ja, veldig bra navn. Kan du si kjapt hva som er målet ditt nå, de neste 2 årene?
6: Nå skal jo Bø arrangere landskapleik i 2028, så nå satser jeg med brett på at hele bygda skal lære seg å danse.
1: Jeg kjenner mange i denne bygda, og de er mer glad i å kjøre bil enn å danse. Hvordan skal du få til det her?
6: Nei, det er mye gode dansemuligheter i Rånesandhaug.
1: Ja, det er det, ja.
6: Absolutt.
1: Oppsøkende virksomhet, banke på bildører og husdører.
6: Vi skal drive oppsøkende virksomhet helt fra barnehagen. barnehage til skole, ungdomsskole, videregående, studenter og arbeidsplasser.
1: Ja, dette ble jeg spent på om du får til å få hele bygget til danse. Erik, siste spørsmål. Er noe TikTok-potensialet i sånn her gammel danse?
4: Nei, men vi på Ungfolk bruker Facebook, og så legger ut bilder, så da er det bare å følge oss der.
1: Ja, nettopp. Facebook er mer medie for det her. Ja, veldig bra. Takk skal dere ha.
0: Helt fantastisk dette her. Jeg får jo lyst til å gå opp og danse selv.
1: Nå blir det leikering på Martha Leivestad.
0: Nå blir det leikering. Jeg må bare lære å si ordet, så tror jeg dette skal gå veldig fint.

0: I Don't Feel That Way, Henrik Heaven. Og hva vil Reiseradioen uten konkurranse, Odda? Nei, det ikke mye.
1: Nei, ingenting det.
0: Ingenting.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Spiss ørene, spiss øynene, spiss alt, alle sanser som spisses kan. Vi skal I gang med konkurranse. Og første oppgave som følger. Vi skal først høre en liten snutt av en gammel banger.

0: I herrens år 1986 kommer denne vanvittige låta The Final Countdown. Vi leter etter forbokstaven I bandnavnet, altså forbokstaven I bandnavnet til de som hadde The Final Countdown.
1: Uff, livets låt. Spørsmål 2. Hva navnet på den eneste ville kattedyret som lever I Norge? Det vitenskapelige navnet lynx lynx. Vi vil ha forbokstaven I dyrets navn.
0: Og så skal vi til oppgave 3. Hvilken farge har Mikke Mus sine sko? Hvilken farge har Mikke Mus sine sko?
1: Kan du se deg Mikke Mus stemme også?
0: Hva da?
1: Kan du se deg Mikke Mus stemme?
0: Nå må jeg først være Donald som må gå inn I.
1: Ok.
2: Nei, Donald! Nei, Donald, jeg vil ikke gjøre det med meg, Donald!
1: Nei, nei, nei, stopp, stopp!
2: Nei, jeg vil ikke, Donald, jeg har ikke lyst, Donald! Ikke ta skoene! Ikke ta skoene med deg, Donald!
0: Nei, jeg ikke så god på Mikke Mus.
1: Du ikke så god på Mikke Mus, nei. Veldig god, Donald, da.

0: Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine av Thomas Dybdahl. Og denne her låten her, den skal rett i min spilllista på Spotify, fordi den slapper. Nå skal vi inn i lese opp litt meldinger, for at vi har spurt dere om dere har noen smaksopplevelser som dere husker veldig godt. Og hvis du kommer på noen nå mens vi leser opp, så ta og send til oss inne på NRK radioappen. Der vil vi høre hva dere har opplevd
1: og smaker. Og her er det lov med både trash og med store opplevelser, altså.
0: Gjerne, altså. Jeg trenger ikke komme her med fine, flotte matopplevelser.
1: Her kan man komme med både Gorbis og Holdit og andre gode produkter som er å ha i friseren.
0: Åh, virkelig.
1: Touchet du noen gang borti Jimmerens burger, Martha?
0: Jimmerens? Nei, fortell!
1: Jim Martin, som var en berømt keeper på det norske hockeylandslaget på 80-tallet, og han kom inspirert av amerikanere, så laget han sitt eget produkt. Jimmerens burger, godt å ha i fryseren, de smakte helt inn i helsike forferdelig.
0: Flott!
1: Ja. Men,
0: og solgte sikkert enormt mye.
1: Solgte ganske bra.
0: Ja.
1: Men vi skal ta noen minner av, altså smaksminner av dere som er der ute. Vi skal begynne med Åse, som kan fortelle Mokka Mud Pie fra Thank God It's Friday, eller TGF, jeg regner med at det er det. Det er dessverre utgått på menyen deres. En annen dessert kommer Camilla med. Som barn på sent 90-tall vokste jeg opp med sjokokish-isen til dessert hver søndag. Sorgen var stor da den gikk ut i, fra produksjon. Tove skriver at her ute i Lofoten spiste vi lutefisk forleden ualminnelig godt når temperaturen ikke er over 12 grader.
0: Åh!
1: Men det må jeg tenke på, det er godt når temperaturen ikke er over 12, altså det er godt å spise når det er, ja, de skal spise når det er litt kjølig.
0: Ja, ja, det er jo, ja. Mange spiser det til jul og sånt, vet du hva? Ja. Nei takk på meg, lutafisk er jeg ferdig med.
1: Ja, men rakfisk, er du klar for det?
0: Rakfisk, ja, da må jeg, er det godt?
1: Nei, jeg liker den som man putter inn i, den som ikke er slimete, men den man putter inn i lumpe med andre ting på. Ja,
0: slimete
1: man,
0: fisk?
1: Nei takk, jeg sier ikke det. Vi skal til Toril som skriver, personsfrykt. Jeg var 22 år gammel tørst og svett turist på en gåtur i Tanzania, fikk en liten skrukkete frukt i hånda og var 100% skeptisk til smak og fare for å bli syk, men herlighet så fantastisk godt den gule gjørma innen lille frukten var. Elsket det. Det er godt.

0: en liten ting her. En wow-smak fra Maike. Det da jeg for noen år siden fikk gjeddepaté fra butikken Villfisken I Hallingby. En ubeskrivelig nydelig smak. Da jeg senere ble kjøpt den igjen, fikk jeg svaret at nei, den lager vi ikke mer. Så det jo...
1: Det ofte savn på gamle smaker. Altså folk, ting som har gått ut av produksjon, så folk gjerne vil smake igjen.
0: Ja.
1: Men det litt da, hadde det egentlig vært godt I 2026? Det jo det som spørsmålet.
0: Jo, det tror du det. Kan man sette noen sånn tidsbegrensning på smaken? Akkurat som min dip-opplevelse ikke det både fortid og samtid og fremtid? Og
1: jo, holiday dip kommer alltid til å være der, altså. Ja. Langt inn I tid.
0: Ja. Hege kan skrive at jeg hadde aldri smakt en margarita. Og så på jentetur I Provence under VM I 98 gikk jeg for det. Første forsøk endte I en pizza margarita som forrett. Det var ikke som ønsket. Så neste dag på bar under kampen mot Brasil prøvde jeg igjen. Andre forsøk var da blomsten margariter. Så hun først for pizza margarita, og så for margariter, men til slutt, etter litt fransk snakking, fikk hun endelig smake en kjølig nydelig margarita. Det var leskende. Og det må jeg si, det også min favorittdrink. Hvis jeg
1: det
0: skal.
1: Sant?
0: Ja, det elsker jeg. Med sånn salt på rammen. Gulvet ned på et par sånne der, og blir snakkesalig og full og fæl. Helt nydelig start på kvelden.
1: Amaretto sour på meg, altså. Da har jeg det helt topp.
0: Ja. Skal vi ta en til før vi dunker oss videre?
1: Ja, det må mer av.
0: Dette litt herlig. Tove Irene skriver, husker første gang jeg spiste pizza I Oslo I 1972 og kommer på en historie. Jeg hørte om en sjømann som fikk det servert I New York på 60-tallet, hvorpå han kom med følgende kommentar. Hvem det som har spydt opp på lefsa?

0: Klockan är 10 och det blir fotboll och politik I nyheterna. Tone Nordahl, är du med oss?
1: FIFA ger sin fulla stötte till president Gianni Infantino. Ja, det internationella fotbollsförbundet FIFA går hårt ut mot alla som har kritiserat president Infantino. Många har varit kritiska till att Infantino planlade att sälja delar av fotboll-VM till privata investorer. Nu ger FIFA Infantino full stötte och själv nekter han att dra sig.
2: Nå skal alle signalisere at FIFA-familien samlet. Noen få har trukket seg, men alt dette diskutert og glemt, og det kom jo antydninger av selvkritikk fra Infantinos side om at dette kunne vært håndtert bedre, men at man selvfølgelig lærer av dette, og ikke minst ganske tydelige trusler, rett og slett, mot alle som trer ut av rekken og kritiserer måten FIFA blir ledet på fremover, hva det egentlig innebærer, jo mange som fortsatt nysgjerrig på.
1: Ja, det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Selv om oljeprisen nå lavere enn den var I vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet I drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom I vår, fordi krigen I Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, og det betyr at det kan bli høyere bensin- og dieselpriser 1. September. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner I fjor, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbytte på 800 millioner kroner. Og så, hva bør en kjendisvalross hete? For et par uker siden skapte det forundring at en valross krabbet rundt I blåbærlingen I skogen I Tana, og besøket har også utløst en navnedebatt. Et av forslagene som nå kommer å kalle valrossen oppe etter en nesten 20 år gammel TV-karakter.
3: I det man fant ut at det var en diger flott dame, så tenker jeg at det finner ikke et bedre navn enn Hanna fra Tana. Hanna
4: fra Tana. De som minnes norsk TV-humor på starten av 2000-tallet, husker kanskje historien om læreren Terje, som ble til popstjernen Hanna fra Tana. Programleder Erik Solbakken, som selv spilte hovedkarakteren, klar for å gi stafettpinnen videre. Hanna fra Tana har blitt
3: kongelig. Jeg tror ikke det tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana, så kommer comebacket I form av en valross.
1: Ja, det sa Erik Solbakken. Ingenting tilfeldig her I NRK P1. Fra en valross skal vi til en radiokoloss, nemlig Reiseradion. Det var kanskje et nødrim, men Martha og Magnus, dere har kanskje noen litt bedre rim? Jeg vet ikke.
5: En fra en valross til en koloss, we prayed the cast to be the boss.
1: Hey. Take it away!

0: Klokka er blitt tre over ti, og vi skal inn I time to av Reiseradioen. Og nå får vi jo snart Miami-kokken på besøk, Odda, og jeg nervøs!
1: Du nervøs, ja?
0: Ja, jeg nervøs fordi at jeg blir litt sånn, ja, hvis jeg skal diske opp noe middag, hva det jeg disker opp for å imponere folk?
1: Mm. Ja, hva disker du opp hvis du skal imponere noen? Har du noen go-to-rett som du bruker?
0: Jeg jo glad I god gryta,
1: ja.
0: Så jeg har, når jeg hadde kanskje en god kyllinggryta, men det ikke imponerende I det hele tatt.
1: Ja, men det jo det, da snakker vi samme språk her, for jeg også veldig sant? Fan av å ha, jeg liker å ha mange gjester.
0: Ja.
1: Og det å for eksempel lage en stor gryte med biff bourguignon da, for eksempel, som jo ja. Relativt ganske greit å lage, og så heller bruke, dunke litt ekstra på med litt dyr vin, eller litt champagne og sånt nå også.
0: Ja,
1: det må jo ikke være det at det må ikke være noe gourmet-bonanza.
0: Nei, det må jo egentlig ikke da.
1: Nei, gode gryter synes jeg helt fantastisk.
0: Altså. Vi flinkere på å lage enda bedre gryter enn
1: men
0: det
1: jeg får. Men jeg skal få skryte av en ting som jeg har lært meg å lage nå også. Jeg har lært meg å lage sånn baskisk brent ostekake til dessert. Ja, den god.
0: Nei, det det beste jeg vet.
1: Det sant?
0: Det det beste jeg vet. Jeg
1: det
0: elsker det så mye. Jeg
1: du, kan spise. Kanskje, skal, kanskje, vet, kanskje det kommer I løpet av reiseradioen at du får et lite stekke.
0: Fy flatt, jeg har lyst på et stekke, ja.
1: Ja, så når du får, når du får den kaken her, da danser det inn I smaksløkene, det du sier?
0: Ja, da danser smaksløkene, men også hele kroppen. Jeg blir så glad av å spise det. Og litt sånn her bringebærsaus ved siden av.
1: Ja, ja.
0: Oh my god.
1: Smaksløkene går rett og slett bailamos.
0: Bailamos.
1: Fertig, vi skal høre bailamos av Enrique Iglesias.
0: Helt perfekt.

0: Vi her I Reiseradion og skal snart få besøk av Espen Holmboe Bang, og vi har spurt dere lyttere der ute hva som deres altså største matopplevelser, de tingene dere har smakt av både små ting og store ting som har tatt dere tilbake, eller som har skapt minner inni hodet deres. Og bare å lese opp disse tingene, så blir jeg altså tatt tilbake til forskjellige tidsepoker I livet mitt. Det blant annet Marit her som skriver, på midten av 70-tallet smakte jeg yoghurt for første gang, melon-yoghurt. Min onkel hadde det med til mormor og morfars hys, hvor vi var på sommerferie. Jeg likte det ikke, men kusinen elsket det, og nå spiser jeg det nesten hver dag. Og jeg husker også melon-yoghurt, hvis jeg klart tenker meg om at det jeg husker liksom, at jeg 6, 7, 8 år, sånt, at jeg får det første gang, og tenker, ja, dette denne skal jeg være tro til, ja. Livet ut. Jeg har ikke spist veldig mye melon-yoghurt siste tiden, men...
1: Nei, kanskje kommer man på heller at det da jeg velger. Kanskje egentlig mer sånn skogsbær-yoghurt, da kan jeg like mye mer.
0: Ja, du en sånn skogsbær-type jente,
1: ja. Jeg en skogsbær-type jente. Ja,
0: riktig,
1: litt, riktig. Litt bringer meg sånn,
0: Jeg skjønner.
1: Ikke sant?
0: Men det renner også inn med de som har smakt eksotiske, spennende ting rundt omkring. Marianne Nyeggen sier at grillet frosk I Vietnam, skummelt å prøve, men det smakte veldig godt. Kan du minne om grillet kylling? Og så det Hedvig som sier at mannen hennes fikk servert carpaccio på en pinchosbar I San Sebastian. Tårene begynte å...
1: Jeg må liksom og jeg minner også tilbake igjen til kebabpizza når liksom kebaben kom til Stord. Ikke le av meg eller
0: Vi forsøkte å løfte byen og løfte det opp og sånt nå, og så kom sandsekken I matbelengen. Martha Leivestad trakk det ned på kebabpizza.
1: Ja, sorry altså.
0: Fortell om kebabpizza.
1: Okay,
0: dette hybridproduktet.
1: Jeg har jo vokst opp med to eldre brødre. Kebab var the shit altså. Det var det største man, det var det beste man kunne spise. Og jeg husker veldig godt med hjemme hos far min, og han sier, I dag, unga, blir det kebabpizza til middag. Det var som Gud pratet til meg. Altså, det var helt utrolig at vi skulle få kebabpizza. Mm. Det blir bestilt sterkeste kebabpizzaen.
0: Ja.
1: Pappa svetter seg gjennom han. Brødrene mine, de svetter. Jeg tar ett bit, hylgriner, og springer opp I seng og liksom drikker vatten for å... Altså, jeg var så lei... Jeg skal si at jeg var et barn, altså.
0: Ja.
1: Og det skal si at jeg var så skuffet over at her ble det kebabpizza levert som middag, og så klarer du ikke å spise denne pizzaen.
0: Nei.
1: Veldig skuffende.
0: Men har du spist det senere I livet? Nå I voksen alder, har du liksom nytte produktet selv?
1: Kebabpizza?
0: Ja.
1: Yeah.
0: Ok. Vi skal snart etter neste låt få besøk av Espen Holmboe Bang, og det som ganske artig også at vi har fått en melding her fra Bjørn, som skriver om sin desidert største smaksopplevelse I voksen alder, og det var kyllingskinn på Maemo-restauranten. 50 år, sier han. Tenk at jeg har levd 50 år uten å prøve det.
1: Oi, fantastisk.

0: om Lid av Kim Larsen. Og nå skal vi tilbake igjen til Vebjørn, reporteren vår som driver og danser. Hvordan koken, Vebjørn?
1: Ja, nå det kok i bøa, så her det festivalstart, og jeg står midt framfor Heradshuset, kommunehuset. Her kommer en kar på, du kjører ikke bil sånn som folk flest i Bø?
2: Ja, jeg har ikke bil akkurat nå, så jeg måtte ta buss til Skien.
1: Og så kjører du elspark?
2: Ja.
1: Elsparkesykkel?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, hva skal du finne på i dag?
2: Jeg skal til Skien og har litt å gjøre der, så med en kompis.
1: Hva tenker du om, nå vi i Bø, her det tre haringfeler på kommunevåpnet. Hva tenker du om felmusikk?
2: Ja, veldig gøy, og her kommer barn og ungdommer og alt. Så. Bø det veldig, det ikke rolig plass her, Bø.
1: Det ikke rolig plass nå?
2: Nei, det forrunder, tre forrunder og sånn, så det her måtte bare skje noen ting. Det her ikke rolig.
1: Mye råning her, ja. Det var ikke på grunn av felene du flyttet hit?
2: Nei.
1: Ja, greit, du får suse videre og rekke bussen. Han hadde litt travelt. Her borte sitter det, skal vi se. Er det Spellemann som sitter her bort på benken framfor en statue av, hvordan kan du beskrive denne statuen bak deg?
3: Mislykket Tetris-forsøk har jeg funnet ut, men det er en fin installasjon det.
1: Det er i hvert fall en fele på toppen.
3: Ja, det er fele på toppen.
1: Ja, ok, få høre litt lyd fra dette instrumentet. Der er vi. Hva heter den låta der?
3: Den heter Jeg kan spille fiolin.
1: Ja, riktig.
3: Det kan jeg jo ikke.
1: Nei. For det var i Haringfjellet.
3: Det var i Haringfjellet, ja.
1: Hva heter du?
3: Per Anders Buen Garnås heter jeg.
1: Ja, og blir det ofte slått vitser rundt det første etternavnet ditt der? Buen?
3: Ja, det er jo ikke så veldig sjeldent da, egentlig.
1: Nei. Nei, når det kommer til felespill, så trenger du buen.
3: Ja, det er noe der. Men jeg sier Bågå her da, så
1: ja, det er nettopp det.
3: Funker ikke på min dialekt.
1: Nei, og det var da, hvordan kom du inn i dette felespillemiljøet?
3: Jeg voksne opp med det. Mor mi var kveer og to onkler som spiller fele, og en gommo som sång, og mye i familien da, først og fremst, ja.
1: Men, det er noe sånt som 50-60 landskap-leiketriumfer i familien.
3: Ja, ikke om det er så mange, men men så vokser jeg opp i Bø da, så har jeg veldig bra folkmusikkmiljø her og vært søtt, så det kommer liksom dobbelt opp med impulser.
1: Nå kan du få lov til å beskrive, eller du kan beskrive, for ved siden av oss står det en ekte haringfelemaker, en felemaker.
4: Det stemmer.
1: Hva heter du?
4: Ottar Kåsa.
1: Hvor mange er det som lever av å lage feler i Norge i 2026?
4: Det er vel cirka en håndfull, kanskje? Ja. 4-5-6
1: stykker. 4-5 stykker. Hva kan du si om denne felen her? Den er ikke du som har laget?
4: Nei, den er laget av onkelen til Per Anders, Hauk Buen, som var en veldig god spillmann og felemaker. Så han hadde jeg fel av også i starten.
1: Ok.
4: Eller jeg hever fortsatt fel av den.
1: Du kastet han ikke?
4: Nei, jeg kastet han. Neida. Det var første fel jeg hadde, det var Hauk Buen som laget, ja.
1: Hvorfor skulle du bli felemaker da?
4: Nei, det et godt spørsmål. Jeg var glad i håndverk og felespill, og så fikk jeg plutselig ideen om at kanskje felemakeri var rett å drive med. Så endte jeg opp som felemaker i Bø og til slutt.
1: Altså, Bø har da tre feler på kommunevåpnet. Kan dere si litt om liksom, bakgrunnen for det?
3: Ja, det har blitt hevdet, jeg vet ikke om det er en offisiell uttalelse, men det har blitt hevdet at det symboliserer felemakeriet, spillmennene og interesser, publikummet.
1: Ja, nettopp. Mm. Og så kom det var en kjent en som startet å lage flotte feler her på starten av 1800-tallet, som ble ganske dominerende, Helland Fela.
3: Ja, Jon Eriksson Helland var den første av dem, og han har jo en hel dynasti etter seg med felemakere, både Helland og Steinkjøndalen, som er samme slekta.
1: I Hellbillis hitten Håvard Drøymer så synger Haugen at nå har jeg Helland fele og dubbelt feleskrin. Ja, nettopp. Det har jo vært litt sånne vekkelsesbølger rundt omkring, også her i Telemark.
4: Absolutt.
1: Der en ikke skulle tro. Hva gjorde det med spelmannstradisjonene?
4: I enkelte plasser så ble den vel nesten utraderet på en måte, og det ble tema brent felor. Men her i Bø så var vi forskånet for det, eller det var... Det
1: han overlevde?
4: Han overlevde her.
1: Skal vi få høre en smaksprøve? Kan du fortelle litt om sånn popmusikk du har vært med på? Du har laget noen, og Nordstoga varit med på några Odd Nordstoga låter.
3: Jag var med på första albumet, eller inte första albumet, men det som han slog igenom med Luring. På en tre låtar där. Så det är väl det största jag har gjort I popbranschen.
1: Nettopp. Nu vi ska snart få höra en låt du också har varit med på, Ingebjørg Bratland. Men få höra lite grann smaksprov på undertoner och övertoner och det grejen
3: där då. Ja, ska du ha en lång eller kort en?
1: Nej, kort en.
3: Och ta lite av Jorom natten som är högaste fält uppe I Bø.
1: 1274.
3: Ett eller annat lik.
1: Sånn, Marta og Odda høres ekte felmusikk ut.
0: Wow, det var helt fantastisk å høre på, altså. Jeg elsker felmusikk.
1: Ja, det fint.
0: Nå skal man høre den låten du har lyst til å høre, Vivian, som Pinne for landet av Ingebjørg Bratland.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

0: Makasir og Jessica her I Reiseradion, og det renner jo fortsatt inn med smaksopplevelser av både det gode, og nå har det begynt å tikke inn noen også av det litt guffende laget etter at vi snakket litt om, om hvilken mat det som det lov å si ass til.
1: Ja.
0: Men vi skal ta noe av det positive først. Lilian skriver at husker så godt første gang jeg smakte dock halslinser med lakrissmak. Jeg var nok kanskje rundt 10 år. De lå på en skål på nattbordet hos mor. Hadde ligget der lenge, så det blitt sånn sånn Oh. Jeg trodde det var godteri, og det var også så godt, og jeg ble frelst på lakris siden det.
1: Min reaksjon, ja, her kommer det en som grusom opplevelse. Ja. Neida, da var hvis hun ble frelst, ja.
0: Den positiv. Og så det Erik som skriver at han en gang fikk sjokoladefondant med marsipanis. Dette var før han ble intolerant for både melk og gluten. Jeg lever fortsatt på minnet, men kan aldri ta risikoen på å spise det på nytt.
1: Nei,
0: ja. Nå skal vi inn I det litt forbudte landet Assa. For det jo matopplevelser der ute som du husker som positive. Det ganske mange man husker som veldig negative også.
1: Ja. Så absolutt, ja. Absolutt.
0: Og Ole Rikard, han skriver at pappaen min, han serverte rognkaker og torsketunger. Det var forferdelig, og jeg sliter ennå etter 15 år. Det var hilsen Karin Amalie, altså jeg vet ikke om det var til... Det var til pappaen hennes, det var hennes far, Ole Rikard, som gjorde det. Og det vekket jo noen minner hos meg også, for jeg kan huske at min far var ganske eksperimentell, men noen ganger med den delen av dyret man ikke nødvendigvis har lyst til å eksperimentere med. Jeg husker noen forsøk på å lage lever og lignende, som ikke var, og blodklubb og en del sånne ting som sikkert kan være godt hvis du liksom kan håndtere det, men I mine fars hender var det svært vondt.
1: Det hørtes æsj ut.
0: Ja. Men det som interessant at min pappa var egentlig, eller da, en ganske sånn eksperimentell type, for jeg husker at han lagde mye rart som var veldig vondt. Jeg husker en gang en sånn hverdag, en tirsdags hverdag, hvor alle kom med meg kjempesliten, og nå må middagen komme på bordet, og så har han lagd risengrynsgrøt, og så begynner vi å spise grøten, og så det noe som så inn I helsike søtt. Og da har han rett og slett valgt å spike opp grøten med engelsk konfekt. Altså Bassett.
1: Oh,
0: ja. Det dukker opp engelsk konfekt opp I grøten.
1: Ok.
0: Ja, da ble min mor temmelig
1: rasende. Ja, en lang dag på jobb, og så skal middagen være... du skal drive av.
0: Artig mat, liksom.
1: Artig. God mat å se deg på. Artig mat.
0: Har du noen matopplevelser du kan tenke tilbake til som ikke udelt positive, Martha?
1: Altså, det ikke meningen å nevne lutafisk gang på gang, men det også da når far min skulle lage det, og det lukta lutafisk en hel veka, og det var I det huset vårt, altså... Alle gruer seg til den middagen.
0: Ja, det noen type mat som som jo kan bli veldig, veldig, veldig godt, men hvis det I feil hender, så kan det sette dype arr.
1: Ja, det kan det, altså.
0: Nå kommer det en sang.

0: forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
1: Altså, det jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså, hvor mye bensin og diesel produseres, og hva da prisen på den varen? Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som gjort, at prisen fremdeles ligger høyt, hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
0: 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas som ble signert i fjor høst. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
2: Og det virker som noe som viktig for å vinne valget i Israel å være tøffest, hardest, minst imøtekommende mot palestinerne. Det oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det bra for den israelske valgkampen. Og det hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det en våpenhvile, hvilket ikke tilfelle. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
0: 6 ukrainske sivile ble drept øst i Ukraina i natt, opplyser ukrainske myndigheter på Telegram i dag. Stadig flere sivile mister livet i krigen mellom Russland og Ukraina. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og i dag vil jeg gjerne høre historien om den gangen du satt deg bak rattet, fikk bilen i gir og kruset av gårde for aller første gang helt alene. NRK.

Åh, når jeg hører denne sjangen, så klarer jeg altså ikke å tenke på noe annet enn den filmen Yesterday. Altså den som handler om at alle I hele verden har glemt The Beatles, utenom en fyr. Og han altså, han gjør karriere ut av The Beatles sine sanger. Men så må de jo spilles inn på nytt igjen og selges inn til plateselskap og sånn. Og da synes Ed Sheeran, eller I hvert fall en karakter som sånn Ed Sheeran-aktig, at han heller burde synge Hey Dude, og ikke Hey Jude som I originalen. Så når jeg hører den sangen der, Hey Jude av The Beatles, så tenker jeg bare på Hey Dude og Ed Sheeran sitt litt ja, merkelige påfunn. Men du hører på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg husker veldig godt første gangen jeg satt meg inn I en bil og kjørte helt alene for første gang. Jeg hadde akkurat fått lappen, og så skulle jeg kjøre meg en tur for å prøve. Jeg var ganske nervøs, og det kjentes nesten like merkelig som å ikke, altså, ikke ha noen ved siden av meg, som å sykle uten hjelm eller kjøre uten bilbelte. Det går liksom ikke helt an. Men det var også en så deilig følelse av selvstendighet og frihet, ikke sant? Første gang, nå kan du ta verden alene. Så jeg kjører, og I en sving så kommer det en lastebil imot meg og legger seg over i en liten del av mitt kjørefelt. Og da tenkte jeg sånn, nei, nå krasjer vi. Og det sikkert jeg hadde tenkt det I dag, for det ikke sikkert det var så dramatisk. Men så gikk det jo bra da. Men jeg husker at det liksom satt litt en støkk I meg. For da forsto jeg liksom risikoen ved kjøring og at ansvaret som lå på meg. I dag så vil jeg gjerne høre din historie om da du kjørte for aller første gang. Hvilke følelser du hadde, ja, kanskje hvilken biltype var det du kjørte. Send meg en melding I appen NRK Radio, søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen øverst I høyre hjørne. Sommermusikk

Som du er av Camilla North. Og jeg har altså spurt om din første gang du kjørte alene, og Nina har sendt meg en melding i appen. Åh, for et fint spørsmål! Voss juni 82. Jeg hadde kjørt bileier Per Inge hjem fra fest, usikker på biltype, liten sak. Midnatt, stille, Vangsvatten. Lyst vær og nydelig, men skummelt på egen hånd, det jo ingen å spørre, og det jo akkurat den følelsen jeg går satt med. Nå kommer det jo en lastebil imot meg, men hvor skal jeg legge meg, hvordan vet jeg at jeg ikke kjører grøfta? Man blir jo litt så nervøs, men det går jo veldig bra, for man har jo hatt god kjøreopplæring. Og når vi inne på temaet med kjøring, så tenker jeg at vi må ha litt god musikk som passer til. I dag så ønsker jeg meg tips til låter som passer godt til transport. For det ikke alle som kjører bil, altså konkret eller mindre konkrete låter. Du kan sende meg en låt som heter Bicycle, for eksempel, om å sykle. For jeg lurer rett og slett på hva du hører på når du sykler, tar buss eller tog, flyr eller kjører bil. Eller kanskje du har en gøy låt som handler om bil eller sykkel eller fly eller båt. Ja, det er bare å sende det til meg i appen NRK Radio. Jeg valgte selv at jeg ville starte hele showet med min ultimate kjøresang, som også handler om en bil. Dette er Toyotan til Magdi, en av mine favorittlåter når jeg vokste opp.

Carpe Diem med låta Toyotaen til Magdi, som en av mine ultimate kjøresanger. Lil Boothang, ja, han som har skrevet den her, Paul Russell, han skal ha sagt at denne sangen skrev han etter å ha vært stresset en torsdags ettermiddag. Hvor perfekt ikke det? Vi jo I torsdag da, så hvis du litt stresset, så må du høre på de her ordene. Han skal ha fiksa det ved å bare skru på noe musikk som gjorde han glad, og så for seg at han feirer noe. Og så skrev han den her sangen, Lil Boothang. Og jeg veldig enig I taktikken til Paul Russell. Altså bare takle en litt grå dag eller en stresset uke på. Det veldig bra å bare danse det ut. Så la oss danse litt stress ut sammen her. Let me tell you.

Vilde med sangen Plass til meg, og før det så hørte vi danselåta av Paul Russell, Little Boo Thang, så håper jeg at du ble I godt humør av det. Jeg har spurt om enten mer konkrete eller mindre konkrete sanger om å ja, transportere seg. Det kan være din gåturelåt eller din kjørelåt, det har jeg fått mer enn nok av, men det kan også handle om en sykkel eller et annet transportbindel som båt for eksempel. Så bare å fortsette å sende inn låt. Ønske. Jeg har fått et ønske her fra en som gjerne vil høre Rihanna og Shut Up and Drive. Ja, det både bra å høre på I bil, og den jo ganske konkret.

Det var Rihanna sin Shut Up and Drive, en god kjørelåt fikk jeg I hvert fall. Var den som inte her, og jeg ganske enig med den, for I dag startet vi nemlig med det her. Ja, jeg lurer på første gangen du satte inn bak rattet, hadde kjørt opp, fått lappen, og du skulle kjøre for aller første gang uten at det satt noen andre I bilen. Og Øystein har en historie å fortelle, for han skriver, det var I april I 2001, jeg var akkurat blitt 18 år og kjørt alene. Alene! For første gang I livet, en enorm frihetsfølelse. Husker fortsatt at jeg blæsta Dinas bli hos meg på anlegget forbi Myraparken I Oppegård I min frekke Toyota. Camry stasjonsvogn, håper jeg uttalte det navnet riktig. Jeg og biltyper, vi ikke nødvendigvis så godt bekjent, men jeg skal prøve mitt beste her. Sten har skrivet, hei Mathilde, kjørte vel papsen sin Mazda 2200 diesel kombibil? Blå av farge, år 1987, og har hatt mye bil siden det. Og så har jeg også fått en melding fra Monica som skriver «Jeg hadde fått fri fra videregående for å kjøre opp. Pappa var på tur med jobben. Når oppkjøringen var bestått, sto bilen hans og ventet på meg. Sku på skolen igjen, men det ble nok skulking og råning I sentrum på en grå Ford Orion. Og jeg husker at skulkingen var vel verdt det, og det å kjenne på den frihetsfølelsen.» Ja, det fint hvis du har en sånn her god historie om da du følelsen av å kjøre bil for første gang. Hvilken bil det var, ja, gjerne utbroder med farger og hvordan den ser ut, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Husk å legge ved fullt navn og adresse, for da kan jeg trekke deg ut til en liten premie. Nå skal vi tilbake igjen til John Travolta, Olivia Newton og Summer Nights.

0: Rakel med La meg gå, hørte vi der. Og før det så hørte vi den gode gamle Summer Nights av John Travolta. Travolta heter jo han, og Olivia Newton-John. Ok, det tid for konkurranse. Vi setter kjøremeldingen litt på pause. Jeg gleder meg til å lese resten av historien som sendt inn. Men vi skal starte på konkurransen nå. Dere skal få et til forsøk hvis det ikke sitter helt med en gang. Men jeg har altså en konkurranse som heter Sommerpulsen, der jeg har dratt ut lyden på en person, så den snakker veldig sakte og høres litt sløv ut. Og din oppgave å finne ut hvem det her for noen.
1: Så tok jeg mot meg og så hentet en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke om at det var jeg som jeg laget den, det tror jeg ikke sier. Så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som hadde laget den,
0: ja. Ja, hvem kan det her være? Send meg en melding i appen NRK Radio, søk opp sommermusikk i P1, og trykk på knappen oppe i høyre hjørne der det står send inn. Skriv navnet på personen du tror eller vet at det og så skriv du ditt eget navn også, og full adresse, så har du muligheten til å være med i trekningen av et par P1-solbriller. De ganske kule, altså. Her Shaggy.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Dag og Camilla Cabello med Havana. Og vi snakket jo om det her. Ja, fordi jeg lurer på, hvordan var det første gang du kjørte opp og skulle kjøre bil alene for første gang? Jeg har fått melding av Tone, og jeg tok lappen i Sogndal en vinterdag med snø og slaps på veien på 8-årsdagen min. Jeg går om å kjøre opp i skikkelig drittvær. Beklager uttrykk, altså. Men ja, det gikk jo bra. Rett hjem etterpå, der fikk jeg bruke kjæresten Bjørn Egil sin blå Ford Granada, siden han var i militæret. Venninna mi, Mai-Kristin, var ute med en cruiserunde rundt øya. Og da hadde de anlegget på full guffe. Stopp på mikskiosken for å få litt snop, kjekke minner, skriver hun. Mona husker sin første kjøretur da hun fikk låne bilen til mora, skudde kjæresten sin, kjørte på en smal vei og møtte en annen bil og måtte rygge. Klarte selvfølgelig å lage en bulk i bilen, skriver Mona. Jeg var så redd og dårlig i magen for å fortelle dette til mamma, men det gikk heldigvis bra. Ja, og så var det Erik. Erik tok lappen som på 18-årsdagen sin i 1973. To kamerater ventet hjemme på at vi skulle kjøre på ferie samme dag i min knallgule Renault 8S. Ble tidenes tur til Sørlandet, livet smilte da. Vi skal høre flere av de her historiene om første kjøretur siden. Nå skal vi høre litt mer musikk av Lille Cæsar.

Ja, det var Queen sin Bicycle Race, en sang om å, ja, sykle. Lett og fint som det. I hvert fall sånn helt konkret. Vi skal ha flere låter om transport, også etter klokka 12. Men nå er det jo klart for nyheter her på kanalen. Og etter det så blir det også en til gjenhør med konkurransen, og jeg skal også kåre en vinner, altså programmet mitt her trekker ut for meg, så det veldig rettferdig. Men det greit, bare heng med etterpå, så får du med deg hvem det var som snakket i sommerpulsen i dag. Opp til nyheten så får du KC and the Sunshine Band med Give It Up.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 starter et møte om drivstoffavgiftene på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff på grunn av økte priser på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Nå ønsker blant annet Senterpartiet å forlenge avgiftskuttet. Det samme vil Marie Sneve Martinussen i Rødt.
1: Så det viktigste er jo at vi som sitter på Stortinget og styrer over pengesekken i Norge forstår at ting har blitt veldig dyrt. Og det gjelder både mat, strøm, bolig, drivstoffpris og helse. Og at vi er nødt til å finne tiltak som gjør lettere å få ting til å gå rundt. Så for Rødt så er alle de tingene på bordet når vi diskuterer situasjonen akkurat nå.
0: Og pressesjef i NAF, Ingunn Handagård, håper avgiftskuttet videreføres ut året.
2: Det avgiftsfritaket som har vært, det har virket. Det har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengig av bilen i hverdagen. Med det lavere avgiftsnivået vi har hatt disse månedene, så har det ikke ført til mer trafikk og mer kjøring. Trafikktallene de har vært omtrent som tidligere år, og altså folk har kunnet opprettholde den veldig viktige mobiliteten som bilen gir dem i hverdagen, og derfor bør dette fortsette ut året.
0: 7 av 10 unge er urolig for alvorlige kriser som krig og pandemi i Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å trygge de unge.
3: Det er betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
4: Sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
3: Det er et høyt tall at så mange er bekymret, men jeg må si at jeg er egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
4: Trygge voksne som er forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
5: Så den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Det sa barneombud Mina Gerhardsen, reporter var Eirik Hinn Sveen. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer i forbindelse med hetebølgen i landet. Varselet dekker byer over hele landet, og blant annet i Firenze og Roma er det ventet opp mot 40 varmegrader i dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen. Fellesforbundet og NHO Luftfart er nå i møte hos Riksmekleren for å prøve å avverge en streik blant de kabinansatte i flyselskapet SAS. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Og vi kruser inn i torsdagen. Her er jeg i Trondheim, så hølja regner ned. Og det ser jeg det gjør i store deler av Midt- og Sør-Norge. Men her hos oss så glemmer vi det. Og så tenker vi på første gang vi kjørte alene for aller første gang. NRK P1. Ja, og snart skal jeg ta et lite gjenhør med konkurransen. Men først litt Stevie Wonder. Det er bra det.

0: og det låta Isn't She Lovely. Vi har jo hatt en konkurranse gående her, og så lover jeg at jeg skal ta den en gang til, så det gjør jeg nå. Sommerpulsen heter den konkurransen, og den heter det fordi om sommeren så har man litt lavere puls, spesielt når man har ferie, og man bare tar livet litt sånn med ro. Og det har gjort det å funne et lite sånn lydspor av en veldig kjent norsk person, og så har jeg dratt ut lyden på den her personen, sånn at ja, han høres kanskje litt sløv ut.
1: Så tok jeg mot meg og så hentet en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som har laget den, det tror jeg ikke sier. Men så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som har laget den,
0: ja. Ja, hvem er det som snakker her, som har laget musikk de ikke turte å vise til sine kompiser helt først? Ja, det tar de også, sender de navnet i appen NRK Radio, og husk å legge ved full adresse og navnet ditt, sånn at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie.

0: Gnarls Barkley med Crazy, og før det så hørte vi Sundre Berge av Stein Torleif Bjella. Og nu altså skal jeg, eller programmet mitt har allerede trekt ut en vinner av dagens konkurranse. Og konkurransen I dag var jo at jeg har trekt ut lyden på en person som pratet, så han snakket litt sånn sløvt, og så var din oppgave å gjette hvem det var. Og det var altså en overvekt av folk som trodde at det var Åge Aleksandersen. Det var det altså ikke, men det var en annen litt kjent trønder. Heisan Hofsan skriver Rolf, her ytterst på Trøndelagskysten på en av perlene, Halten, det en vindtrekk fra nord. Men helt regnfritt, det må være Jean Torsvik som svaret på konkurransen I dag.
1: Så brukte vi å samles nede I kjellerstua til meg, og så Så var det en kveld vi satt der og åt pizza og koset oss og sang og spillet gitar og fra en sangbok. Og vi har suttet ganske lenge, og til slutt så hadde vi egentlig sunget gjennom den boka. Så var det ikke mye mer sang å ta av. Så tok jeg mot til meg, og så hentet jeg en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den, men jeg sa ikke noe om at det var jeg som laget den, at det tog jeg ikke seg. Men så syntes jeg den var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som laget den, ja. Og det ga meg mot og kraft til å fortsette å skrive sanger, for da fikk jeg selvtillit til å fortsette med det, da. Det handler om å tro på seg selv, og at alle flenkte noe. Vi må bare tro på oss selv, ta mot oss.
0: Ja, det var fine ord fra Jean Torsvik, en annen trøndelagshelte, vil nå jeg si. I dette klippet så var han og snakket med NRK Super om dette med å være modig. Da. Vi må få med en låt av Jean Mann selv. Her den, ja, den beste han har, synes du I hvert fall jeg, Diamanten.

Nei, vi kom over, og I morgen allerede, ja, allerede til midnatt, så slipper jo Mai en ny låt. Den skal hete Playbook Casanova, eller den heter jo sikkert det allerede. Men når den kommer, så det nå det du må søke opp. Og det gleder jeg meg skikkelig til, for jeg ordentlig fan av det Mai kommer med. Hun lager mye bra musikk. Ja, fordi... Vi snakket om første gang du satt deg inn I en bil og kjente på frihetsfølelsen av å kjøre alene for aller første gang. Og Ole Petter, han skriver til meg I appen NRK Radio, kjørte opp I 1985, en måned etter bursdagen min. Tre uker senere krasjet jeg bilen til sjøen, altså. Foreldrene hans. Dårlig start. Hihi. Ja, ja. Du sikkert tilgitt. Stein Viggo skriver, heia. Jeg glemmer aldri min første tur alene etter å ha fått førekort I 83. Min mor og ene broren min hentet meg på trafikkstasjonen, og jeg fikk kjøre hjem. Men når de to gikk ut av bilen, og jeg kunne få kjøre alene, det var altså den beste frihetsfølelsen jeg noen gang kan ha hatt. Nå hadde jeg frihet til å reise hele verden rundt, følte jeg en herlig tid. Og så fått melding fra en her. Min salige pappa var også min kjørelærer da jeg var 18 og skulle få førekort I 1981. Var på vei til føreprøven, så rettledde han årvåken til kjent stil. På veien hjem igjen fra bestått føreprøve, leste han avisen som hvilken som helst passasjer. Hvorfor? Jo, for da hadde jeg jo fått førekort, og da skulle jeg jo liksom klare meg selv. Gode pappa, skriver en til meg I innboksen min. Har du en sånn her historie du gjerne vil dele om første gangen du kjørte alene? Ja, da må du sende den til meg I appen NRK Radio. Og jeg skal legge ved fullt navn og full adresse, ja da, for da kan det jo være at du blir trekt ut til en liten premie. I dag premien også et PN-handlenett, og det ganske praktisk å ha.

Bendik sin alle tårer uten grunn, og på det jeg har hørt fra Reiseradion, så skal hun dukke opp der I morgen, så det må man få med seg her på P1. Men det også alle tårer uten grunn, og Bendik sine låter generelt synes jeg gode sånne kjørelåter. Jeg har spurt om gode transportlåter fra deg som hører på, og jeg har fått mange gode forslag. Jeg skal legge inn et her mens vi hører på Nio og Pitbull.

elsker den her sangen Time of Our Lives av Nio og Pitbull. Ja, den god den. Min ilddåpe bak rattet helt alene, spør du, skriver Irene. Finnmarking som kjørte opp i Bærum. Ja, det ville jeg aldri ha gjort, Irene. Hun fikk beskjed av sjefen om å ta bilen til sjefen og kjørte fra Bærum sykehus til flyplassen på Fornebu for å hente mannen hennes. Skal si jeg var nervøs, skriver Irene. Så har jeg fått melding fra en syklist som har noe godt å si, og dette må ut til folket. Når jeg sykler, hører jeg ikke på noen ting. Det er viktig å følge med på at det er viktig å følge med om det er noen jeg må være oppmerksom på. Og han skriver, jeg har syklet mye, og en av de som omtales som i kondomdrakt. Altså en bra traver, skulle jeg si, i sykkelmiljøet. Det oppfordrer jeg også andre som sykler i trafikken om å gjøre, men når han kjører, ja, da hører han stort sett på P1, og da er det alltid god kjøremusikk som passer. Og så har jeg fått en melding fra Gunn Sissel. Hun kjørte opp til bil i desember i 1984. Da jeg kom hjem, fikk jeg kjøre pappa sin kongeblå Mazda 616. Det var adventstid, mørkt og snø. Følte meg fri og kunne gjøre akkurat hva jeg vil. Hadde hele livet foran meg, kassettspiller i bilen, og jeg spilte Dire Straits Walk of Life og Money for Nothing. Kjøreturen gikk fint. Det var tider det. Jeg synes det var et godt forslag, Gunn Sissel, å spille litt Dire Straits med Walk of Life, så det gjør jeg nå. Så håper jeg du kan bare lukke øynene og se for deg at du fortsatt sitter i pappa sin kongeblå Mazda 616.

0: Paula Simon, Still Crazy After All These Years. Og før det så hørte vi en skikkelig kjøre låt. Det var Dire Straits med Walk of Life. Og utenfor studioet her jeg sitter og prater og spiller musikk, så det altså sånn at det Høll ja ned. Det regner og regner og regner, og det regner litt sånn sideveis. Jeg ser utover et bilde, et direkte sendt bilde fra Nidarosdomen og Marinen midten av Trondheim, og det altså bare regn. Bare regn, veldig vått og sånn. Men sånn har det jo vært her ganske lenge i Trøndelag. Sommeren har vært sånn, og da det veldig deilig med låter som kan få en i skikkelig godt humør, sånn som den her Walk of Life. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes at det en sånn sommerlåt, men det jo det for meg i hvert fall. Nå skal vi videre til en låt av Tonje. Den han heter Loyal.
1: Friends

Sonje sin lojale hørte vi der, og vi snakket jo om dette her. Ja, det første gang du vrir om nøkkelen på bilen og setter ut på veien helt alene. For aller første gang for en følelse. Jeg har fått en melding fra en som heter Kirsti. Hun skriver «Hei og god fredag. Husker godt min første kjøretur med nytt sertifikat i 1980. Som fersk 18-åring samme dagen lånte min brors røde Ford Cortina 1600 IG og kjørt 2,5 mil til kjæresten min. Altså, det litt av en illprøve da, om du får til å kjøre bil alene. Du må ha vært bra kjørt når du kom hjem. Han jeg gift med i dag, skriver hun. Nei, det var trivelig da. Og så har vi også fått en melding fra Eivind. Han tok lappen på utveksling i USA, kom hjem til Norge og kunne kjøre i 3 måneder før han måtte ta oppkjøringen i Norge. Og kjørt derfor hele sommeren før det ble tid for oppkjøring i Trondheim. Kjørt lovlig alene til oppkjøringa, strøk på oppkjøringa og kunne dermed ikke kjøre lovlig hjem igjen. Ja, det var jo litt synd det, men det høres ut som det har ordnet seg i ettertid da. Elinor skriver at hennes første tur alene var i mai i 1972 i en 59-modell Amazon. Kjørt fra Oslo til Lier for å besøke veninne, måtte veien starta ved Aker stasjon. Der sto det en soldat og haika. Jeg stoppet og tok han med. Da vi skulle starte opp kom det et høyt smell og viftereina som røyk. Soldaten tilbød å hjelpe siden han var i transportregime. Ja, det hørtes ut som at han kunne ha god hjelp, han da, Elinor. Men selvsagt så takket hun ja. Hjelpen hun fikk var at han holdt en paraply sånn at vannet rente nedover ryggen hennes. Han var like tørr. Hun måtte selv sette på reima og stramme til. Ja, har du en sånn her historie? Vær gjerne og send det inn til meg. Mens vi hører litt musikk av Theos.

hjem med sertifikatet, så måtte jeg skifte hjul på en bil før jeg fikk lov å kjøre. Det her var i 1970. Altså, hun kunne ikke få lov å kjøre, fordi hva om hun punkterte? Det var sikkert foreldrene henne som mente det. Så fikk jeg jo melding her fra Øystein for en stund siden som skriver: jeg var akkurat blitt 18 og kjørte alene. Alene for første gang. En enorm frihetsfølelse. Husker at jeg blæsta Dina sin Bli hos meg på anlegget. Og det synes jeg jo at vi også skal gjøre.

0: Dina sin Bli hos meg her I sommermusikk I P1 med Mathilde Mørk. Og jeg har jo lovet at en av dere som har sendt inn fine kjørehistorier I dag skal få en premie. Og min går til, I dag til Irene, som finnmarking, men som måtte kjøre opp I Bærum. Da fortjener du en liten, et lite handlenett som trøst. Nå det snart klart for dagens, og I dag det Anniken Sande som står og tar deg imot etter litt musikk, mer musikk fra meg. Og der skal det blant annet handle om måke. Altså fuglene måse. Ja, opp til det så får du det løser Say av Timbuktu.
1: Hei, hei, hallo!

0: Timbuktu der med Det løser seg.
1: Dette NRK PN.
0: Måker, hyler, stuper og stjeler maten ut av hendene våre. De så innpåslitende til tider at noen får nok. En FRP-politiker I Stavanger vil endre loven så kommuner skal kunne fjerne og flytte reir. Men forskeren som med her I dagens kritisk og lærer oss hvordan vi skal klare å eksistere sammen med måkene, som hun sier I byene våre for å bli. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her dagens, hvor vi også skal innom datainnbruddet hos elsparkesykkelselskapet Ride. Det noe spesielt vi som rammet bør tenke på fremover, spør vi I dag. Men nå klokka bikka 13. Vi starter med en nyhetsoversikt som begynner på Stortinget, Tone Nordahl.
2: Ja, der diskuterer de rødgrønne partiene drivstoffprisene akkurat nå. Det de skal bestemme seg for, det om de skal forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene fram til 1. september, fordi prisene hadde økt som følge av krigen I Midtøsten. Og hvis politikerne ikke bestemmer seg for å videreføre kuttet, så kommer altså drivstoffprisene til å øke om noen få uker. Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, har kalt inn til møte.
3: Dette handler om å følge opp det vi var enige om I juni, nemlig at vi skal ha tett dialog I fellesskap om oppfølging av budsjettavtalen, men også den situasjonen som knyttet til uro I energimarkedene. Vi jo I en situasjon nå hvor det fortsatt uavklart hvordan ting vil utarte seg I Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser, selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det jo vårt utgangspunkt inn.
2: I Tyskland en afghansk mann dømt til livstid I fengsel etter at han I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. En 2 år gammel jente og moren hennes ble drept I angripet, og mange ble skadd. Domstolen slo fast at handlingen var særlig alvorlig, noe som vil gjøre det vanskelig for den 25 år gamle mannen å noen gang bli løslatt fra fengsel. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer I forbindelse med hetebølgen I landet. Varslet dekker byer over hele landet. Blant annet I Firenze og Roma det ventet opp mot 40 varmegrader I dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen og ikke bare sårbare grupper. Fredsprisvinner Malala Yousafzai kommer til Arendalsuka neste uke. Hun fikk Nobels fredspris I 2014 som 17-åring, som den yngste fredsprisvinneren noensinne. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk skal du ha, det skulle man jo fått med seg da, men jeg her til uka og I NRK P1 neste timen, så det bare å henge med. Måker første tema ut, Avicii første artist.

0: For en vitamininnsprøytning av en låt det der Om du ikke visste det, så var det Avicii med Waiting for Love som fikk starte denne lille dagens timen her. Og aller først I dag så tar vi turen til norske kystbyer. Der hører man jo ofte den gjengen her. Når jeg spiller disse måkelydene her, så tenker sikkert noen av dere på sommer og sjø og ferie, fred I sjela og hvilepuls. Andre får sikkert høypuls og tenker måkeangrep, bæsj I håret og frekt mattyveri på høylys dag. Disse måkene bor jo med oss også I byene, enten vi liker det eller ei, fra helt nord og helt til sør, men det jo ikke uproblematisk for noen av partene dette. Og nå skal vi til Stavanger, hvor du skriver om måker I sommer, journalist Berit Christensen-Seber I Stavanger Aftenblad. Hei Berit!
1: Hei!
0: Du beskriver måkeproblematikken dere har omtalt I Stavanger I år.
1: Ja, måkene jo alltid et hett tema hos oss, spesielt på sommeren. Folk vil gjerne ta seg en matbit på torget, og det har måkene lært seg å utnytte. De jo sultne. De veldig gode til å oppdage folk med mat I hendene, og hvis man litt uoppmerksom, så tar det ikke lang tid før maten vekke. Og det gjelder jo spesielt når vi har forskjellige matfestivaler, sånn som Gladmaten. Og nå I slutten av juli så var Stavanger vertsby for Tall Ships. Det jo da en skutefestival, men det var jo veldig mye mat på torg I forbindelse med dette. Så under åpningsdagen ble det faktisk meldt om 8 måkebitt.
0: 8 måkebitt?
1: Stemme, og det dreier seg jo mest sannsynlig om måker som har forsøkt å stjele mat ut av hendene til folk. Ja. Så da ble det satt opp trafikkskilt som skulle advare folk mot disse måkene.
0: Ja, ikke sant? Det satt opp, det har sett bilder av sånne trekantet varselskilt rett og slett med et svært utropstegn, og så står det «Måker».
1: Ja, stemmer det, stemmer det. Og det var jo kanskje det som gjorde sånn at Kristoffer Sivertsen I FAP tok kontakt med oss.
0: Ja, fordi at det starten på en av sakene du og dere har skrevet som har blitt delt en del, da du tok med deg stortingsrepresentant Kristoffer Sivertsen I FRP til torget for da å spise en burger. Hva var det som skjedde?
1: Ja, han møtte veldig forberedt. Han hadde kjøpt seg et par saghandsker faktisk for anledningen som skulle beskytte fingrene hans fra måkebitt. Og han rakk vel å ta et bit, men måkene fikk veldig raskt øye på burgeren, og etter kanskje 10 sekunder så var burgeren vekke.
0: Den var borte, rett og slett. De spiste den.
1: Ja.
0: Du, vi kan høre litt hvordan han selv beskriver det som utspilte seg på torget den sommerdagen, for jeg har pratet med ham, og som du var inne på, så hadde han jo forberedt seg før han tok med maten ut.
2: Altså, da stilte jeg jo opp med vernehasker for å unngå å miste noen fingertupper, og det gikk jo, hva skal man si, akkurat sånn som jeg hadde mistenkt da, at det så fort jeg begynte å spise på burgeren, så ville måkene prøve å ta den, og det skjedde jo ganske kjapt, at de var såpass på at jeg klarte ikke å holde burgeren da, for det ble for mye. Jeg kjente godt at de hamret med nebb I fingrene også, så jeg var glad jeg hadde på min handsker.
0: Ja, det sa Kristoffer Sivertsen I FRP, og du skrev en sak I Stavanger Aftenblad om dette stuntet da, som det på et vis var, men hvor opptatt leserne deres egentlig av måker I sentrum og saker om det?
1: Det faktisk lite som engasjerer leserne mer enn måkesaker, ja. Kanskje viking. Det blir veldig godt lest, og det skaper et voldsomt engasjement, spesielt I kommentarfeltene. Noen hater de, andre elsker de. Og saken med Sivertsen hadde faktisk nesten 800 kommentarer på Facebook, ja. Sist jeg sjekket. Og der vil jeg si at de aller fleste uenige med Sivertsen. Mange mener at vi må ta vare på disse måkene, men så det jo også noen som enige med Sivertsen, ja. Og tenker at det ville vært en god løsning.
0: Ja, fordi det han gjør jo å komme med et forslag her om å la kommuner få lov til å flytte ute og fjerne måkereir. Det jo sånn at måker totalfredet I Norge. Det ikke lov å skyte eller fange dem, og det også forbudt å skade eller ødelegge reir og egg. Men Sivertsen peker på at vi har prøvd forskjellige virkemidler I mange år nå, men disse måkene fortsetter å angripe folk på viktige samlingspunkter. La oss høre.
2: Altså, måkene kan jo ikke noe for det. De trenger mat, og det skjønner jeg jo veldig godt. Og det veldig viktig med god dyrevelferd, men når det blir så galt at jeg må sette ut skilt for advare om at det måker, så det på tide å tenke litt nytt. Og så mener jeg selvfølgelig at vi skal prøve de minst inngripende virkemidlene vi kan først, men når det ikke løser situasjonen, så må vi faktisk erkjenne at vi kanskje har det sånn at folk I byen som kjent for gladmad og kjent for utallige festivaler midt I Stavanger sentrum, hvor folk ikke kan kjøpe seg mat og spise det I ro og mak, men at de risikerer å bli angrepet av, av måker som, som tar det da.
0: Ja, det sa FRP-politiker Sivertsen der. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen avviser forslaget da, bare for å ta med det, og sier til NTB at det forslaget bare adresserer symptomene på et problem, uten å egentlig gjøre noe med årsaken. Og forskerne jeg skal snakke med her I dagen snart, også kritisk til forslaget. Blir det flere måkesaker på deg de neste dagene, eller Berit?
1: Det blir nok det. Det jo lite som engasjerer mer, som kommer til å fortsette å følge opp saken.
0: Ja. Du skriver for Stavanger Aftenblad, blant annet da, om måker. Jeg må si tusen takk for at du kom til dagens Berit.
1: Bare kjekt.
0: Og så får jeg straks besøk av forskeren som sier måkene kommet for å bli. Så hva da tipsene for å få dette naboskapet til å funke best mulig?

0: stemmen til Mette Sonnes. Det her var låta som heter Water, som du fikk I NRK P1 og dagen, siden klokka slår 13.30 der. Hender det at du tar deg en sånn elsparkesykkel I stedet for å gå eller ta bussen? Sånn høres det ut når du betaler for en Ride elsparkesykkel og fyker av gårde der, men dette sparkesykkelselskapet Ride hadde nettopp et datainnbrudd og opplyser at alle kundekontoene berørt. Nå har over 1,5 million nordmann fått en melding I Ride-appen sin om at navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og deler av kontonummeret, den type info, der ute. Marius Jore, du etisk hacker og jobber med å beskytte bedrifter mot da, nettopp sånt som det her. Hvor alvorlig dette innbruddet?
1: Jeg tenker det ikke sånn kjempealvorlig, men litt det jo.
0: Mm. Men det sånn at de opplyser at de har stengt alle tilganger, byttet ut nøkler, kunder kan ta det med ro. Det noe grunn til å være urolig nå for de kundene som har fått varsel om at dette gjelder deg?
1: Ja, folk flest, de trenger vel ikke å få panikk, tenker jeg, men sånn som Ryan sier jo da, at kreditopplysninger og alt det her ikke på avveie, så da tenker jeg det bra, men sånn som navn og e-post og telefonnummer og alt dette her jo på avveie, og da øker jo også risikoen for at du blir utsatt for svindel fremover, for eksempel at du blir oppringt, eller du får flere e-poster I innboksen din og sånne type ting.
0: Ja, og Ryan sier at de ikke har mottatt noe krav om noe betaling eller trusler om hva som skjer hvis ikke, og så videre. Men det det som formålet med det som skjedde? Det du sier at man bruker informasjonen til å kunne lure folk?
1: Ja, nå kjenner jeg ikke helt til motivasjonen til denne hackergruppen her, men jeg tenker at målet deres kanskje for eksempel å bare hente ut så mye opplysninger som mulig, da, som de skal for eksempel bruke videre eller videre selge eller et eller annet sånt.
0: Ja, videre selge til hvem for å gjøre hva?
1: De kan videre selge opplysningen til andre kriminelle for eksempel, som tar over den stafettpinnen da, til å angripe deg videre igjen.
0: Ja, men dette gjelder jo alle kunder som har en Ride-konto. Det jo over 1,6 millioner nordmenn, som jeg sa, men det også flere ute I andre land. Hvis du skulle gitt folk et tips nå da, om hva de bør tenke på nå som vi vet at det her skjedd, hva vil du sagt da?
1: Det jeg tenker I første gang være mer oppmerksom på hvilke e-poster du mottar I innboksen din. For eksempel, nå vet jo de e-posten din, kanskje de vet navnet ditt og mer også, så da kan de komme med mer målrettet phishing eller e-poster mot deg for å prøve å lure deg til å oppgi andre sensitive opplysninger eller sånt.
0: Ja, og det vil da være for eksempel e-poster som ber deg klikke på lenker, hjelpe noen, eller den type ting som gjør at du skal gi fra deg info?
1: Ja, sånn type ting som gir fra deg info, gjerne bankopplysninger, bank-ID, betalinger, sånn type ting.
0: Ja, men du, de siste dagene bare, så har vi jo hørt om de sensitive opplysningene som ble stålet fra Lørenskog kommune også. Det skjer en del her, og vi har hørt en ekspert si at vi kan jo aldri sikre oss helt mot sånne innbrudd, men hva kan vi som forbrukere tenke på da, når vi laster ned apper og legger inn betalingskortnummer her og der, og personlig informasjon som vi jo må for å få bruke ulike tjenester?
1: Ja, det helt riktig. Jeg også tenker også det at det jo ingenting vi kan gjøre for å beskytte oss helt 100%, men det jo andre type ting vi kan gjøre. For eksempel, det nødvendig å ha 100 apper på telefonen din, for eksempel? Det en nødvendighet? Og så samtidig også tenke kanskje at du skal dele opp da e-postadressen din, ikke sant? For eksempel skille mellom jobb og privat, for eksempel. Det en god ting å gjøre. Mm. Så gjerne kanskje ha en egen e-post som du bruker til søppel da, og sånne type ting.
0: Ja, det har jeg. En sånn sted hvor liksom alt det havner.
1: Ja, det en god ting å gjøre, også tipset mitt gjerne skil mellom jobb og privat, det veldig, veldig viktig.
0: Mm. Men hvis jeg da har lastet en app, det hender jo at man gjør det, og så skal man bruke den en kort periode, og så sletter man den. Hvis man har gjort det, hjelper det å slette den igjen, eller blir den informasjonen om meg som jeg har oppgitt selv, liggende hos selskapet også I ettertiden?
1: Den blir nok liggende hos selskapet, men vi har vel noen ting I retten til å bli glemt innad I EU, hvis det noen som kan rette meg på den loven sikkert, men du kan kontakte dette firmaet og så bare be om å få alle opplysningene dine slettet. Mm. Jeg personlig gjør jo det alltid etter jeg slettet app, og da får jeg bekreftelse på at hei Marius, nå alle opplysningene dine slettet.
0: Åja, gjør du det? Du sletter en app, og så sier du til den appen at nå vil jeg at dere skal glemme meg helt?
1: Jeg bare kontakter det firmaet bak den appen. Det greit å gjøre.
0: Ja. Det noen andre tips du som litt ekstra opptatt vil jeg tro at dette gjør som folk kan implementere I livet sitt?
1: Ja, jeg tenker at hvis du lærer deg fort og greit å lese hvor du på nettet, for eksempel lære å lese URL-er da, eller internettadresser som der, står det Sparebank 1 der, eller DNB eller sånt type ting, det som står I adressefeltet, for eksempel? Lær deg det. Det et av mine beste tips.
0: Lær deg å lese URL-en, så du litt bedre stilt. Du etisk hacker, Marius Jore, og jobber med å beskytte selskaper mot sånne datainnbrudd som sparkesykkelselskapet Ride nå har opplevd. Ride selv sier at kundene ikke trenger å gjøre noe med kontoen sin, og heller ikke sperre betalingskortet, for fullstendig betalingskortnummeret, de lagres ikke av selskapet selv, men av deres betalingstjenesteleverandør, så vet vi I hvert fall det. Det var den oppklaringen kanskje du trengte, får vi håpe. Nå tar vi musikk fra O Blonde her I NRK P1.

0: avslutte med litt sånn trivelig nynning den låta her fra Old Blonde som heter Hot Air Balloon.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Om 2 minutter så skal jeg spille Rihanna for deg. Og Rihanna, som ikke har sluppet noe nytt album på 10 år, jobber med ny musikk nå. Eller, hun har ikke bekreftet noe selv da, men kjæresten hennes, A$AP Rocky, sier i en podcast at hun i studio nå og har noe på gang, det skriver BBC. Vi får se hva det blir. Jeg har en gammel slager på lager, i hvert fall etter værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. Nordisk sommerdag nord i Nordland og Troms i dag, med rundt 20 grader og mye sol. Og som fortsetter det ut dagen egentlig, men som i dag tidlig blir det kaldt i natt når det lite skyer. Også i Finnmark blir det for det meste lett skyet oppholdsvær ut dagen i dag, selv om det kan henge litt skyer og byger på kysten i nord i ettermiddag. I Nordland blir det mer nedbør utover dagen, men det ser ut til at de lengst nord i fylket slipper unna. I Trøndelag så blir det skyet og regnbyger, og det kan hende det kommer noe torden også. På Vestlandet blir det også regnbyger, men det kan trolig bli litt færre mot slutten av dagen. Nordvesten øker på til liten kuling på kysten, stiv kuling på kysten av Rogaland. Varmest i dag ventes det på Sørlandet med rett over 20 grader. Det blir omslag til vind fra nordvest, øker på til frisk bris utsatte steder, og det blir opp i stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. Men med den vindretningen trekker også skyene unna, og det ventes for det meste lett skyet oppholdsvær. Østlandet får det varmere enn i går og med mindre nedbør, men det vil fortsatt være enkelte regnbyger og mulighet for torden i ettermiddag kveld. Sørvesten på kysten minker til frisk bris i ettermiddag og dreier på nordvest i kveld. Og Spitsbergen får skyer og perioder med regn. Hvis du trenger mer info eller flere detaljer, yr.no stedet for det. Men her hun altså selveste Rihanna sammen med Jay-Z. Det her, det Umbrella.

0: du fikk her fra Rihanna sammen med Jay-Z. Herlighet som jeg elsket den låta her I sin tid, og nå jogger holdt seg også, det må jeg si. Nesten 7 av 10 15-åringer I Norge bekymret for at det skal oppstå kriser som krig, pandemi eller økonomisk uro. Det viser barnebarometret, en undersøkelse fra barneombudet, der 1500 barn født I 2011 blitt intervjuet. Mye av uroen kan trigges av det barn møter på skjermen, mener eksperter. 15 år gamle Tobias Asbjørnsen fra Tromsø har fått opp voldelige videoer flere ganger.
1: Det var noe spesielt. Han bare sånn fått opp helt randomly. Det noe mer sånn kartell, og så liksom, har man for eksempel på kne foran, og så snakker de et språk, jeg vet ikke helt, og så drepte de dem.
0: På ungdommens møteplass I Tromsø merker de voksne godt at brutale videoer skaper usikkerhet blant ungdommene. Humaydan Hamed jobber der og forteller at barn og unge ofte kommer til ham for å få hjelp til å tolke det de ser.
2: Det blir en del av sånne brutale videoer man de får opp, og så vet de ikke selv hva de skal tenke om det.
0: I undersøkelsen til barneombudet har over 1500 ungdommer født I 2011 blitt intervjuet. Jon Håkon Schultz professor I pedagogisk psykologi ved Universitetet I Tromsø, og han mener det en naturlig sammenheng mellom det barna opplever og det de kjenner på.
3: Det et høyt tall at så mange bekymret, men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst, så jeg tror dette dette gjenspeiler virkeligheten.
0: Schultz understreker at denne konstante uroen, den har en klar pris for de unge.
3: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
0: Krig I Norge, det det som bekymrer 15-åringene aller mest. Også barneombud Mina Gerhardsen mener at sosiale medier spiller en viktig rolle I det å skape denne frykten.
4: De eksponeres for utrolig mye alvorlig informasjon, blant annet gjennom sosiale medier. Men det verdensbildet vi har nå, og hva politikerne våre snakker om, hva som skjer rundt dem, så det ikke rart at krig en del av det de tar opp. Vi har ikke spurt spesielt om krig når vi vært ute, men det har kommet igjen og igjen I mange klasserom, så det en del av den virkeligheten de lever I nå.
0: Halvparten av ungdommene mener at trygge og forberedte voksne det viktigste for å dempe bekymringene. Og det barneombudet helt enig I.
4: Den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det.
0: Regjeringen har utpekt 2026 til totalforsvarsåret, og dermed mener barneombudet det viktig at politikerne tar ansvar og åpne I møte med barna.
4: Vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Ja, reporter I den saken her var Eirik Hind-Sveen. Du hørte barneombud Mina Gerhardsen til slutt der. Nå musikk fra John Legend. Dette Love Me Now.

0: Det er John Legend og låta hans som heter Love Me Now, som du fikk her I dagens når klokka 13.51. Vi skal snakke drivstoffpriser nå, for hva skjer med dem fremover egentlig? Det jo spørsmål da, etter en periode med avgiftskutt, men den jo over 1. September, og vi vet ikke hva som skjer videre. Arbeiderpartiet, SV, SP, Rødt og MDG har hatt drivstoffmøte I dag, og Arbeiderpartiets Tuva Moflag som leder finanskomiteen sa dette rett før møtet.
1: Vi jo I en situasjon nå hvor det fortsatt uavklart hvordan ting vil utarte seg I Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det jo vårt utgangspunkt inn. Men nå skal vi ha en god dialog med de andre partiene, høre hvordan man vurderer situasjonen og bli enige om en god prosess videre.
0: Ja, det sa Tuva Moflag før møte. Nå det en halvtimmes tid siden de kom ut igjen litt på overtid. Med oss nå du, Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator her I NRK. De skulle bli enige om en god prosess videre, som hun sa. Hva var det som kom ut av dette møtet?
2: Ja, det kom I hvert fall ut en avtale om et nytt møte, før de møtes igjen på Stortinget I morgen for å snakke videre. Så holdt de kortene veldig tett I brystet om hva de har snakket om, men det I hvert fall et tegn på at dialogen god, og så tror jeg nok at de har nok også et ønske om å vinne litt tid. Det jo tross alt 3 uker til dette avgiftskuttet går ut.
0: Ja, så dette skal vi snakke mye om de neste 3 ukene, Tone Sofie.

0: sak som splitter både folk og politikere og ganske mye etter hvor man bor hen I landet.
1: Ja, fordi det var jo masse styr da dette ble stemt fram I Stortinget I våres, og så ble det jo sånn at man kutta avgiftene. Hvor enkelt det egentlig for et storting og for politikerne å fjerne det kuttet igjen når det først innført og folk har blitt vant?
0: Nei, det tror jeg politikerne har erfart at det veldig enkelt og også fristende å komme med ja, nye kutt eller nye goder, men hvis man skal fjerne de, så det veldig krevende. Man vender seg fort til det, så at det ville bli en omkamp på disse avgiftene, det var akkurat som forventet, og så blir det veldig spennende om det blir et flertall for at dette skal fortsette.
1: Mm. Det var jo Senterpartiet som gikk til Høyre og sikret flertall for å kutte avgiftene sammen med Høyre, FRP og KrF vel I forrige runde. Hvor mye trøbbel har egentlig det skapt for samarbeidet på rød-grønn side som de har sittet og diskutert med I dag?
0: Ja, ganske mye. Det lød jo sånne ord som både svik og løgn og jeg vet ikke hva fra de andre samarbeidspartiene mot Senterpartiet, og det førte jo også til at man måtte bla opp ganske mye I budsjettforhandlingene for at det skulle bli bedre stemning igjen, men det her har jo også skapt problemer for Høyre, som også veldig splittet om dette her fornuftig å gjøre eller ikke, og jeg tror ikke at det en del av ønske til Arbeiderpartiet at også Høyre må vise kortene om de vil forlenge disse avgiftskuttene, eller om Høyre gjør som de tidligere har sagt, at dette frem til 1. september, og at det kun skal være midlertidig.
1: Mm. Og nettopp 1. september fristen. Jeg leser inn på NRK.no nå at Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier de la konkrete forslag på bordet. Jeg vet ikke om vi vet noe om hva det annet enn at det et eller annet på bordet der, men hva utfordringene videre?
0: Nei, vi vet jo at Senterpartiet åpnet for et kompromiss der man kun kutter I dieselavgiftene. Det diesel som dyrest og mest etterspørsel etter om dagen, så vet vi at kanskje Rødt og SV kan være med på kompensasjon her dersom man også får penger til andre tiltak. De mener at det mange som sliter, ikke bare de som kjører bil. Så jeg tror nok det kommer til å være ganske mange runder, så det jo litt sånn strategisk også for disse partiene hva som smart å gjøre. Så jeg tror nok den klokka kommer til å tikke ganske raskt fram mot 1. september.
1: Mm. Enn så lenge så har de noen uker på seg politikerne på Stortinget. I dag møttes gjengen på rød-grønn side, Arbeiderpartiet, SV, SP, Rødt og MDG til drivstoffmøte. Det blir nytt møte klokka 12 I morgen, så får vi se om vi får noe mer håndfast enn et nytt møte igjen ut av det. Takk skal du ha for at du var med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Du finner mer info om drivstoffprisene inne på NRK.no. Vi tar musikk fra Victoria Nadine. Dette nydelige Real to Me.

0: Fra Victoria Nadine, dette var Real to Me, som ble den siste låta ut I denne dagens timen. De som har vært med å lage denne sendingen sammen med meg, som heter Anniken Sande Krøvel, det Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Erling Molt Korsnes. Ole Jørgen Norvik har vært produsent I dag. Takk for følge straks for de lokale sendinger her I kanalen. Men nå klokka 14, og vi tar nyhetene som starter med diskusjonen om drivstoffprisene, Tone Nordahl.
1: Ja, de rødgrønne partiene ble ikke enige om noe I dag, men skal møtes på nytt I morgen. Og det de diskuterer altså om de skal videreføre kuttet I avgiftene på bensin og diesel. Stortinget vedtok jo I mars å kutte avgiftene frem til 1. September, fordi prisene økte som følge av krigen I Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken og ble ikke enige I dag. Oda Inngår I Miljøpartiet De Grønne sier hun har tro på en enighet.
2: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen den hell.
3: Du var veldig klar på det før du gikk inn I møtet, at MDG imot å forlenge dette avgiftskuttet, men kan man være med på det hvis man får noe annet sammen med I en slags pakke her, som man kanskje kan ane konturene av?
2: Nei, det skal ikke jeg spekulere på nå. Så det som viktig for oss at blir det en stor prisrise på drivstoff, så det fordi at det en alvorlig mangel på den drivstoffen. Og da uansett ikke lågere pris for all det viktigste virkemidlet. Da det viktig at vi sikrer at vi får en rettferdig fordeling, og at den kritiske funksjonen opprettholdes.
1: Reporter Kristian Skårdalsmo. Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å prøve å hindre streik I flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtet startet klokka 10, og partene stilte godt forberedt, sier reporter Frida Tønsås.
4: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
1: En 16 år gammel jente død etter en alvorlig trafikkulykke I Molde I dag tidlig, det bekrefter politiet. Det var tre personer I bilen. Føreren av bilen, en mann på 18 år, alvorlig skadd og fraktet til St. Olavs hospital I Trondheim. Den tredje personen, en gutt på 17 år, får behandling for lettere skader. Politiet sier det for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. I Tyskland en 33 år gammel ukrainer mistenkt for å ha innhentet informasjon om en våpenprodusent med mål om å gjennomføre sabotasje. Mannen ble pågrepet søndag og mistenkt for å ha jobbet som agent på lavt nivå for en utenlandsk etterretningstjeneste. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

Randy Crawford, You Might Need Somebody. God ettermiddag, Vestfold og Telemark. I dag så har jeg tenkt litt på den her overgangsfasen vi I nå. Altså, tempo fortsatt litt lavere på jobb. Har du kjent på det? Og så det fortsatt mulig å spise middagen ut på terrassen på kvelden, rett fra grillen, og kanskje også frister det med et kveldsbad I sjøen for de aller tøffeste. Ja, så det mellom 17 og 19 grader I sjøen, så for noen så det slutt. Men det noen som fortsatt bader. Litt kaldere enn det også oppover I Telemark. Ja, litt om å gjøre og nyte den siste resten av ordentlig sommer. For den starter snart. Neste uke så det Arendalsuka for eksempel. Mange skal dit og forbereder seg på det. Og så det høyskoler og universiteter som åpner dørene på mandag. Og sommervikarene forsvinner ut døra. Jeg spår farvel og lykke til kake eller is på mange arbeidsplasser I morgen. Det nesten som får lyst til å synge, vet du, en sommer over. Men minnene om den består. Jeg skal ikke synge. Jeg bare sa det. Mitt beste sommerminne fra sommeren 2026 så langt, får jeg vel si, et godt bad. Altså, en lang svømmetur I en innsjø jeg ikke husker hva heter, men som var et stopp på veien en varm sommerkveld. Et sånt spontant bad da kvelden var så varm at man omtrent kunne se lufta over asfalten bevege seg. Det de små tingene altså, som sitter igjen. Har du et godt sommerminne du har lyst til å dele, så gjør det I appen NRK Radio. Minner best når de deles. Jeg heter Marianne Åkerman, og snart så skal vi ta inn reporter Andreas, som også I dag ute blant folk og fei og opplevelser I Vestfold og Telemark. Og så blir det konkurranse I dag også. En helt ny en. Spennende. De får vite hva den går ut på før klokka blir 14:30. Før det, så skal vi spille mye god musikk, blant annet fra Zimmermann, som vår fra Sandefjord. Dette en låt som ruller og går om dagen, men ikke lei enda, nei. Riper I lakken her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Det var Simmermann det. Og riper I lakken. Ja, da skal vi til Andreas, reporter. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, og god ettermiddag.
0: Ja, helt uten paraply I dag, eller?
1: Du, jeg må... Altså, det jo, været jo et tema vi snakker om hver dag, men nå virkelig må jeg snakke om været, fordi jeg sitter på en måte med døra åpen, halve kroppen ut av bilen, halve kroppen inn, for nå kom det akkurat en regnbyge over oss og skylte ned I Porsgrunn. Men sola, den der fortsatt ennå. Så det litt sånn, skal jeg bare inn, skal jeg bare ut? Klarer ikke å bestemme meg, så været, det litt ambivalent I dag, kan man
0: ja,
1: si.
0: Ja, det det. Da må du se til regnbue, for da kommer den sikkert.
1: Da får jeg finne gull.
0: Hvis du har tid til å kjøre til enden av den. Og det ikke sikkert du har, for du har jo ting på planen I dag.
1: Det nettopp det. Det kan at jeg må ta regnbuekjøringen en annen dag. Jeg skal nemlig snart til Herøya Industripark og møte en som lederkandidat for AOF. Han nemlig veldig opptatt av kraftsituasjonen for norsk industri. Han der I dag på besøk. Og jeg skal snakke litt med han om hvorfor denne saken her så viktig for han, og hvordan han skal på en måte gjøre denne her interessant for unge folk, da, AOF-ere. Fordi unge folk kanskje litt mer opptatt av andre type ting enn akkurat industri, vil jeg tro.
0: Ja. Så det står du på farta til å gjøre nå, men så vet jeg at du har andre ting du skal levere I dag også.
1: Ja, jeg har kost meg, så jeg var I hagen til Elise Alveg, som har en bruktbutikk litt utenom det vanlige, kan man si. Hun får inn drøssevis av klær, selger de for 50-100 kroner, og så bruker hun pengene til å kjøpe bleier og sender de ned til fattige familier I Østeuropa.
0: Ja. Blir litt bleier da.
1: Så,
0: var det, ja, det, du, hadde hun et bleielager?
1: Hun hadde ikke et bleielager der, men hun fortalte meg at til nå har det vært 13 paller med bleier, og at de nå jobber med pall 14.
0: Såpass, ja. Ja, det en vinn-vinn-situasjon. Dette her skjønner jeg da, som vi skal få høre mer om senere I sendingen I dag.
1: Nettopp, det ja. Gleder jeg meg til.
0: Kos deg på tur.
1: Takk.
0: Ja, til mer gøy og flere venner, det utgangspunktet til en helt splitter ny Facebook-gruppe som kaller seg Vennekompaniet Horten. I løpet av noen få dager så har 250 personer takket ja til tilbudet. Sånn intim vennegruppe akkurat, men det høres gøy ut. Vi skal høre mer om det etter Boyzone som kommer her.

0: Love Me For A Reason, det var Boyzone. Hva gjør du når du flytter til et helt nytt sted og ikke kjenner noen? Det jo ikke helt enkelt å få nye venner I voksen alder, det mange som har kjent på. Noen har gjort noe med det. I Horten, ser jeg I avisa gjengangeren. Begynte med en sånn forsiktig henvendelse på Facebook fra Marit Rigmor Hansen, som hadde flyttet til Horten og gjerne ville bli kjent med nye folk. Jeg vil bli venn med deg, sa du, Martha Gunnbø, som selv var innflytter I Horten for 17 år siden, og det vennskapet med Marit, det har blitt starten på vennekompaniet I Horten. Hva det for noe?
1: Ja, vennekompaniet. Ja, hva det? Det utgangspunktet var jo som du beskriver, Marianne, men vi har blitt tatt skikkelig på senga. Det jo da jeg kaller en vennegruppe, vennekompaniet, rett og slett et sosialt nettverk. Der jeg sa, gikk litt sånn forsiktig ut av, men jeg kan hjelpe deg litt I gang, Marit, og så får du det jo venner, selv om vi veldig på plass og har fått mye, og hatt mye gøye opplevelser allerede på noen uke.
0: Ja.
1: Men Marit, hun fikk såpass mange henvendelser på inboxen, for hun var jo ikke alene om å ønske seg flere venner. Så I stedet for at Marit skulle møte en og en, så... hadde hun et par fine tanker om at var med å etablere en Facebook-gruppe. Så det gjorde vi her for ja, 2,5 uker siden. Og inviterte litt sånn, kall det de vi kjente som kanskje kunne synes det var litt gøy å ha litt flere å spille på. Noen vil på kino, noen vil på kunstutstilling, noen vil på Gaustatoppen, noen vil ut på byen. Altså, ja, det egentlig ingen grense. Så det etablerte vi for 2,5 uker siden, og da var vi 28 medlemmer. Så delte den gruppa I en lokal Hortensgruppe på Facebook, og der eksploderte det. Det gjorde det. Og før den sa avisartiklene kom, altså på et par dager så økte den gruppa opp til 185-90 stykker. Ja, og vi hadde vel kanskje tenkt at ja, men når vi begynner å nærme oss 50 medlemmer, så kanskje vi kan begynne å stelle I stand litt ting. Men, så ja, vi har blitt tatt ordentlig på senga. Kort sagt, det I aller høyeste grad. Men du, verden, så gøy.
0: Men hva gjør du nå da? For nå, altså, du sier kanskje vi kan begynne å stelle I stand litt ting. Skal det være, dere skal vel ikke være arrangører for ting? Eller hvordan skal dette fungere fremover?
1: Du, vi skal, vi jo admins da, liksom. Kall oss gründere da, ikke det et litt sånn moderne ord?
0: Jo, absolutt.
1: Ja, vi har litt forskjellig på gang allerede. Nå vi faktisk I 15, beklager, 20 stykker I morgen, så møtes nede I Horten by her på en, på, og tar en felles lunsj. Og der det mange som nye, og har rekt opp handa, gi vel bli med på lunsj, veldig hyggelig. Onsdag skal vi ta ferie over til Moss og få med oss noen konserter og allsang I kanalen der og da vi faktisk en 20 stykke der og så det en gjeng neste lørdag som skal på Gaustatoppen vi skal på matfestivalen og ja, vi skal ha et lite kickoff nå I slutten på august det vi vet da, så langt
0: Så egentlig så kan man som medlem av den gruppa bare gå inn og si at nå har jeg lyst til å gjøre dette det noen som har lyst til å være med?
1: Ja Ja. Og det faktisk, det veldig viktig for både meg og Marit, for klart, når dette her ble så mye større enn hva vi, ja, vi hadde vel ikke drømt om det, men ja, det ble så mye større, så vi litt avhengige. Men jeg synes folk har vært kjempegode allerede, blitt selvfølgelig ønsket varmt velkommen I som en fullverdig kompanierekrutt, absolutt. Men da det jo opp til den, dette her, litt sånn som jeg bruker å si til folk, dette blir akkurat så bra, eller mindre bra, så lite stort som I og du gjør dette. For det ikke bare I og Marit, det er vi og et fellesskap. Men vi har all verden som har muligheter, det ser vi jo allerede.
0: Hvordan ser du for deg at dette vennekompaniet kan komme til å utvikle seg da?
1: Ja, den som visste, jeg tror, altså det vi har kallet, blitt litt sånn satt ut av og tatt litt på senga, det jo at behovet så voldsomt mye større enn hva vi hadde tenkt. Marit jo, Marit jo, jeg bodde I Horten I ja, et knapt år. Jeg jo på mitt 17 år her, så jeg jo på plass, men som sagt så skulle vi bare hjelpe litt. Men når såpass, altså flere hundre, og vi vet jo det, at gruppa vil jo bare vokse og vokse, tror jeg, nå første tida. Men når det så mange godt voksne, for dette jo fortsatt folk i ja, 40, 50, 60 pluss, som kjenner på at de ønsker å ha flere venner, flere bekjente, flere å be med på kino, eller hjem til seg selv på en kalde ost og kjekk, altså, så blir jeg blir nok først og fremst veldig sånn ydmyk, og så blir jeg utrolig, ja, nesten så jeg blir litt rørt, men jeg blir veldig takknemlig, fordi at jeg i stand til å kunne legge til rette for at hver enkelt kan få faktisk det litt bedre med seg selv.
0: Ja. Så bra. Og det åpent for hvem som helst. Det ikke sånn at dere har noen aldersgrense.
1: Du, det fortrinsvis, ja, vi har sagt sånn 40-50 år, men ja. Vi har 60-åringer, 60 pluss og 67, ja, så det vi har ikke noe sånn, men det som viktig å signalisere jo at dette her godt voksne folk, ikke kall det ungdommen da, og det jo litt sånn, så vi jo rundt 50, for den var seg, både jeg og Marit, og det jo, ja, så det godt voksne folk da, og det både de som kaller alene, det folk som gift, samboer, altså det ikke noe sånn, kaller det en singelgruppe da. Mm. Det det ikke. Nei.
0: Jeg ser for meg at dette kan inspirere andre, Martha, til å ja. Starte vennekompanier rundt omkring, og jeg antar at dere har ikke tatt noe patent på navnene, så det bare å låne, eller finne på et Vars. Eget navn.
1: Ja, absolutt altså.
0: Veldig god idé for å få folk ut som synes det størselig å sitte hjemme, alene.
1: Ja, absolutt. Jeg håper det, at det kan inspirere og motivere.
0: Godt initiativ, og lykke til med vennekompaniet Horten.
1: Tusen hjertelig takk.

Anne Fagemo synger låta som heter Carl Johan. Helt ny konkurranse I dag, prøves for første gang. Jeg kaller den strekkode-rullett, og det fungerer på denne måten her. Og ser du rundt deg, og så finner du en ting som har en strekkode. Melkekartongen I kjøleskapet, handkremen I veska, tyggisen I lomma eller kulepennen du sitter og fikler med. Hvis ikke du har revet av klisterlappen, det alltid jeg. Uansett, en eller annen strekkode fra et eller annet. Og så sender du meg de tre siste tallene I strekkoden, inn I appen NRK Radio sammen med navn og adresse. Jeg har gjort det samme, jeg har tatt de tre siste tallene I en strekkode nær meg, og den av dere som kommer nærmest min strekkode vinner dagens premie. Må gjerne skrive hvor du fant strekkoden også I denne meldingen, det gøy å få vite hvor dere fant det, og så blir det altså en vinner. Kåret rett før klokka fem I dag. Finn en strekkode, ta de tre siste sifferne I strekkoden og send I appen NRK Radio sammen med navn, adresse og hvor du fant den til meg. Så du med på moro av dette. Spennende, kjenner jeg. Det moro med nye ting. Lost Frequencies nå, og Yannick Devi synger Reality. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe at times I'm rational.

Klokka har passert halv tre med et par minutter, og vi skal se på nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. Det har vært flere trafikkulykker I distriktet I ettermiddag. I Bamble har to biler kollidert. De involverte våkne og bevisste, men skadeomfanget foreløpig uklart. Bilene står utenfor veibanen, så trafikken går som normalt forbi ulykkestedet. Også I Færder har to biler vært involvert I en møteulykke. Tre personer var I bilene, og alle våkne og bevisste. En av dem vondt I hodet og oppsøker lege, og nå undersøker politiet hva som har skjedd. I Porsgrunn har en bil kjørt gjennom et gjerde og videre inn I en hage. Ingen personer har blitt skadet, og politiet mistenker ikke ruskjøring. Bilen avregistrert og har fått bruksforbud. Og I Tokke så det stjålet verktøy for mellom 50 og 100 000 kroner fra en brakkerigg. Innbruddet har trolig skjedd I løpet av natta. Du finner lokale nyheter på nettsidene våre akkurat når du selv vil, nrk.no/vt.

0: Angelo Reira, Sånn som meg. Renner inn med siffre I appen NRK Radio. Det er veldig moro. Også gøy å se. Man kan liksom lese litt hva folk driver med på en dag som dette. Det flere som driver og vasker. Ikke sant? Det strekkode fra håndsåpa på kjøkkenet, på denne sprayflaska som jeg har stod med I hånda. Cleaner spray det en som har funnet strekkode på. En sitter og leser med radioen på I bakgrunnen og har funnet strekkode på en bok som blir lest. Og så det på, så kanskje noen lager seg mat, for på posen til brød så var det også en strekkode. IFA pastiller. Nål-i-treder som jeg kjøpte hos Meretes Atelier I Grimstad I sommer. Der stod det også en strekkode. Ja, det gøy. Greia altså I konkurransen at man skal ta og finne strekkoden på en eller annen ting du har I nærheten av deg, en rekkevidde. Og så det de tre siste sifferne I strekkoden du skal sende til meg. Jeg har gjort det samme, men jeg holder mitt strekkodetall hemmelig. Men det den som kommer nærmest min som vinner konkurransen I dag. Det ingen store problemer I trafikken. Det har vært litt problemer inne I Sandvika på jernbanen, men det har ordnet seg. Det kan være noen forsinkelser da på tog ut av Oslo, og kanskje også litt inn, men det ikke noen store problemer. Og så det litt kø på de vanlige stedene på E18. Ganske mørkrødt på E18 ved Langangen allerede faktisk. Ganske tidlig, men sånn det. Ta med oss dagens værvarsel også. Ingrid Bentsen vakthavende meteorolog I dag.
1: Litt variabelt, litt blå himmel rundt omkring, temperaturer rundt 20 grader, men også ei og annen regnbyge, så litt av hvert I dag. Temperaturen vil nok stige et par grader til I løpet av ettermiddagen, så rundt 22 der omkring som makstemperatur I dag, og det vil fortsette med ei og annen byge utover ettermiddagen, men det blir færre og færre I løpet av kvelden. Og vinden, jeg kan jo nevne den også, den sørvestlig for øyeblikket, men den går på nordvest I løpet av kvelden og minker til bris.

0: Alan Walker sammen med Iselin Solheim, Sing Me To Sleep. Jeg skal være ærlig og innrømme at denne låten her hadde I hvert fall ikke vugget meg I søvn, men gode rytmer der fra Alan og Iselin. Vi har hørt mye om det I sommer, at faren for skogbrann stor. Nå har vi vel en liten pustepause fra skogbrannfaren her I vårt område av Norge, men det jo ikke veldig mange dagene siden brannmannskapene var ute på to skogbranner I Drangedal og I Midt-Telemark. Og de jobber hardt og intenst for å begrense skogbrannene for å redde verdiene som ligger I skogen. Ja, for skogeierne det jo millionbeløp som bokstavlig talt går opp I røyk. Men... Hva skjer egentlig med alt som lever der inne blant trærne? Det lett å tenke at en brann ren apokalypse for dyre- og plantelivet. Biolog og billeekspert Stefan Nordberg. Hva med dyrene og insektene og plantene? Hvor bekmørkt det for dem når det brenner?
1: Ja, akkurat når det brenner så det jo ganske mørkt. Altså... Det sier seg selv at det veldig mange dyr og planter som stryker med I en skogbrann. Det jo helt opplagt. Men samtidig så jo skogbrann en veldig viktig og helt naturlig del av skogen vår. Da. Særlig furuskogområdet brenner jo veldig ofte, naturlig sett. Så både artene som lever I denne furuskogen og furuskogen I seg selv da, jo da tilpasset skogbrann. Altså dette jo en gjentagende, naturlig forekomst, eller noe som skjer stadig vekk.
0: Men betyr det at det finnes arter I norsk natur som trenger brann for å overleve?
1: Ja, det akkurat det. Fordi nettopp fordi det skjer så ofte, så det jo mange arter som har tilpasset seg det. Altså ikke bare det å komme seg unna når det brenner, men også... komme seg til områder som nettopp har brent, fordi at da det jo delvis så det jo få predatorer, altså arter som har lyst til å spise det, det få konkurrenter, fordi enten så de blitt drept av skogbrann, eller så har de flyktet til et annet sted. I tillegg så vil jo brannen utløse mye energi, altså de vil frigjøre næringsstoffer, både I bakken og I veien, som gjør at mange arter da kan bruke denne nye ressursen da, som har oppstått. Mm. Så da det mange arter som har tilpasset seg områder som nylig har brent, og de artene de sliter litt da, I dagens forvaltning av skog.
0: Ja, og så slukker vi jo nå skogbranner så fort vi overhovedet kan. Altså, helikopterne sirkler rundt og på jakt etter, ikke sant, og brenner det noe sted. Og DSB legger jo til rette for at dette skal kunne skje. Og det jo åpenbare og gode grunner til det, men går denne effektive slukkingen faktisk ut over det naturlige mangfoldet I skogene våre?
1: Ja, det gjør det. Det ingen tvil om at det gjør det. Altså, nesten alle disse... Artene som avhengige eller har godt av at det brenner innimellom, de ganske truet I Norge. De står gjerne oppført på rødlisten. Og det også flere arter vi ikke har sett på nærmere 100 år I Norge, som kanskje eller sannsynligvis har forsvunnet. Så det klart at de sliter. Og grunnen til det jo at det regnet ut at cirka 1 promille av det arealet som naturlig hadde brent hvis vi ikke slukket skogbrannene, bare 1 promille av det arealet brenner per år I dag. Så det veldig, veldig, altså veldig lite areal da, som brenner hvert år, og det såpass lite at det blir for lite for enkelte arter.
0: Ja, ja for 100 år siden så hadde vi jo ikke skogbrannhelikopter som kunne slippe tusenvis av liter vann fra lufta og hjelpe til på den måten. Så da fikk jo flammene herje mer vilt enn det de gjør nå. Hvordan klarte skogen seg da?
1: Nei, altså, det klart da, som du sier, skogbrannene var ganske ville. Samtidig så det sånn at hvis det brenner ganske jevnlig innenfor et område, så det som egentlig brenner, det egentlig skogbunnen, altså humuslaget, jordlaget. Det ikke selve trærne eller døven som ligger på bakken. Så det som egentlig driver skogbrannen, som bestemmer hvor intens skogbrannen blir, slik at hvis det brenner ganske ofte I et område, så blir dette humuslaget, eller jordlaget, det blir veldig tynt, for det brenner jo opp, eller nesten opp, hver gang det brenner. Og det betyr jo da at når det brenner, så blir den brannen veldig lavintens, som gjør at den ikke har så stor effekt på skogen. Nesten alle trærne overlever, og skogbranden slukkes av seg selv mer eller mindre når den brenner ut, for det ikke så mye næring til flammene I bakken lenger. Mm. Mens hvis det har gått 100 år eller enda mer siden det brant I et område før, så har jo dette humuslaget bygget seg opp, og så det mye som kan brenne opp, og da blir gjerne skogbrandene mye mer intense enn det de var tidligere. Så det at skogen aldri brenner lenger, det betyr at når det da først begynner å brenne, så blir det veldig vanskelig å holde kontroll på skogbranden, fordi det så mye brensel I bakken som gjør at skogbranden fort blir veldig intens.
0: Flatokst, det også et til tider ganske betent tema. Det mange som sterkt imot det. Men hva forskjellen da på at skogen brenner ned kontra at den hogges flatt med maskiner?
1: Ja, det store forskjeller. Den opplagte jo at når man hogger skogen og tar bort alt av trær, så frakter man også ut trærne. Altså man tar jo energien fra området ut. Ikke sant? Det blir som en kornåker hvor man tar bort kornet når man slår det. Mens ved en brand så vil jo alt bli værende igjen. Noe vil jo gå opp I røyk, men det aller meste vil jo, av ressursene vil jo fortsatt befinne seg innenfor området. Så det veldig stor forskjell på en skogbrand, et skogbrandareal og et flatehogd areal.
0: Mm. Ja, for sånn rent visuelt så kan det jo se ganske likt ut, men branden etterlater et helt annet grunnlag for rødlista arter som du har snakket om, og nytt liv, det sånn?
1: Ja, det gjør det også. Det blir ofte veldig mye død ved etter en skogbrand, selv om ikke alle trærne dør, så det jo noen som dør, og den død veden som fantes der fra før, den jo der fortsatt, selv om den litt brent. Og det veldig mange arter som avhengig av død ved, så de har jo da et sted å leve, mens når man flathogger, så ryddes gjerne bort alt død ved som ligger der fra før, og da det jo ikke noe å leve av for disse artene som avhengig av død ved. Mm. I tillegg så det en faktor til, og det at når et område brent, så blir det jo svart av kull, sot. Og det gjør at bakken blir veldig mye varmere, fordi at svart fanger opp alle solstrålene, all varmen I solen, som gjør at bakken og veien som svart blir mye varmere enn hvis den hadde vært grønn, eller brun, eller lys. Så, og det betyr at det veldig mange arter som avhengig av høy temperatur for utviklingen sin, og de vil jo da foretrekke et område som har vært brent, for da vil temperaturen bli mye høyere. Mm. Så det en viktig forskjell da, på et område som brent og et som hogget.
0: Nå skal jeg ikke holde så mye lenger på deg, Stefan, men klimaendringene, som du også snakket mye om, gir oss jo potensielt varmere og tørrere somre. Her I Vestfold, Telemark og I resten av landet vil vi kunne se en endring I hvordan skogene våre ser ut hvis det sånn at det blir oftere skogbrann?
1: Det vil nok bli en endring, akkurat hvordan, det skal ikke jeg uttale meg så mye om, men det klart at klimaendringene fører jo først og fremst til større endringer I vær, altså det blir større forskjeller mellom år. Du får mer ofte sånn klimaks, altså veldig tørre sommer og veldig våte sommer for eksempel. Og en veldig tørr sommer vil jo da selvfølgelig føre til at det brenner veldig mye mer skog enn det normalt sett gjør. Mm. Så det kan nok hende at det blir flere skogbranner å slukke, da, for det vil jo fortsatt slukke de skogbrannene som oppstår. Så, men jeg tror ikke det blir noen sånn veldig store endringer I skogene egentlig. En ting jeg kan nevne, det jo at veldig mye skog består av gran. Det jo gjerne gran som også blir plantet etter hogst. Og granen tåler ofte tørke dårlig, da. Og det betyr at når vi har sånne skikkelig tørkesommere, sånn som 2018, så vil jo det gå ganske hardt utover skogen, da. Det vil jo være millioner av trær som dør. Sånn sett så kan det jo ha en negativ påvirkning da, på skogen.
0: Mm. Ja, interessant. Og ikke minst så skjønner vi litt mer nå om hva som skjer inni skogen når det brenner. Takk skal du ha for praten, Stefan Nordberg.
1: Bare hyggelig.

0: Molly Sandén Astries, dette var konfetti. Du vet klistremerket Nyt Norge, som der for å minne folk om det fine lokale vi har. I morges så lagde morgengjengen klistremerket Nyt August for å feire alt det fine som kommer nettopp I denne måneden. Da spurte programleder Ken Willi og reporter Stian folk om å komme med innspill på hvorfor vi skal nyte og feire august måned.
1: Det beste med august at det fortsatt mye igjen av sommeren. Det ikke slutt. Det fortsetter. Det jo fortsatt grønt. Det kan til og med være mulig å bade. Og det fortsatt god tid til å forberede jula.
2: August studiestart. Og for den som jobber på Universitetet I Sørøst-Norge, fantastisk å se nye fjes på studenter allerede på mandag.
3: Det beste med august vel at fotballsesongen I gang.
4: Hva gjør det med deg?
3: Nei, det jo, da har man noe gøy å glede seg til.
2: I august kan du slippe å stresse med å få sommerkroppen.
5: Sommerens dessert, det helt riktig ordet.
6: Det sommervarme og en medbrakt bajer fra Danmark. Ja, det kunne være godt.
4: Skål!
6: Ja, skål!
2: August måneden for skolestart for ungene.
7: August en veldig fin måned. Man ferdig fulladet og klar for, ja, hvis man har unge, klar for ny skolestart.
4: Kjenner du på mye energi nå?
7: Ja, selvfølgelig. Det blir det når man har en hatt ferie. Så det blir det.
4: Du ser veldig blid ut. Proppfull av energi.
7: Ja, selvfølgelig. Det må vi. Det jo august, som du sier det.
2: August måneden du kan oppleve alle fire årstider på en gang.
8: Beste med august, det når du skjønner at sommeren egentlig ikke helt over. Når plutselig du ser sånn som nå, himmelen blir blå. Og hive seg opp mot sykkelen og kjøre av gårde. Det ikke slutt. Langt ifra.
2: August måneden hvor du kan glede deg til å tenne stearinlys og lukten av vedfyring.
9: Ja, det fortsatt en fin måned. Det skolestart for små barn som gleder seg, som skal starte på skolen for første gang snart. Og så det fortsatt sommer. Det jo august, september, og så kommer høsten. Og det fint. Og så har man hatt ferie, så man fornøyd og på jobb igjen.
2: August den beste sommermåneden. Den minner om California med mørke og varme kvelder og tid til familie og venner før høsten setter inn.
10: Det at da kan vi begynne å jobbe igjen, og som 50-åring at vi også kan begynne å leve I en vanlig hverdag.
11: Her I Skien, da, som trønder, så synes jeg det litt deilig at det begynner å bli litt kaldere.
12: Det vel rett og slett at da nærmer vi oss slutten på sommeren, Og så går vi inn I en ny årstid, som like fin.

0: Matoma, sammen med Michelle Ullestad, sang Eller. Og med det så klokka faktisk 15, eller klokka 3 da. Det tid for nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen i morgen. Det klart etter et møte på Stortinget ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser, blant annet på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag sier de skal møtes til nye samtaler i morgen.
2: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi alle sammen enige om at det en verden med uro og usikkerhet. Det behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette fem partier som innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi enige om i dag noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn i. Og vi skal ha et nytt møte i morgen klokka 12. Så det som status etter dette møtet som vi har hatt i dag.
1: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flesteparten sendt tilbake til Marokko. EU sier i dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta i forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet, den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand, og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
3: Og det virker som noe som viktig for å vinne valget i Israel, å være tøffest, hardest, minst imøtekommende mot palestinerne, det oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det bra for den israelske valgkampen. Og det hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det en våpenhvile, hvilket ikke tilfelle. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
1: Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik på lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

Good Tradition, det var Tanita Tikaram. 6 minutter over 3, god ettermiddag Vestfold og Telemark. Hyggelig å ha dere med denne ettermiddagen. Jeg vet litt om hva dere driver med denne ettermiddagen. Jeg vet at det flere som bruker ettermiddagen på litt lett rengjøring. Noen tar seg en velfortjent brødskive, mens flere også smågumler på pastiller denne ettermiddagen. Vann og brus sklir også ned tørre struper og håndarbeid og litt lesing. Fine aktiviteter som radioen fint selskap til. Hvordan vet jeg dette? Jo, det dagens konkurranse det. Jeg kaller det strekkoderulett, og hvis ikke du har fått med deg ennå, så fungerer det altså sånn. Du ser deg rundt, og så finner du en ting i nærheten som har en strekkode. Melkekartongen i kjøleskap, eller håndkremen i veska. Eller kanskje det står noe på bordet, et lys for eksempel, med en lysestake hvor ikke du har revet av lappen ennå. Skriv ned strekkoden i appen NRK Radio, ikke hele, bare de 3 siste sifferne i strekkoden, inn i appen NRK Radio sammen med navn og adresse, og hvor du fant strekkoden den. Og så har jo jeg gjort det samme da. Jeg har tatt de 3 siste siffrene i en strekkode nær meg, og den av dere som kommer nærmest min strekkode, vinner dagens premie. Vi har 2 timer på oss, rett før 5, så kårer vi dagens vinner. Bli med på konkurransen. Nå blir det snart verdenspremiere på ny lokal musikk. Det gøy, det liker vi. Nå, Ruben og Miriam Bryant først. Der du brente vår bro.

0: Der du brente vår bror Ruben og Miriam Bryant. Det 26 år siden vår neste gjest stod her I studio for første gang, som ung og lovende musiker fra Larvik. Så var han innom med jevne mellomrom frem til 2014. Da var han her med The Hit, som han var med I på NRK, da målet var å finne landets nye låtskriver Stjerne, og så ble det litt stille etter det, frem til nå. Even Kern, ikke like ung, men fortsatt lovende.
1: Ja, takk. Vi får satse på det.
0: Ja, vi får satse på det. Du, hva skjedde etter det hit da?
1: Under innspillingen av det hit, så var jeg egentlig allerede I gang med en utdanning. For da begynte jeg å bli litt lei, tror jeg. Altså, jeg gifta meg med en psykolog, det brukte å være unnskyldning da. Men det var litt sant. Det var jeg som kom inn I livet mitt og begynte å se på andre muligheter, og så... Da hadde jeg holdt på så lenge at det begynte å bli ganske slitsomt dette her, så jeg valgte å ta en ingeniørutdanning. Og vi fikk barn og litt sånne ting, så livet har jo skjedd.
0: Ja,
1: det har det.
0: Det skjer med de fleste.
1: Det gjør det, gitt. Ja.
0: Så da tok du et bevisst valg om å legge vekk musikken og bli voksen og ta en fornuftig I å gå sønne utdanning?
1: Ja, jeg måtte jo legge ganske mye I det, for jeg vil ikke si at jeg var noen sånn realfagsgeni. Men jeg la det vekk, og så ble det en del bandspilling I coverband og den, så det har jeg på en måte holdt levende, og mens jeg studerte så var jeg også trubadur, så det ble jo en del musikk allikevel, men ikke på det samme nivået da.
0: Nei, var ikke den drømmen om å bli popstjerne som drev da?
1: Nei, den var liksom borte en stund, rett og slett.
0: Men nå har du lagt på hylla igjen, ingeniøryrket denne gangen, og bestemt deg for at nå skal du bare snu toget.
1: Ja.
0: Hvordan føles det å ha tatt musikken tilbake?
1: Du, det føles veldig bra, fordi litt av det som skjedde etter at jeg tok ingeniørutdanningen, var at jeg merket at dette her debutta nok på flere hold. Jeg sleit meg litt igjennom den utdanningen og fikk jobber som liksom, det fungerte ikke, og til slutt så gikk jeg på en smell, og jeg ramlet rett I kjelleren og var så langtidssykemeldt, og det fungerte rett og slett ikke som det skulle, og da ble det legen som sa, nå setter du deg I studio, så skal jeg langtidssykemelde et år. Så det blir liksom medisinen, og derfra så har det på en måte dukket opp litt sånn at, hvorfor I all verden gjør du ikke dette her? Fra mange hold, også andre artister som har sagt opp igjennom, sånn at jeg tenker at nå fikk jeg liksom, det ble medisinen min. Og jeg har vel egentlig aldri hatt det bedre enn akkurat nå.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Ja. Så da gjorde du det rette valget da. Husker du det eksakte øyeblikket, den dagen begre rant over, og du bare tenkte at nei, ok, det dette, det musikk, det det som meg.
1: Ja, først så skjedde jo den krisa, og den, da det ikke noe som fungerer. Jeg tror det var Billy Idol som sa at bad times are great for writing good songs, eller sånt. Det funket ikke hos meg. Det var helt slukt. Så det var en lang, lang periode hvor jeg måtte komme tilbake igjen, rett og slett. Ja. Men jeg hadde studio hjemme, og jeg satt der og jobbet, og liksom, det var litt sånn planløst, men det var jo, jeg har jo alltid hatt musikk som jeg har lagd. Og så var det vel egentlig I fjor sommer, da var jeg og spilte et par låter på en sånn, hva man skal kalle det, Venissage, litt sånn utstilling, konsert, og så en bror av meg faktisk I Stavern, det ble kjempestort, det skulle bare være en sånn bakhårsgreie. Og der var det liksom, jeg fikk, nei, men dette her, det må jeg fortsette med.
0: Ja.
1: Og det var også noen som sa at de ble egentlig liksom pist I når de så folk som kunne sånt, og som ikke brukte dette noe, så det var jo noe med det også.
0: Så musikeren og låtskriveren din I det har jo tydeligvis mye som skal ut da. Og nå slipper du altså ny musikk hver eneste måned frem mot et helt album I november. Hvor kommer det fra? Har du funnet tilbake til liksom, en slags tilbake. Kjeller som var låst? Eller
1: Nei, tilbake til lærere stikkordet, fordi jeg ga ut et album I 2008, som da hadde det allerede begynt å butte litt, og jeg følte at det albumet var etter hvert ikke min, det var ikke mitt uttrykk, og derfor så ble det sånn halvveis, det ble ikke markedsført. Men til mange av de låtene har jeg nå tatt opp igjen. En del av de kom på det nye albumet I nye drakter, som jeg har spilt I på nytt, gjort på nytt, omarrangert og så videre. Mm-hmm. Så det ikke alt her som nytt, men det en del nye ting, og det kommer på så mange forskjellige måneder egentlig. Det er ikke et bevisst ting jeg gjør. Jeg får en idé og skriver litt ned, og så telefonen tjokk og full av sånne små ideer. Hvis jeg setter meg og jobber med noe, så går jeg liksom litt inn I tekstmodus, og da blir jeg på en måte ferdig med det, og så det, jeg jobber ganske sånn strukturert. Så akkurat nå jeg en sånn innspillingsmodus.
0: men jeg hører også I det du sier nå, at I 2008 så ble det ikke akkurat som du ville. Nå gjør du alt selv, eller?
1: Man blir jo litt kontroll. Sånn, der, ja, ikke sant, det det som litt problemet, at, og det har jo min ex også sagt, som faktisk har litt å si, jeg jo et sånt petimeter egentlig, og det jo et problem, for det tar jo fryktelig lang tid. Så jeg har jo tenkt å sette vekk ting etter hvert, men akkurat nå så det litt sånn at jeg vet hvordan jeg skal ha det, og så får vi se om det noe som kan videreføres. For å få volumen litt her, så må jeg nok ha en produsent, for jeg kan ikke gjøre alt, rett og slett. Det blir mye.
0: Må slippe kontrollen litt, ja.
1: Ja, det høres, må det. Ja.
0: Vi skal snart ha verdenspremiere.
1: Ja.
0: Ja. På en låt som ikke gitt ut enda.
1: Nesten sant. Den var gitt ut i 2008, en av de, men helt ny, den ikke gitt ut enda. Det den som kommer 15. Hvor vi nå? August?
0: Ja, det ikke den jeg skal spille?
1: Nei, ok.
0: Ja, jo, Made for You.
1: Made for me, faktisk. Ja. Ja. Den kommer 15. August, ja. Så den ikke, den har ligget klar en stund.
0: Ja.
1: Vært masteret inn i Oslo hos Lunds Lyd, og det ligger og venter.
0: Så, Og så når albumet kommer i november, så vet jeg at du også begynner å liksom forberede deg på at du skal stå på scenen.
1: Ja, det gjør vi allerede. Jeg har et band som akkurat nå litt sånn i sommerferien, så har vi lagt det litt stille, men jeg har slitet litt med å få tak i musikere, rett og slett. Litt sånn uvant. Da jeg bodde i Oslo og gjorde dette her, så var det jo overalt. Det ikke sånn i Vestfold nødvendigvis, eller de beste jeg selvfølgelig opptatt. Jeg mangler keyboardist, og det skyldes litt at jeg jo keyboardist selv, men jeg skal jo ikke stå der og spille synt. Så det også en ting jeg trenger. Men det noe som jeg har egentlig jobbet litt med det parallelt, men jeg ser nå at det nok en ting som kanskje må settes litt på vent til plata er klar i hvert fall.
0: Mm.
1: Og så får vi kjøre fullt på bandene da.
0: Ja, lykke til med det, og så altså, regner vi med å se deg og bandet på scenen etter hvert, og så blir det altså verdenspremieren nå da, sant?
1: Ja, flott.
0: Made for me, Even Kern.
1: Ja.

Det var verdenspremiere det på låta til Even Kern fra Larvik, Made for Me, som altså kommer ut neste lørdag, 15. august, blir den tilgjengelig altså. Men du kan jo legge deg litt sånn I bakhodet hvis du synes den var bra og har lyst til å ha den på spillelista di.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

Kids on the Block fra den gangen da de var unge og lovende. Det noen år siden. De startet i 1984 og hadde særlig stor suksess på 90-tallet. Disse gutta her, som nå begynner å nærme seg 60, faktisk. Step by step har du fått her i ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1. Vilde Kjosås, hakke Ingrid. Er du sikker?

0: Vilde Kjosås også. Du sikker? Et minutt over halv fire. Vi skal se på hva som rører seg I nyhetsbildet I Østfold og Telemark I ettermiddag. Det har vært flere trafikkulykker I dag. I Bamble så har to biler kollidert. De involverte våkne og bevisste, men politiet opplyser at de kjørt til legevakt for sjekk. Og så har en bilberger rykket ut for å fjerne kjøretøyene, og politiet har kartlagt hendelsesforløp og snakket med vitner til ulykken. Også I Færder kommune har to biler vært involvert I en møteulykke. Tre personer var I bilen, og alle våkne og bevisste. Så en av dem klaget på vondt I hodet og oppsøker lege på egen hånd. Politiet undersøker også hva som har skjedd der. I Porsgrunn har en bil kjørt gjennom et gjerde og videre inn I en hage. Ingen personer skal ha blitt skadet, og det ikke noe mistanke om ruskjøring. Bilen avregistrert og har fått bruksforbud. Og I Tokke så det stjålet verktøy for mellom 50 og 100 000 kroner fra en brakkerigg. Innbruddet har trolig skjedd I løpet av natta.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Det her Sassinia og arktiske filharmoni som nettopp har gitt oss mer skal det bli. Det sånn at der det pleier å være litt kø på denne tida, der det også kø nå. Ekstra mye det på E18 mellom Larvik og Porsgrunn, spesielt av Langangen, så dere advart om det. Ellers så ser det veldig greit ut der ute i dag. Og sånn været har vært i dag, sånn fortsetter å være også ut dagen, det vil si ustabilt, en del vind, men også perioder med sol. Så variert da, i dag. Morgendagens vær, det kan Ingrid Bensen fortelle oss om.
1: Ja, det starter forholdsvis greit. Nordvestlig bris, og så går den på sørvest utover ettermiddagen. Perioder opp i en frisk bris på kysten. Skydekket vil variere litt også i morgen. Jeg tror nok ikke det blir så mange byger. Det kan komme ei og anna. Kanskje først og fremst i de indre strøkene av Telemark, men jeg tror det blir veldig få. Temperaturer omtrent som i dag, så vidt over 20 grader på de varmeste stedene. Så mindre sjanse for byger i morgen, men jeg kan ikke utelukke det helt.
0: Sånn det. Et sted der ute så det en kjekk ung mann som kommer til å bli veldig glad når han får Lego-esken som en nær av mamma eller mormor kanskje har kjøpt i gave. Og det vet jeg fordi at på den Lego-boksen så var det en strekkode, og de siste tre tallene på den strekkoden med i dagens konkurranse som vi kaller strekkode-rulett. Hvis du nå ser ut som et spørsmålstegn, så la meg forklare. Konkurransen går ut på at du skal se litt rundt deg og så finne en ting du har som har en strekkode. Det spiller ingen rolle hva slags ting det bare det en strekkode på den. Og så tar du de tre siste siffrene i strekkoden. Sender det inn i en melding til meg i appen NRK Radio sammen med navn og adresse, og gjerne også hvor strekkoden hentet fra. Hva slags ting det, og hvilken situasjon du i? Vi alt fra boklesing til drikking og spising og vasking så langt i dag. Så dette moro. Få et litt sånn blikk på hva dere driver med der ute. Og den som kommer nærmest den strekkoden jeg har funnet, eller de tre siste siffrene, vinner altså dagens premie. Jeg har jo gjort det samme jeg. Ikke noen forskjell på oss. Jeg var håndkremen min for øvrig, som jeg fant strekkoden min på. Og den av dere som kommer nærmest de tre siste siffrene i den strekkoden, vinner altså dagens konkurranse. Appen NRK Radio stedet for de tre tallene, navn og adresse, og gjerne også hvor du fant strekkoden. Så skal du få Guns N' Roses nå i ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1, Norges største radiokanal, tenkte jeg. Takk til å være dere. Her kommer en Sweet Child of Mine.

0: Ja, nå legger vi inn luftgitaren og lar Guns N' Roses være Guns N' Roses. Nå skal vi møte lederkandidat i AUF, Fawzi Waissame, som mener Norge trenger et krafttak i energipolitikken. I dag han på besøk på Herøya i Porsgrunn, og budskapet klart. Mer kraft og raskere nettutbygging nødvendig for å sikre både industriarbeidsplasser og den grønne omstillingen, mener altså vår samme. Andreas fikk møte lederkandidaten på industriområdet i dag.
1: Fawzi Waissame, du lederkandidat for AUF, og i dag så har du vært ute på Yara på Herøya her for å sette søkelys nettopp på kraftsituasjonen for norsk industri. Hvorfor dette en viktig sak for deg?
2: Nei, jeg tror det handler om at man må forstå at det som foregår her ute også har ringvirkning for hva som foregår rundt omkring i hele landet, og det jeg tar med meg av erfaring det at man nødt til å ha enda mer kraft her for å kunne beholde de arbeidsplassene som å finne her for at dette industrieventyret også skal fortsette i mange, mange år som kommer.
1: Dette kanskje ikke den typiske saken unge mest opptatt av. Hvordan skal du appellere til unge AUF-ere og egentlig ungdom generelt?
2: Nei, jeg kan si meg litt enig i det, og så tror jeg det viktig at vi forstår oss på at dette handler om arbeidsplassene som mange unge skal ut i tiden som kommer. Og hvis ikke de har noen arbeidsplass å komme seg inn til ved at det ikke er nok kraftproduksjon her, så tror jeg på en måte det viktig for dem å forstå at ja, det som skjer her også påvirker deres liv, i hvert fall hvis de har lyst til å kunne jobbe her i fremtiden. Da.
1: Og dere har fått vært med på en omvisning her ute. Hva fikk du se?
2: Altså, nå har vi ikke rukket å se alt, men vi har i hvert fall fått høre litt om hvordan man påvirkes av politikken som føres i Oslo, og hvordan ja, kraftproduksjonen veldig, veldig viktig for at man skal kunne fortsette å ja, ha dette industrieventyret levende. Så det egentlig mest å se at det fortsatt industri som å finne her, og litt å høre om deres arbeidshverdag og hvordan den påvirkes av de politiske beslutningene som blir tatt, ikke bare i Oslo, men også rundt omkring i rådhus i hele landet, da.
1: En sak som har vært mye oppe i media i siste er jo nettopp drivstoffpriser for vanlige folk, men også arbeidsfolk. Hvordan stiller du deg til den saken?
2: Altså akkurat nå så tror jeg det viktigste å få frem at den kraftproduksjonen må øke for at man skal klare å holde på de arbeidsplassene her. Og så tror jeg nok at det henger også sammen med hva som foregår akkurat her, men jeg tror den kraftproduksjonen som det også har vært mye fokus på gjennom sommeren og som det kommer til å være på i høst, er på en måte den aller viktigste lærepengen for oss å ta med hjem da egentlig.
1: Og vi må jo si at du ligger jo an til å bli ny AUF-leder. Hva tenker du om det?
2: Nei, det veldig spennende hvis det går hele veien, og så har vi et landsmøte foran oss om et par måneder som skal ta seg avgjøre det, men jeg ønsker å ha et AUF som klarer å løfte og sette søkelys på de viktige sakene for en ungdom, men også et AUF som får til å forstå at vi skal være på lag med arbeidere der ute, og en viktig del av det å forstå seg på hva slags hverdag man har her i sin arbeidstid, og da tror jeg nok det viktig at vi klarer å holde på de arbeidsplassene som å finne her ute, og da vi nødt til å sørge for at det enda mer kraft, enda mer å gjøre for de som her ute, og det håper jeg at jeg kan ta med som AUF-leder, at det mye ulike impulser som skal være med å prege min hverdag da, når jeg skal løfte frem de sakene som unge opptatt av i land og strand.
1: Ja, hvilke andre saker viktige for deg, bortsett fra nettopp her ute?
2: Nei, jeg tror jo det aller viktigste å sørge for at unges kjøpekraft tar oss og går opp, og vi er nødt til å sørge for at det lønner seg å være ute i arbeidslivet, og at vi klarer å, ja, få frem den fremtidsoptimismen som har vært å finne for veldig mange som har kommet før oss, men som kanskje nå tar oss og dabber litt av. Så vi nødt til å øke unges kjøpekraft. Vi må sørge for at det å være ung i dag ikke koster så mye som det gjør akkurat nå, og gjøre det å være inne i arbeidslivet til den aller beste måten å ja, være med og bidra til samfunnet, og at vi også klarer å få frem hvordan også staten, samfunnet også kan gjøre at du lever et best mulig liv. Da. Så vi nødt til å rett og slett gjøre at folk har bedre råd, og det en viktig, viktig, viktig problemstilling som ikke bare unge her i Norge kjenner på at politikerne må ta på alvor, men også rundt omkring i Europa og i hele verden egentlig.

0: Alessandra heter hun. Marameo har du nettopp fått. Steiner fra hele Norge danner et stort bygulv foran høyblokka I regjeringskvartalet. Dette kunst. Verket Sebastia. Det 800 kvadratmeter stort, og så består det av gjenbrukt stein fra fortau, fra broer, kirker, kraftstasjoner og mye annet, som skaper et helt særegent geologisk mangfold fra over 100 ulike kilder. Nøye plukket ut, hørte vi I programmet P2-pulsen I tidligere I dag. Og hvem bedre til å gå gjennom noen av de mange steinene enn vår egen TikTok-geolog Gard Lilledal Andersen?
1: Ja, jeg synes vi skal starte ved det som kalles en porsgrunnsmarmor når den blir solgt. Men dette her jo ikke egentlig en ekte marmor. Men det høres jo mye finere ut når du kaller den marmor når du selger den. Men dette her egentlig en kalkstein. Og dette her den kalksteinen som jeg vokste opp på. Men jeg vokste opp på Skien-siden av kommunegrensa. Men det samme kalksteinen som blir solgt som porsgrunnsmarmor. Og dette her et gammelt korallrev. Og I dag så kan vi fortsatt se flere av de dyra som levde I korallrevet I steinen. Så hvis du ser her så ser du blant annet at det masse av disse sirklene. Og det stilkene til sjøliljer som levde I havet for 430 millioner år siden.
2: Wow, men de hadde jeg aldri lagt merke til hvis jeg ikke hadde hatt med deg.
1: Nei, men da må du øve deg litt sånn at du legger merke til litt mer I steinen når du ser den. Og du kan også se at koraller her, og masse annet spennende som levde I havet. Det ofte mye fossiler I kalkstein, men det som blir solgt som porsgrunnsmarmor, den jo spesielt fin, fordi den har veldig tydelige fossiler. Og det liksom, det også en veldig fin stein som du kjenner igjen I bygninger. Så hvis du går opp I en bygning, og det porsgrunnsmarmor I den, og du vet hvordan den ser ut, så kjenner du den igjen veldig lett.
2: Men det ikke helt ekte marmor, det?
1: Nei, den har ikke blitt stekt nok til at det blitt en ordentlig marmor. Og det egentlig veldig bra for oss, for hvis den hadde blitt en ekte marmor, så hadde ikke fossilene vært bevart.
2: Men det noen ekte marmor her?
1: Ja, det det. Hvis vi går et par meter bak oss her nå, så kommer vi til en helt unik marmor.
2: Ja, den rosa og blå og grå.
1: Ja, dette her en fauske marmor. Så, og dette her en marmor som helt unik. Du finner ingen marmorer I hele verden som ser ut som fauske marmor.
2: Yes.
1: Fordi den har disse rare mønsterne og den rosa fargen, og den en utrolig kul stein.
2: Men videre så tenker jeg at det noen steiner her som også har historisk perspektiv. Du har nevnt Nidarosdomen.
1: Ja, Så litt lenger nedpå her så det en stein fra Nidarosdomen, en kleberstein. Og da jeg la ut videoen på TikTok så fikk jeg noen kommentarer hvor de var sånn Oi, har de gått til Nidarosdomen og skjært en bit og lagt I bakken her? Og det ikke tilfelle, for sånn som Nidarosdomen og mange andre bygg så må de restaurere og bytte ut steinen. Så den biten fra Nidarosdomen som her, den har blitt byttet ut under restaureringsarbeid. Så den lå bare på et lager, og så var det sånn, ja men da kunne de jo bruke den her.
2: Og så det en favoritt som du også har snakket om, som fra, ja, som forbundet med Larvik, men det ikke bare I Larvik du finner den.
1: Ja, altså Larvik-hitten, du finner den først og fremst bare I Larvik. Det en veldig unik bergart som vi bare finner på Østlandet, og da særlig I Larviksområdet. Vi finner også litt av den I Porsgrunn, og det Norges nasjonalbergart. Så den viktig å trekke fram, og den finner vi flere blokker av I området her. Og Larvik-hitten, den ble dannet I en periode hvor det var masse vulkaner på Østlandet. Og det disse vulkanene som jeg forsker på I doktorgraden min, så jeg synes at det ekstra gøy å se på noen av de bergartene som ble dannet da det var masse vulkansk aktivitet I Norge.
2: De som kommer hit, vet du, de trenger kanskje en guiding. Det burde vært en geolog som guidet deg gjennom regjeringskvartalet. Det kunne jo vært deg. Du har jo så mange steiner som du liker, men du hadde en koboltmalm også. Har du noen tanker om den?
1: Ja, altså litt lenger borte her så ligger det en

BTS, sørkoreanske bandet som har hatt noen års pause fordi alle skulle inn I militær. Men nå de samlet igjen, så nå kommer det vel snart noen musikk, tenker jeg. Dette var Butter. Jeg må rett og slett dele litt hva folk driver med denne ettermiddagen I Vestfold og Telemark, og dette vet jeg jo på grunn av strekkoderuletten som ruller og går, også den neste timen. Erik for eksempel sitter med beinet skadet, og har beinet høyt da, og da leser han Blodmåne av Jo Nesbø. Den boka har selvfølgelig en strekkode. Ellers så har det rullet en farisflaske rundt I bilen som nå har blitt pantet på Rema 1000, men den flaska hadde også en strekkode. Det hadde også den soloflaska som Tone sitter og drikker av på verandaen mellom klesvasken etter ferie, mens Åsil, 13 år, skal ha vannkrig etterpå, men skal spise litt først og på brød. Posen, så stod det ei strekkode. Det gjorde det også på den ukekalenderen som det på tide å finne fram igjen. Koden stod på baksida av en sjuende sans, det skrevet inn til oss. Dette her gøy, altså få et lite blikk inn I hva dere driver med der ute. Det mulig å bli med på strekkoderuletten selvfølgelig. Disse tre siste sifferne I en strekkode funnet på et produkt du har I nærheten av deg. Inn I appen NRK Radio, så du med I konkurransen.

0: Duncan Lawrence, dette her. Han sang Arcade.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 16. En 16 år gammel jente døde i ettermiddag etter en trafikkulykke i Molde i dag tidlig. Føreren av bilen, en 18 år gammel mann, fraktet til St. Olavs hospital. Også en 17 år gammel passasjer får behandling på sykehus. Han fremstår lettere skadet ifølge politiet. Så langt tyder alt på at det bare var én bil involvert. Politiet har startet etterforskning. Varaordfører i Molde, Hege Gangnat, sier at kommunen nå setter inn kriseteam.
2: Fra kommunen så stiller vi med psykosocialt kriseteam som vi gjør når det er slike tragiske hendelser. Og ellers er det jo politi og helsetjenesten som følger. Hvert liv som går tapt i trafikk eller andre type ulykke er jo tragisk. Vi tenker jo på dem som er berørt, på familie og vennene, både til hun som er omkommet, men også til de to andre som var med i bilen.
1: En 15 år gammel gutt som deltok på Norway Cup for et pakistansk klubb forsvant under turneringen og er fortsatt ikke kommet til rette. Det melder klubben selv i en pressemelding. Ifølge klubben mistenker politiet ikke at gutten har blitt kidnappet eller utsatt for noe kriminelt, men at han trolig har forlatt laget av egen vilje. Resten av laget har nå reist hjem til Pakistan. Klubben sier det første gang en av deres spillere forsvinner under Norway Cup. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men er enige om å møtes igjen i morgen. Det klart etter et møte på Stortinget i ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser blant annet på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, sier at de skal møtes til nye samtaler i morgen.
3: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi er alle sammen enige om at det er en verden med uro og usikkerhet. Det er behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette er fem partier som er innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi er enige om i dag er noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn i, og vi skal ha et nytt møte i morgen klokka 12. Det er som status etter dette møtet som vi har hatt i dag.
1: Det sa finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag. Og til slutt så tar vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier i Oslo på mandag. Det skriver slottet på sine egne hjemmesider. Hun på utveksling fra universitetet i Sydney og skal etter planen ta emner til sin bachelor i samfunnsfag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

Adele, Rolling in the Deep. I ettermiddag så har jeg lært at håndsprit fortsatt mye I bruk. Og det vet jeg fordi det strekkode på håndspriten, og de tre siste tallene I strekkoden vil jo jeg gjerne ha inn til meg. Til strekkoderuletten som vi holder gående til klokka blir cirka 4:55, da kårer vi vinneren. Og vinneren blir jo den som har siffrene nærmest de tre siffrene jeg har funnet på håndkremen min på strekkoden der. Jeg sier jo ikke hva det Må dele noen flere historier. Anette og Sofus fra Lunde på vei hjem. De har vært og hentet hundefôr til hunden Sofus, som må ha spesialfôr fordi han har sukkersyke. Og på hundefôret så fant de da altså strekkoden de har bidratt med. Mens noen har rett og slett bare løftet på radioen du hører på, og funnet strekkode der, eller blomsterpotta som ligger ved siden av sofaen de har på terrassen der de ligger og sløver I sola. Der sto det en strekkode. Noen tar seg en tyggis. På tyggispakka står det selvfølgelig en strekkode. Mens noen gjør litt fredagsrent og baker rundstykker I tillegg til barnebarn som kommer I helga. Og på smørpakka, der finner man også en strekkode. Det utrolig mye som har strekkoder. En tanke også til dere som driver og maler et gjesterom eller et barnebarnrom I et snart 100 år gammelt hus. På malingsboksen sto det en strekkode som selvfølgelig også med I konkurransen. Alle får lov til å være med sin strekkode, så får vi se da hvem som kommer nærmest min når klokka blir 5. Bare å slenge seg med I konkurransen. Tallet sender du I appen NRK Radio, gjerne med navn og adresse og hvor du fant strekkoden din. Eirik bestemte seg for å bli med på Leikaring I Bø da han var 3 år. Nå åtteåringen I full gang med halving og springer på en 4-dagers dansecamp I Bø. Vi skal snart få være med dit vi også. Før klokka blir 4:30 så skal vi også møte Elise I Porsgrunn som frister med brukt kupp I hagen sin. Og hva bruker hun penger på, spør du kanskje, som hun tjener? Jo, alle pengene blir brukt på bleier til fattige familier I Østeuropa. Det en historie du må få med deg. Her Asbjørn Ribodik.

0: Jeg ser bare deg, Asbjørn Ribody. Det liv og røre, tramping og høye spark under dansekampen I Bø I dag. I fire dager det halling, ganger, springer og andre tradisjonsrike folkedanser på Lifjell. Blant de ivrige unge danserne traff reiseradioreporter Vebjørn Espeland den 8 år gamle bøheringen Eirik, som hadde fått seg skikkelige dansesko.
1: Ja, skoene mine de altså bunadsko, som vi bruker ofte når vi danser, og til penpynt.
2: Kan vi høre lyden av det?
1: Ja.
2: Og hvordan takt skal du trampe nå?
1: Ja, nå kan jeg trampe sånn.
2: Hvordan takt det her da?
1: Ja, vet du hva? Det trakte til en halling.
2: Det en halling, riktig, riktig. Ja. Ok, offer har du som 8-åring meldt deg på en sånn 4-dagers dansecamp oppe på Lifjell?
1: Fordi når jeg var liten så jeg på dette her da, når de danset på torvet, og da tenkte jeg hadde litt lyst til å bli med, og så vi det I år, og så meldte jeg meg bare på.
2: Rått. Og gammel var du da du var liten da?
1: Ja, da var jeg 3 tror jeg.
2: Ja, så ung ja, nettopp.
1: Ja.
2: Hvordan går dagene her da?
1: Vet du hva, det går veldig fint, veldig hyggelige folk, så det veldig fint her.
2: Du yngste mann eller?
1: Vet du hva, det en som på min alder her, så jeg ikke helt yngst, men en av de I hvert fall.
2: Det mye sånn flørting og sånt nå med disse 12-15 år gamle damene, eller?
1: Nei, det ikke det.
2: Ikke ennå?
1: Nei.

0: Gruppa Fadnes, The Wind in the Trees. I Porsgrunn skaper Elise Alveig og engasjerte naboer I Stansgaten en bruktbutikk som litt utenom det vanlige. Der selger de donerte klær, vesker og sekker som går til å kjøpe bleier til fattige familier I Østeuropa. Og dette skjer gjennom Misjon uten grenser. Andreas fikk møte henne tidligere I dag.
1: Her putter Elise Alveig opp de nyeste t-skjortene her I butikken som I hagen hennes. Her har vi blant annet en brun der det står Levi's, en svart der det står The Last Supper med litt bilder av noen rappere og en morsom hvit t-skjorte. Og altså, dette her jo en bruktbutikk litt utenom det vanlige, Elise. Hvor det vi befinner oss nå?
2: Nå befinner dere bak I hagen min I Stangsgate, der jeg har valgt å selge brukte ting som folk donerer til meg, der alle pengene går uavkortet til å kjøpe bleier, som blir sendt ned til Østeuropa.
1: Og nå står vi I et drivhus, og på hver side av dette drivhuset her det puttet opp med altså, klær, det sko, det sekker, det hatter, det alt mulig du kan finne I en bruktbutikk. Hvordan var det du kom på ideen til å starte med dette her?
2: Det var fordi jeg hørte en dame fortelle meg, hun hadde vært nede I disse fattige områdene og fortalte en historie om en familie som var så fattige at de hadde ikke råd til bleier. De kuttet enkelt opp gamle håndklær og brukte det som bleier I stedet. Og da tenkte jeg, det må være sårt og vondt. Hvordan kan jeg hjelpe? Da spurte jeg en del veninner om, kan ikke dere rydde klesskapet? Så rydde jeg klesskapet, så begynte det sånn. Og etter det så det mange som kommer her og donerer til meg, og jeg selger det videre. Har alltid billige priser, 50 og 100 kroner, det holder. Alle skal ha råd til å komme og gjøre et kupp, uansett hva det har kostet før.
1: Hvordan føles det at du har satt I sving så mange?
2: Det bare koselig. Folk liker å komme inn og ta en prat, levere litt, de rydder litt, de kan komme med ett plagg av gangen.
1: Vi må ta en tur ut I hagen nå for å se på litt mer. Altså, for en vegg av ulike skolesekker. Og så ser vi her borte, eller nå ser vi det ikke akkurat nå, for det bak en vegg, men der det også et skilt på gata. Der står det åpent, og det litt viktig det også, Lise.
2: Det veldig viktig. Står skiltet med ute I veien, så betyr det at dere hjertelig velkommen. Det ikke noe skilt der, så betyr det at jeg antagelig opptatt med familien min eller et eller annet, sånn at det ikke passer så veldig godt å få besøk. Men det bare å sende melding, så ordner jeg å åpne for deg, men ikke kom klokka 9:30 om kvelden og vil gjerne se.
1: Ja, da litt kjedelig å måtte åpne butikken da.
2: Det litt kjedelig, da kanskje jeg vil heller se noe på NRK på TV.
1: De som har lyst til å starte med frivillig arbeid eller gjøre noe lignende, hva har du noen tips til de?
2: Det ganske mye arbeid, men det en glede. Og hver mandag når jeg har opptelling hva som skjedd I løpet av uken, så kjører jeg bort på Kiwi, som min nærbutikk, og bestiller opp bleier der. Misjon uten grenser så snille at de henter bleiene og sender de ned for meg, og deler de ut til de familiene som trenger det. For vi kan ikke bare samle inn uten å ha en ende på det hele. Du må ha et opplegg hele veien, for ellers går pengene dine bort I frakt og tull og tøys. Jeg kan jo også nevne det at når folk kommer her og leverer til meg, så jeg så kynisk at jeg går gjennom alle tingene jeg får, og velger ut det beste, for jeg vil at alle skal gjøre et kupp her. Og pene tøy som jeg selv ikke ville følt var et kupp å kjøpe. Kanskje det litt feil stil, litt feil merke I forhold til hva folk vil ha nå. Der pakker jeg det pent ned I en sekk og gir det videre til Misjon uten grenser, som da sender dette nedover til Østeuropa. Alt blir tatt vare på, alt blir brukt.
1: Åpent skiltet på I gata, og hva skal vi si til folk da?
2: Velkommen, velkommen. Så lenge det ikke regner, så holder vi ut til klokken 7-8 I kveld. Og I morgen det meldt fint vær, så da tenkte jeg at da skal jeg holde meg hjemme og holde åpent I hele morgen også.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Jim Diamond, I should have known better, og før det Camilla North, som du er. Klokka halv fem i nyhetssenteret på nrk.no/vt, så leser jeg at biskop Jan Otto Myrstedt har fått påvist kreft og sykemeldt. Det Tunsberg bispedømme som opplyser det i en pressemelding. Myrstedt under cellegiftbehandling nå, og det vil ta noe tid før det blir klart hvordan behandlingen virker, opplyser bispedømme. Domprost Sveinung Hansen vil være fungerende biskop. Så det allerede kjent at Myrstedt skal gå med pensjon 30. november, og det planlegges fortsatt avskedsgudstjeneste i Tønsberg Domkirke søndag 18. oktober. Skipet DS Kysten i Tønsberg har hatt en mye bedre sesong i sommer sammenlignet med fjoråret. I fjor gikk skipet med over 200 000 i underskudd, men i år har flere besøkt det flytende kulturminnet. Det flere som har oppdaget skatten og gjør at det har vært vesentlig bedre i år, sier driftssjef Hans-Erik Kristoffersen. DS Kysten ble bygget i 1909, og skipet kom til Tønsberg i 1971 og har siden da blitt brukt til kultur- og turformål. Det i dag Norges eldste originale kystfartøy i drift med dampmaskin. Så har det vært flere trafikkulykker i distriktet i ettermiddag. I Bamble kolliderte to biler tidligere. De involverte var våkne og bevisste etter ulykken, og politiet opplyser at de ble kjørt til legevakt for sjekk. Også i Færder har to biler vært involvert i en møteulykke. Tre personer var involvert der, og alle var våkne og bevisste etter ulykken.

0: Emma Steinbakken, for alltid type ting har du fått her. En rolig ettermiddag I trafikken, kaster et kjapt blikk på E18 bare på trafikkartet og ser at det lang kø ned mot Langangen nå fra Larvik. Køen starter I Vestfold, så for dere som vet hvordan den veien så vet dere at det et stykke med kø. Det er også kø andre veien, men ellers så begynner det å roe seg I trafikken. Og været det variert I dag, litt av alt, litt regn, litt vind, litt sol, ja. Det mye vær, men det fortsetter sånn I dag og dels også I morgen. Og da står vi jo foran helgen, så kan vi få helgens værvarsel nå da, fra Ingrid Bentsen.
1: Ja, det blir jo mer og mer usikkert. Lørdag så vil det blåse fra ettermiddagen sørvestlig liten kuling på kysten, så noe økende vind på lørdag. Noe økende sjanse også for ei og anna byge. Jeg tror ikke det blir mange byger, men det kan komme lokale regnbyger på lørdag. Det blir perioder med sol også, og fortsatt temperaturer på rett I overkant av 20 grader. På søndag så blir det nok mer skyer. Kan komme litt regn av og til, men størst sjanse det absolutt lengst vest I Telemark. Så jeg tror det de vestligste områdene som får nedbør av betydning, og litt, kanskje litt lett regn ellers.
0: Våtservietter til bruk til barnebarn, brillerens og håndkrem, det har vært lett tilgjengelig for de som har sendt inn sine tre tall til strekkoderuletten, som vår nye konkurranse I dag, og det fortsatt tid til å finne noe du har I nærheten og sjekke strekkoden. Som Tore for eksempel, som har spist norske jordbær med fløte til dessert I dag, og på kurven på jordbærkurven, det var en strekkode. Så får vi se da om det holder, Tore. Til at du vinner konkurransen I dag, eller om jordbær med fløte får være premie nok I seg selv. Det fortsatt tid til å finne noe du har I nærheten og sjekke strekkoden. De tre siste siffrene vil altså ha en melding I appen NRK Radio, og den som kommer nærmest de tre tallene jeg fant på håndkremen min, vinner altså konkurransen I dag. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Warren G, Nate Dogg. Dette var låta som heter Regulate. Det like spennende hver gang det lønnsoppgjør. Får vi mer penger I påsen? Og målet jo enda bedre lønn fordi vi fortjener det. Det det vi liker å si I hvert fall. Og da vekker det oppsikt når noen sier «Nei takk, jeg vil heller ha lavere lønn». Dagens snakkes I Telemark ordføreren I Kragerø, Charlotte Terkelsen, som ikke interessert I en millionlønn, slik andre ordførere I nabokommunene har. I Bamble og Porsgrunn, for eksempel, så tjener ordførerne med mellom 500 og 700 000 mer enn henne, skriver Varden. Du hadde sjansen til en høyere lønn siden det vanlig at en ordfører får 85% av det stortingsrepresentantene får. I Kragerø valgte politikerne den gjennomsnittslønna. Heltidsansatte I Norge får det vil si drøye 700 000 kroner, Charlotte Terkelsen. Hvorfor synes du det greit?
1: For meg som rødt politiker så gjelder dette regimet her for alle oss som innehar heltidsverv. Det styrt gjennom vedtektene til rødt at det finnes et tak på hva man kan tjene som politiker og gjennom politiske verv. Og det da SSBs gjennomsnittslønn pluss et lite tillegg for tilgjengelighet og ulent arbeidstid. Så hvis ikke kommunestyret hadde valgt å vedta denne ordningen her lokalt, så hadde jeg uansett måtte betale partiskatt til partiet. Tilsvarende det vi kutta lønna med her. Og det har sin bakgrunn I at for oss så det viktig at de som skal bestemme for folk flest, også lever I hverdagen som folk flest har, også økonomisk.
0: Hvilke signaler tror du det sender til andre kommuner som også strever med økonomien da?
1: Nei, jeg mener jo, jeg håper jo at det sender signaler om at politikerne også må vende blikket mot seg selv I de krevende situasjonene som mange kommuner står I nå, hvor man kutter I viktige velferdstjenester og tjenester som betyr mye for hverdagen til folk. Da synes jeg det utidig å ha et skyhøyt lønnsnivå på heltidspolitikerne.
0: Altså det feil da å bruke stortingslønn for å fastsette ordførerlønn?
1: Ja, hvordan man velger å gjøre det, det en mer uavhengig ordning vi har her, hvor det SSB som bestemmer og holdt jeg på å si hva jeg har I lønn, og vi vedtar heller ikke lønna mi hvert år, sånn som stortingsrepresentantene gjør, og med det på en måte både bekrefter det nivået de har, og eventuelt står fritt til å øke eller senke det, så det går på en måte av seg selv. Men det jo ikke noe tvil om at den lønnskaloppen man har sett på Stortinget som noen få partier, ikke veldig mange har satt seg imot jo av en art som veldig få vanlige arbeidstakere kjenner seg igjen I rundt omkring I Norge
0: Avisa Varden kaller deg en first price ordfører samtidig så tjener du sannsynligvis mer enn mange andre I Kragerø kan det være aktuelt å gå enda mer ned I lønn?
1: Ja, hvis kommunestyret ønsker det, nå har vi jo tatt dette eller utgangspunktet her I gjennomsnittslønna, fordi at det på en måte et regulativ som veldig sånn uavhengig, og for det det som også vedtatt I Rødts vedtekter, at vi skal styre det etter. Men jeg underlagt, det jo ikke meg selv som bestemmer min egen lønn, det det jo flertallet I kommunestyret som gjør.
0: Mm. Det ikke sånn at du gir mindre som ordfører da, enn andre ordførere?
1: Nei, det la meg ikke motivere eller demotivere av lønnsnivået mitt, det og det tror jeg heller ikke veldig mange politikere gjør. Som regel så stiller man til valg for å endre noe eller bevare noe man synes bra med samfunnet sitt, og det motiverer også meg.
0: Du sitter jo foreløpig trygt I ordførerstolen, men det jo ingen som vet hva som skjer etter neste kommunevalg. Kan den eventuelt nye ordføreren fra et annet parti enn Rødt begynne å forhandle om høyere lønn, eller har du satt en standard nå I Kragerø?
1: Nei, det står kommunestyrets flertall fritt til å gjøre. Endre den ordningen etter neste valg, hvis man ønsker det. Så det vil jo være en gjenstand eller for forhandling da, mellom de da styrende partiene I Kragerø kommune. Mm.
0: Du har til smør på brødskiva, får vi si da. I hvert fall, Charlotte Terkelsen. Det har du.
1: Det har jeg.
0: Takk for praten.
1: Ha det bra.

0: Dido, var dette White Flag og før det Mathilde Espeseth, Lighthouse. Det har altså vært fantastisk å få ta del I ettermiddagen deres I dag. Alt takket være strekkoderuletten. Det har vært svett for flere som har hatt behov for litt oppfriskning og har funnet sitt strekkodebidrag på deodoranten. Blåbær, jordbær, pannekake, mix, pastiller, brus, melk og vann har gått unna I løpet av ettermiddagen. Det handler jo om å ta tak I det man har for hånden, for eksempel et 6 år gammelt kryssordblad, ikke sant, Hans Jakob? Håndsprit og håndkrem også flittig brukt. Og det var jo på håndkremen min at jeg fant min strekkode, mine 3 tall, som altså var 366. Og ingen kom nærmere enn Tone Andersen, som grep tak I soloen og kikket på strekkoden der det stod 368, altså bare 2 unna mitt tall. Hun satt nå der på verandaen mellom klesvaska etter ferie og koste seg med litt solo, sånn rett over klokka 3 I dag, hvis ikke jeg husker helt feil, eller var det 3:30 kanskje. Uansett, dagens vinner, Tone I Holmestrand. Dette var gøy. Det ikke umulig at det blir strekkoderulett ved en annen anledning også her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Vi tar med oss Anders Jektvik I de nærmeste minuttene. Bare sang!
1: Den her går til dem som har vært nede I veien. Til dem som bort og langt fra heim. Som for som seg selv

0: Svein.
1: Britt Bøyesen har styrt skuta i kulissen i dag. Andreas Jakobsen Mollevik har vært ute blant folk, og her i studio har jeg stått. Marianne Åkerman heter jeg. Samme gjeng tilbake i morgen ettermiddag med fredagsstemning og ny konkurranse. Vi høres da, håper jeg. Her er Sabrina Carpenter de siste minuttene før nyhetene. Please, please, please ha en fin torsdagskveld.

Her NRK Nyheter, klokken 17. Det europeiske fotballforbundet truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. UEFA har gått hardt ut mot FIFA sine planer om å selge deler av VM-produktet ble kjent. FIFA har nå gått tilbake på forslaget. I går hadde FIFA

0: president Gianni Infantino krisemøte med styret I FIFA. I etterkant sendte FIFA ut en melding som ga støtte til Infantino. Det ikke godt nok for UEFA, det forklarer sportsjournalist Halvor Ekland.
1: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke I etter det møte som FIFA hadde I går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flestparten nå sendt tilbake til Marokko. Rundt 2500 igjen I den spanske eksklaven. Halvparten av dem barn. EU sier I dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta I forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. Redd Barnas kontor nordøst I Ukraina ble natt til I dag skadet I et droneangrep, det opplyser organisasjonen. Dette det andre angrepet som rammer organisasjonens lokaler denne uken. Alle ansatte gjort rede for. Etter hvert som angripene nå blir hyppigere, øker risikoen for at barn blir drept, skadet eller traumatisert, det sier et barnas landdirektør I Ukraina. Det pågår fremdeles møter hos riksmekleren for å forsøke å hindre streik I flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtene startet klokken 10 I dag, og partene stilte godt forberedt, det sier reporter Frida Tønsås.
2: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
0: Og til slutt så tar vi med oss at tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina for å studere til mastergrad. Hun skal være I Shanghai I et par måneder før hun avslutter mastergraden I Singapore senere I høst, det sier hun til TV2. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Det er 1703. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush. Jeg heter Howard og har min gamle faksmaskin, lekkere smykkere Emma, her i studio på bryggekanten i Fredrikstad. Masse god musikk, Poprush-favoritter og hilsener. Frem til klokken blir 19 i dag. Starter med Icona Pop og Charlie XCX.

Icona Pop og Charlie XCX I Love It, første sang ut i Poprush i dag. Det vel på tide å stikke stortåa ned i vann igjen og se litt hva som badetemperaturen i det krystallklare vannet i elva på utsiden av bryggekanten her. Det må ha falt en grad siden i går. Jeg vil si 16 grader i Fredrikstad badevannet. Hvordan badetemperaturen der du er? Er det noe vits å snakke om den lenger egentlig? Send en melding inn til appen NRK Radio. Programmet heter altså Poprush. Og nå skal vi finne ut hvilke sanger som med i Poprush-favoritten og avstemningen i dag. I dag har jeg laget en litt annerledes avstemning. Jeg spør rett og slett, hva din favorittsang fra året 1985? 1985 en av mine favorittår når det gjelder musikkutgivelser. Det kom mye sterk popmusikk det året. Og det å velge 6 låter ut av mange tusen ikke så lett, men jeg har falt ned på disse 6 sangene. Utfordrer nummer 1 som toner opp i bakgrunnen, skrevet av Michael Jackson og Lionel Richie. We are the world. There comes a time when we heed a certain call. Utfordrer nummer 2, You're my heart, you're my soul. Dieter Boland og Thomas Anders. Låta kom ut i 1984, men ble en hit i Norge i 1985 og lå 15 uker på VG-lista topp 20. Og vi skal ikke langt av gårde til utfordrer nummer 3, bare til Østerrike en tur og til Falco. Dette Rock Me Amadeus. Den ble gitt ut i 85 og ble en hit i Norge i 85, men det var først i 86 at den slo for alvor gjennom i USA. Og da ble det den første tyskspråklige sangen til å bli nummer 1 på hitlistene i USA. Utfordrer nummer 4. Don't you forget about me. Simple Minds. Den klatret opp til andre plass på VG-lista topp 20 i Norge, og du kjenner også fra filmen The Breakfast Club. Utfordrer nummer 5. Bryan Adams, Summer of 69. I got my first real six string, bought it at the five and done. The Summer of 69 var en hit sommeren 85. Those were the best days of our lives. Og 1985, vi kommer ikke unna Take On Me. Nummer 1 på USAs Billboard-liste det året. Milliard streams på YouTube og på Spotify. En gigantisk hit fra 1985. Hvilke av disse 6 sangene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, klikker på det symbolet der det står direkte radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen. Dette Poprush. På tampen av sendingen så spiller vi den låta som får flest stemmer. Da blir det musikk fra Stein, Torleif, Bjella og Mark Ribbett. Vi skal til Sundreberget en tur mens du sender hilsen inn til appen NRK Radio.

Gjella og Ribbett, Sundreberget. Frode skriver, hei Howard, i 1985 så var det fest på lokalet overalt, og coverbanda de spilte Summer of 69, så det må bli den vi stemmer på. Så er det mange som savner noen låter da, på poprush-favoritten i dag. Hei Howard, jeg har bare lyst til å si at Madonna sin Into the Groove burde jo vært med, hilsen June i Berlevåg. Jeg er enig i det, Madonna var svær i 1985, men vi hadde avstemning med Madonna i går, så jeg tenkte, ok, vi dropper den i dag. Vi burde også hatt med en Wham-låt, men seks låter hentet fra hele 1985, det var vanskelig, så det ble de det ble. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, klikker på direkte, finner Poprush, og der ligger avstemningen. Så er hilsener da. Elin i Bergen skriver, badetemperaturen, den bryr meg ikke. Jeg har ikke badet i Norge på 20 år, men dagens værmelding fra Bergen er 14 grader, og sola den presser seg frem mellom skyene. Lindsay skriver, torsdagshilsen fra klimaflyktningene i Trøndelag. Nå kjører vi sørover i håp om bittelitt bedre vær. Ønsker alle en fin kveld. Grete skriver, takk for fin sommer og god stemning på radioen. Groruddalen har hatt to uker i Bø i Vesterålen, står det her, ja. Og i dag så har vi endelig fått sol og varme. Ja, det er mange som har klaget på sommeren nordpå, og med rett grunn. Sydenbestillingene, de tar seg i hvert fall opp nå mot høsten. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til Kua, urbonden og sjefsbudaia på Sætra i Einunddalen. Håper Kua oppfører seg fint og at kaffen er varm, selv om avløserne har reist. Gratulerer også med bryllupsdagen, klemmer fra Hansemann og Kjellis. Hei Howard, vi kjører over Haukeli og vil hilse til datteren vår Guru og mormor på Elverum. Vi har hatt en super ferieuke, og det er Åse og Rune som har sendt meldingen. Og så skriver Anne Hedvig, på vei fra Flekkefjord til Oslo. Akkurat nå kjører jeg ved Brogelandsheia, er fremme om 2,5 timer. On the road again, hilsen Anne. Og Elena, hun skriver, var det du som skvettet blåmaling på himmelen over Tustna i dag? Det skal du i så fall ha millioner takk for. En fin sommerdag, hilsen Elena. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

Sam! Blir sliten av å synge med på den låta her. Mustang Sally, du hørte Commitments med Andrew Strong på hovedvokal. Hver dag så får jeg ikke bare gleden av å fremføre poprush-favoritten med avstemning, men jeg kan også børste støv av en gammel og god plate som jeg henter fra NRKs rikholdige platearkiv. Og i dag blir det synth-pop fra 80-tallet. Husker du Thompson Twins? De starta å lage musikk i 1977 i England. Da var det en trio, Tom Bailey, Alan Curry og Joe Levy. Og de fikk etter hvert gjennombrudd på begynnelsen av 80-tallet. De har flere hits, sånn som Hold Me Now, You Take Me Up og Lay Your Hands On Me. Det er ikke den jeg skal spille i dag. Vil jeg også bare nevne det at hvorfor heter de Thompson Twins? Er de tvillinger de i bandet? Nei, de er ikke det. De har hentet inspirasjon til navnet fra TV-serien, eller tegneserien Tintin, for der er det altså to tvillinger som heter Thompson and Thompson, så derfor så kalte de bandet sitt for Thompson Twins. Her i Poprush så børster vi støvet av Dr. Doctor.

0: kjenner at det var akkurat det kroppen trengte nå. Litt synthpop fra 1984. Thompson Twins, Doctor, Doctor. Det var låta jeg børstet støvet av i dag. Hvis du ikke har hørt den før, så håper jeg du likte den. Og hvis du hørte på radio i 1984, eller var ute i platebutikken og fysisk kjøpte vinylplater, så håper jeg at du husker denne godbiten. Hver dag så bruker jeg å ringe opp en del værrapportører. De sitter rundt omkring i hele landet, og nå tenkte jeg skulle slå på tråden til Fredrik, som holder til i Horten. Han en veldig trivelig fyr. Han har vært på Granka i sommer, men jeg tror han i Horten nå. Fredrik?
1: Hallo!
0: Der du!
1: Her jeg!
0: Så hyggelig. Hvordan dagen i Horten?
1: Du i Svelvik.
0: Du i Svelvik i dag. Du har beveget deg fra Horten til Svelvik. Jeg jo bereist. Jeg har vært i store deler av Norge. Og Svelvik, da tenker jeg Drammensfjorden.
1: Drammensfjorden på veien. Ja. Norges korteste ferjesamband.
0: Ja, den ferja har jeg tatt en gang, og det tok ikke mange minuttene.
1: Det en opplevelse.
0: Men hva i alle dager gjør du i Svelvik?
1: Du, det opprigg til Svelvik-dagene. Det jo årets store event i Svelvik. Okay. Etter 17. mai, da, selvfølgelig. Så det går av stabelen i helgen.
0: Ja, og der skal du være med.
1: Du, der skal jeg være med. Det en del lokale helter som skal spille på scenen der. Og så kommer det en litt, ja, kanskje mindre kjent for Svelvik, som skal spille noen 90-talls låter. Og det meg.
0: DJ Fredrik skal rocke brakka i Svelvik i helgen. Det bare
1: så
0: å ta.
1: Hvis du kan sende over noen CD-skiver og noen vinylplater til meg.
0: Jeg gjorde det på 90-tallet, da Poprosh gikk på P3. Da hadde jeg konkurranser, og da var det alltid en bunke med CD-singler som gikk til vinneren.
1: Slutt på det nå.
0: Ja, jeg vet ikke. Har vi kanskje noen NRK-datafiler her, noen MP3-er og vavver og sånt som jeg kan sende over, men det ikke like spennende.
1: Nei, det sant. Det
0: men
1: sant.
0: Du, nå har vi snakket om veldig mye annet enn været.
1: Du, her det fint. De kaller dette Norges nordligste sørlandsby. Her det 22 grader i lufta. Ser utover mot Svelvikstrømmen og det korte ferjesambandet, men det 17 grader kaldt i badevannet her.
0: Ja. Ikke bad akkurat der ferja går inn, da, for det kan bli litt messy.
1: Ja, jeg tror jeg blir tatt av strømmen fort.
0: Ja. Fredrik, kos deg med DJ-jobbinga i helgen, og så det jo fint vær å rigge i, da, 22 grader.
1: Det er helt perfekt. Ja. Dette helt perfekt.
0: Takk skal du ha, Fredrik, for praten og værrapporten fra, ikke Horten, men fra Svelvik. Vi skal ringe flere værrapportører i dag også. Vi har dem over hele landet. Reinvik, vi har dem på i Kautokeino, Svalbard, Braskereidfoss, Fauske, Kvernvik, Solia. Ja. Og hvis det sånn at du gjerne vil komme på lufta og fortelle hvordan været du bor, så kan du ta og kontakte oss via appen NRK Radio. Jeg ser det har kommet inn masse meldinger med hilsener og tilbakemeldinger på Poprush favoritten i dag også. Vi skal begynne å lese dem opp straks etter Super Mario.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Super Maria, du hørte Ingenmannsland. Opprørsfavoritten, den har blitt en svær snakkis. Mye diskusjon på appen NRK Radio. Roger skriver, hei Howard, vi var russ året i 1985, og derfor må jeg si at We Are The World den beste låta, men bare rett foran Aha og Take On Me. Ellers så det flere som skriver at jeg har glemt låter. For eksempel Andreas, du har glemt Born in the USA, One Night in Bangkok og California Girls. Det låter som jeg hørte på i 1985. Svein skriver, mye bra lyd fra 85, men savner dog La det svinge. Det jo Norges første Melodi Grand Prix vinner i 1985. Ja da, det veldig mange låter som skulle vært med. Anonym skriver, hei, du har glemt Maria Magdalena med Sandra. Det var jo en knalllåt den gangen. Kjell har en liten morsom melding. Hei Howard, var på konserten med Thompson Twins 29. juli 1981 i London. Det var samme dag som Diana og Charles giftet seg. Dagens høydepunkt var dog konserten med The Birthday Party med Nick Cave i hovedrollen. Oi, Kjell, det hørtes ut som en flott opplevelse. For hilsner, bruk appen NRK Radio.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

Trang fødsel og Synne Sørgjær. Du hørte håper at jeg aldri blir for stor. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Og lykkesmekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, som på plass på bryggekanten her i Fredrikstad, og jeg, vi puster inn og begynner å lese. Hei, Howard, skriver Toril. Det mangler et alternativ på avstemmingen, nemlig alle sanger fra 1985. Jeg var 17 år, bodde på hybel og var på vei ut i verden. Kristoffer skriver, hei, hører på sendingen nå fra Harstad, i bilen. Det sol, det 18 grader, og det deilig. Jeg på tur til Kvæfjord og skal rekke ferja fra Refsnes til Flesnes. Hilsen Kristoffer. Kjør pen, Kristoffer. Det bedre å ta neste ferge enn å komme bort et eller annet. Ingeborg liker 80-tallsmusikken på sendingen i dag. Vi nyter de siste feriedagene på Skrelia i Lyngdal og mimrer tilbake til ungdomstiden som vi delte. Hilsen fra Ingeborg. Elin skriver, endelig sommer i nord. Badetemperaturen i Sandvika i Lyngen viser 13,5 grader, så alt ligger til rette for å holde seg på land. Takk for et trivelig program. Hilsen Elin. Anna skriver, hei, jeg var 20 år i 1985, og alle de seks artistene som spilles i poprørsfavoritten i dag var favoritter den sommeren. Det hilsen fra Tromsø, som faktisk har sol i dag. Takk, Anna, for meldingen. Hei, skriver Sam. Vil bare fortelle at det koselig med poprørs. Jeg glad i 70-, 80- og 90-tallet. Håper dere får godt vær alle sammen resten av sommeren til de som hører på. Vil gjerne si hei til verdens beste søster Lea. Hilsen fra Sam. Og Tone skriver, vil gjerne sende en hilsen til kjæresten min Vidar, som med meg på Hardangervidda. Vi har de siste dagene her. Digger bobilturene med deg. Det regner mye og tåke, men det gjør ingenting. Klem fra Tone.

0: Året var 1994. Tre små kinesere ga ut både låta og albumet som heter Hjertemedisin. Det ble en kjempesleger for tre små kinesere, og etter så vant de også Spellemannsprisen for dette albumet. Så good times fra 90-tallet her i Poprush på NRK P1. La oss se litt på Poprush-favoritten og hvordan det går med avstemningen. Spørsmålet i dag er altså, hva er din favorittsang fra året 1985? Lekre smykker Emma, faksmaskin fra 90-tallet, og jeg, vi har plukket ut 6 låter fra 1985. Egentlig en umulig oppgave, men jeg synes vi traff helt alright. We are the world, you're my heart, you're my soul, Rock Me Amadeus, Don't You Forget About Me, Summer of 69 og Take On Me er alternativene. Og det er to låter som kniver helt i toppen. Summer of 69 leder med 28%, Take On Me ligger på andre plass med 25%. Jeg var inne og stemte i sted, og min favoritt var Rock Me Amadeus, den har bare fått 7%. Modern Talking har fått 5%, Simple Minds 15%, og We Are The World ligger på 20% akkurat nå. Ting endrer seg hele tiden, og det er mange som stemmer. Ingenting er avgjort. Og du stemmer ved å gå inn på appen på telefonen din, NRK Radio. Klikker der det står direkte, for da finner du at på P1 så er det et program som heter Poprush som går akkurat nå. Klikker der, og da kommer avstemmingen frem. Det er bare å finne ut hvilken som er din favoritt fra året 1985. Skal vi lese opp flere hilsener da, kanskje? Ja, det synes jeg er en god idé. Hei og god dag! Vil gjerne få gratulere Lisbeth Kirkesund med dagen i dag. Ønsker deg en riktig fin dag, Lisbeth, og lykke til som pensjonist! Klem fra Sven, og han skriver til deg med også «Savner deg». June skriver «Hallo, vil gjerne hilse til Morten, som går fra Berlevåg til Kongsfjordfjellet 3 dager i telt, og en 4-dagers vandring på Østfinnmarka. Det er flotte fisketurer og bærmyrer på gang, og det er June som sender hilsenen». Mari skriver «Sola skinner, og vi er på bobiltur! Dette blir en herlig helg!» Hilsen fra Mari. Og Lene skriver «Strålende sol på hennes i Vesterålen. I dag har vi vært på Hurtigruten museet i Stokmarknes, og det er Todemann, Mimi, Anne og Lene som har sendt meldingen».
1: God sommer med NRK.

0: Pink, låta heter Try. Første timen av Papperush er ved vei sende. Det som er utrolig kult er at det er en time to også. Nå på helslaget så blir det nyheter fra inn- og utland ved NRK Nyheter. Papperush er tilbake 18.03, 57 herlige minutter med masse god musikk og hilsener. Husk å sende hilsener inn til studio da. Bruk appen NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsminister Jonas Gahr Støre har hatt samtaler med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Temaet var styrking av ukrainsk luftvern mot russiske angrep. Det skriver den ukrainske presidenten på meldingstjenesta Telegram. De to snakket også om framdriften i Freya-programmet, et samarbeid for europeisk verden mot ballistiske missil. Det nettopp mangel på luftvernsvåpen som Zelenskyjs store bekymring nå, sier han selv. Tidligere i veka sa han at Ukraina ikke greide å stoppe et russisk angrep. Minst 14 personer ble drepne da. Slovakia har sett nok en varmerekord. Det målt 42,2 grader sør i landet. Det betyr at de slår rekorden fra i går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentral-Europa rammet av en kraftig hete.

0: bølge nå. De rødgrønne partiene skal møtes på nytt i morgen for å holde frem diskusjonen om drivstoffavgiftene. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene frem til 1. september på grunn av øka priser som følger av blant annet krigen i Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken, og ble altså ikke enige i dag. Men Oda Inngård i MDG sier hun har tro på enighet.
1: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen er den hell.
0: Det europeiske fotballforbundet står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet om en garanti på at slik forslag ikke kommer opp igjen, ikke er fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekland forklarer hvorfor UEFA nå står ved boykotten.
2: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de er ansatt av Infantino, de er hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for i løpet av de siste ukene. De var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
0: Mens Ebola-utbrottet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeiderne har vært en sentral bekymring under utbrottet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner er også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengder. Over 1800 mennesker er døde, og nesten 4000 er smittet i utbrottet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 18.03. Hjertelig velkommen tilbake til Poprush på NRK P1. Frem til 19.00. Vi skal kåre den beste låta fra 1985 i Poprush-favoritten. Og jeg leser opp hilsener fra deg. Kjenner du noen som har bursdag i dag? Bruk appen NRK Radio.

Katy Perry med Roar, eller Roar som vi kalte låta da den kom ut og skulle presentere den på radioen for noen år siden. Klokken 18.07. Dette direkte radio fra Brygga i Fredrikstad. Poprush frem til 19. Og i dag kårer vi den beste låta fra 1985. Juryen, det vil si Lekre, Smekker, Emma og meg, vi har plukket ut 6 låter fra 1985. Det var ikke lett, for 1985 ifølge Emma og meg et av de beste musikalske årene. Det året kom det mange gromlåter. La oss høre på hvilke 6 låter du kan stemme på. Opp i bakgrunnen så kommer tonene til Lionel Richie og Mark Jackson, låta som klarte å få hele 10 uker som nummer 1 på VG-lista topp 20 i 1985. Vi snakker We Are The World, USA for Africa.

0: Utfordrer nummer to kommer fra Tyskland. Modern Talking hadde sitt store gjennombrudd det året. You're My Heart, You're My Soul. Hele 15 uker på VG-lista topp 20 for Modern Talking med denne låta det året. Og vi skal fra Tyskland til Østerrike. Dette Falco. Utfordrer nummer tre Rock Me Amadeus. Og her utfordrer nummer fire. Simple Minds. Don't you forget about me. Og så det utfordrer nummer fem, Bryan Adams, Summer of 69. Og vi kan ikke ha en popperørs favoritt med låter fra 1985 uten å ta med Take On Me. Magne Furholm, Paul Voktar og Morten Harket skrev denne låta sammen, og det ble deres aller største hit. De solgte jo 9 millioner singler i 1985, men senere så har jo bare låta kommet tilbake og tilbake og opp tilbake, og brukes nå som det ultimate eksempel på hvordan midten av 80-tallet skulle høres ut. Utfordring nummer 6 altså til Popperørs favoritten i dag, Take On Me med Aha. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Popperørs, og der finner du avstemningen.
1: Dette Popperørs.
0: Ingen låt fra 1985 nå. Vi skal lenger tilbake i tid, helt tilbake til 1967. Her Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Trompetspilleren og mannen med den raspete vokalen, Louis Armstrong. Denne låta nytes jo aller best med hvilepuls og en god utsikt over et eller annet sted hvor du ser naturen. Låta ble spilt inn og utgitt I 1967, bare 4 år før Louis Armstrong gikk ut av tiden I 1971. Det noen som lurer på hvordan det går med poprørsfavoritten, og da kan jeg ta oppsummeringen. Da. Helt nederst på 6. plass akkurat nå, Modern Talking, deretter kommer Falco, Simple Minds, USA for Africa, Aha og Bryan Adams leder med Summer of 69, men det bare noen få stemmer foran Take On Me. Det henholdsvis 25% og 26% som har stemt på de to siste låtene, og det vel de det står mellom. Kanskje et lite res med USA for Africa på slutten kan gjøre at den vinner, men ja, de tre låtene der de det står mellom. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprush. Her Zimmermann, riper I lakken.

0: Du hørte Zimmermann med Riper i lakken. Håper du har en fortryllende aften og hygger deg med poprush på NRK P1. Det jo forskjellige typer vær rundt omkring i hele landet vårt. Noen steder det sol, andre steder det grått, men på solen... Nei, på radio så skinner alltid solen, var det vi prøvde å si, Emma. Ja. Det strømmer på med meldinger, og poprush går international, det hyggelig. Bjørn, han skriver, hører på poprush i Kanada. Kjører ned til hytta nå, skal tilbringe helgen sammen med familien. Hilser til alle kjente i Overhalla og resten av Trøndelag. Og ja, Bjørn, han heter sikkert Bjørn i Kanada. Vi skal fra Bjørn over til Oddgeir, som holder til i Belfast. Hei, Howard, den beste sangen jo ikke med. Må jo ha Brothers in Arms med Dire Straits. Ønsker deg en god kveld fra et overskyet Belfast. Hilsen Oddgeir. Og fra Oddgeir til Asgeir, god kveld til deg, Howard, og alle lytterne av Poprush. Ingen bursdag å feire, men en bryllupsdag i morgen. Takk for mange gode år sammen, og gratulerer til oss i morgen. Grete, hilsen fra Asgeir. Hei, jeg var russ i 1985, og Bobby Sox vant jo Grand Prix, og russen ville ha La det svinge i russetoget. Jeg kjøpte singeren, og så spilte jeg den inn på C90-kassett. Det var litt jobb, og ble litt lei sangen, men det svingte godt i russetoget. Dette fine minner. Og enig med deg, mye god musikk fra 1985, og det Sofie som har sendt meldingen. Og Karin skriver, det 13 grader og sol i Levajok. Hurra for sola og for Hugo, som hadde bursdag i går. Hilsen Karin. Ja, vi slenger oss med på gratulasjonene der, sånn. Gratulerer med gårsdagen, Hugo.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Du hørte George Ezra, låta heter Shotgun. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører igjen, og denne gangen tror jeg vi skal til Stranda kommune. Og der det et sted som heter Fjellsetra. Der ligger, der har Christian, nei vent da, det er Kristen som har hytte på Fjellsetra, sånn var det. Vi skal ta og ringe Kristen nå og høre hvordan været der. Skal vi se om han tar telefonen i dag da. Dette direkte radio, og vi ringer opp våre værer.
1: Ja, hallo, det Kristen.
0: Der du til Kristen. Halla!
2: Nei, det Howard?
0: Det er selveste Howard fra kringkastingen.
1: Hyggelig.
0: Du, nå har jeg drivet og slengt frem at jeg trodde at Fjellsetra ligger i Stranda kommune. Stemmer det, eller?
2: Nei, det stemmer ikke helt. Oh, det ligger i Sykkylven kommune.
0: Ja, ok.
2: Men du kan si det er helt på grenser mot Stranda, så det er veldig nærme. Det er det.
0: Ja. Jeg prøvde å få tak i det tidligere uka, men da var du ute på reise. Hvor har du vært?
2: Du, jeg hadde en liten sånn, var litt klimaflyktning da, vet du, til Oslo for å kjenne litt på sol og sommer.
0: Traff du med været?
2: Ja, det var veldig bra. Det var 20 grader pluss og sol for det meste, så det var ikke verst.
0: Godt å høre.
2: Ja.
0: Og så dro du til Bergen, hører jeg rykter om.
2: Ja, for jeg bor jo da i Os utenfor Bergen, ja, men trives godt på Sunnmøre når jeg får reise opp hit på hytta.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Den friske, gode lufta mellom Sunnmørsalpene her, vet du, men her er det mer skødde, regn og 12 grader da, så, men lufta er frisk og god, så det kan ikke oss klage på.
0: Er du en sånn turmann? Skal du opp og gå tur på fjellet i løpet av helgen?
2: Det blir litt tura, det blir det innimellom, så det er fint, absolutt. Så lenge skodde og letter litt, så går det an å gå på tur.
0: Det er mye hyggelig man kan gjøre inni hytta, vet du, Kristen.
2: Absolutt, ja da.
0: Takk for tilbakemeldingen om 12 grader på Fjellsetra. Du får kose deg da, Hilgen.
2: Ja, takk for det, like så.
0: Det var Kristen det, som holder til der. Hvis du vil være værrapportøren vår, så ta kontakt med oss. Bruk appen NRK Radio, fortell litt om deg selv og hvor du holder til, og så kan det hende at vi ringer deg opp igjen også. Det strømmer på med meldinger, og hei, jeg feirer min 50-årsdag i dag, skriver Jarle. Gratulerer med dagen, Jarle. Jeg vil gjerne høre Modern Talking. Ja, men Jarle, da må du jo stemme. Du må stemme på poprørsfavoritten, for You're My Heart, You're My Soul er jo en av alternativene. Ligger litt dårlig an akkurat nå da, men hver eneste stemme teller. Så kom deg inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprørs. Tom, han litt sinna. Han mener at jeg tar feil når jeg sier at Take On Me og Summer of 69 er fra 85. Han mener de er fra 84. Både ja og nei, Tom. Take On Me sin første versjon kom jo ut i 84 og var en sånn grei hit i Norge, men slo aldri an internasjonalt. Det var først når den nye versjonen av Take On Me kom i 85 at det ble vei i vellinga og at Take On Me ble en verdenshit. Og Summer of 69, den kom på albumet til Bryan Adams Reckless i 1984, men ble sluppet som single i sommeren 1985. Så ja, skal vi si at vi begge har rett da, eller Tom? Anne-Kristin er Bryan Adams fan og synes Summer of 69 er en kjempelåt. Nyter siste feriedager. Fortsatt god sommer til alle. Og Stine skriver, sitter i bilen på vei fra Finnsnes til Alta på fotballturnering. Vi fikk biltrøbbel etter 45 minutter. Måtte koble fra campingvogna og kjøre hjem og låne en annens bil som kunne dra vogna. Det er typisk vår flaks. Men nå er vi snart halvveis, bare 3 timer igjen. Godt med poprørs og fin musikk som følger på veien. Hilser til gubben som sjåfør og til de 2 trøtte 15-åringene i baksetet. Heia alle sammen som skal på fotballcup i Alta i helga. Og det er Stine som har sendt meldingen.

Ingen dag uten litt Eurovision-musikk. Dette var Nemo med The Code. Vi har hørt fra værrapportører fra hele landet I dag om hvordan ståa rundt omkring, men nå skal vi høre hva meteorologene sier om været I morgen. Fredagen byr på en god del oppholdsvær mange steder I Sør-Norge, men det blir også noen lokale regnbyger. På Østlandet blir det perioder med sol, med ettermiddagsbyger nord for Oslo. Sørlandet får stort sett oppholdsvær og glimt av sol, men I de vestlige områdene kan det komme enkelte regnbyger utover dagen. På Vestlandet blir det vekslende skydekke og spredte regnbyger. Utover ettermiddagen friskner vinden til langs kysten, og ved Stad kan det periodevis bli stiv kuling. Møre og Romsdal og Trøndelag får også enkelte regnbyger, men utover ettermiddagen så avtar bygeaktiviteten, og lengst sør I Trøndelag blir det til hvert mest oppholdsvær. I Nordland blir det regn fra Salten og sørover, mens de nordlige delene stort sett holder seg tørre. Troms starter med pent vær, men får mer skyer og muligheter for regnbyger senere på dagen. Finnmark får mye oppholdsvær, men økende skydekke utover ettermiddagen og muligheter for enkelte byger på Finnmarksvidda. På Spitsbergen blir det først skyet med regn, og I nord kan, og øst kan nedbøren komme som sludd eller snø. Utover dagen blir det gradvis oppholdsvær og lettere skydekke, men først I de nordvestlige områdene.

0: Men reggae-musikk, det er sommermusikk altså. Admiral P og Nico D, Engel heter sangen. Det kommer massevis av hilsener. Jeg leser alt jeg klarer. På tur mot Finnmark står det her. Det her er det OK vær, sol og litt blås. Send gjerne en stor hilsen til Sander. Takk for god hjelp. Det er kokken som hilser. Ah, det er kokken, ja. Han sender jo melding hver dag. Han er ute på båt og kokkelerer og sender melding fra hvor enn han måtte være. Og nå er det altså på tur mot Finnmark. Hei Howard, har lyst til å si hei til Håvard og Tove i Alta. Ser de har sol og fint vær der. Her på Majavatten har det faktisk vært oppholdsvær i hele dag. Jeg luker i jordbærbeddet og prøver å finne mark. Så er det ut og ro markdrag i kveld og forhåpentligvis få øre til middag i morgen. Det er Rita Blåfjell som har sendt meldingen. Trine skriver, tre generasjoner på tur i bil fra Lyngen i Nord-Troms til Sandestrand i Sør-Troms. Før vi kjørte gikk vi til vakre Blåisvannet ved Jegervatnet. Nydelig vær! Hilser til mormor Elbjørg, til døtrene Evi Kristin og Trine pluss barnebarn. Ja, men det er hyggelig. Takk for meldingen. Og så har Jarle skrevet en hyggelig melding her. Takk for gode minner fra P3-tida. Hørte på Popperstad. Her i Varnes, 3 mil nord for Larvik, så skinner sola. Omkapp med kledningen jeg slår opp på veggen. Oi, det er snekker Jarle vi har med oss her faktisk. Jeg har mange gode minner fra året 1985. Jeg vil si at Duran Duran, A View to a Kill, kommer høyt på lista for meg. Likte også låtene til Skritti Politti. Ja, jeg er enig Jarle. Det er mye herlig musikk fra året 1985. Takk for hyggelig program. Hilsen Snekker Jarle. Ja, tusen takk for at du hører på, Jarle.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Frida Amundsen, Hjem igjen heter sangen. Sylvie har sendt meg en litt morsom historie. Hei Howard, favoritten min fra 1985, det må jo være The Monroes. Jeg lå på fødestua og rocka til The Monroes mens det kom en nydelig sønn. Husker det så godt. Hilsen fra Sylvie Olsen. Takk for historien, Sylvie. Selma skriver, hei, jeg har lyst til å sende en hilsen fra Nord-Troms, sitter på altanen på landstedet vårt i Storfjord kommune. Her er det nydelig vær, har vært ute siden klokken 10 i dag. Ja, det bra du koser deg, Selma, man må bedytte sjansen når det finvær. Så det en som litt sånn mellomfornøyd, heisan, Emilis her, vil gjerne sende en hilsen til alle vennene mine som på Skaldyrfestivalen, mens jeg på jobb til klokka 9 i kveld. Ja, det nærmer seg ny i kveld, Emilis, så du får bare holde ut de siste timene. Og så det Per i Arendal, han skriver, hei Howard, jeg husker så godt da du hadde VG-lista topp 20 fra Pollen i Arendal. Det var tider. Vil gjerne hilse til alle kjente. Hilsen fra Per fra Arendal. Og Monika skriver, hei, 15,3 grader toppnotering for Trondheim i dag, men det var før regnet hølja ned, så nå det 14,8 grader og bittelitt opphold. Dermed så ble det innedag, men jeg har en del praktiske gjøremål som har blitt unnagjort, så overlever det. Hilsen fra Monika.

Les Imprimés. Du hørte Love and Flowers. Mer behagelig musikk her I Poprush. Dette Ruben og Miriam Bryant som synger Der du brente vår bro.

0: mayor. Tan retoko resatina spor.
1: Ispause her på brygga i Fredrikstad. Gått med litt softis nå. Du hørte Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Åse Moen, hun har sendt meg en melding. Hei, hei, hei, vakre Bessaker kaller. En liten værrapport fra oss. Ungene badet og koset seg, sprutet vann og sola skinner. Og så våkner jeg at det regnet som blåser inn gjennom vinduet og treffer fjeset mitt. Jeg har drømt igjen! Det skikkelig regnvær, både gradestokk og vindmåler viser 9. Og hurtigruta som skulle ha anløpt velger å sige forbi mot sør. Ja, ja. Programmet varmer i hvert fall i trønderværet. Det Åse som har sendt meldingen. Takk skal du ha. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen.

0: This is the last time. Keen fra 2003. Albumet Hopes and Fears kom ut I 2004, og det var et kanon gjennombrudd for Keen. De solgte 10 millioner eksemplarer av den plata.
1: Gjennom byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Mylene Rusty synger historien om Romeo og Julie. Henning, han har stemt på poprush-favoritten i dag fra året 1985, og han skriver: «Hei Howard, 1985 var et spesielt år. Min sønn Bjørn Henning ble født 2. mai. Bobby Sox vant Melodi Grand Prix 4. mai, og det året traff jeg Aha på Geilo. Hvilket år det var! God sommer der ute til alle sammen, med eller uten noe godt i glasset. Hilsen Henning fra Bråtorp Camping, Enningdalen, Halden.»

Hands Up med Otta Vann her i Poprush på NRK P1. Det på tide å kåre Poprush-favoritten i dag, og i dag det mange som har stemt, og det mange som har meninger om de forskjellige låtene. Og det har vært utrolig tett

0: Opprørsfavoritten denne torsdagen. Du hørte Aha med Take On Me. To timer går fort, så nå det gjort. Fått inn masse meldinger i dag. Beklager at jeg bare har fått lest opp en brøkdel av dem. Du får prøve igjen på mandag, for da Poprørs tilbake mellom 17 og 19. Nå på helslaget så blir det NRK-nyheter, og mer kvalitetsradio kommer her på kanalen. Kveldsåpent på lufta 19.03. Tudleru!
1: Klokka 19. Du hører NRK-nyheter. Høyre set stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke en grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut til at det finnes et flertall for utvidinga. Søreide sier det var rett valg i mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
2: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått i mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
1: Men ting kan endre seg, sier Søreide.
2: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje i løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Så til andre nyheter. Ukraina gjør framgang i utviklingen av sitt eget forsvarssystem mot raketter, mer spesifikt ballistiske missil, det melder president Volodymyr Zelensky. Han viser til det europeiske Freya-samarbeidet, som Ukraina sier billigere enn å kjøpe amerikanske luftvernsvåpen. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, du har sett på Freya-programmet. Hva går det ut på?
3: Og dette handler om å skyte ned raske

0: ballistiske missiler som Russland ofte bruker. Det et samarbeid mellom Ukraina og 9 andre europeiske land, blant dem Norge, og meningen at dette skal komme i tillegg til det luftvernsystemet Ukraina allerede bruker. Og noe av poenget her at det billigere og lettere å masseprodusere enn det amerikanske patriotsystemet, som vel kanskje det beste. Og nå sier Zelenskyj at dette kan komme på plass, kanskje allerede i løpet av dette året og neste.
1: Men har ikke Ukraina behov for luftvernsystem akkurat nå?
0: Jo, og problemet for Zelenskyj at de får færre luftvernsraketter enn i fjor. Så langt så har de bare fått en tredel av det de fikk i fjor, og Zelenskyj bruker jo, som vi vet, alle muligheter han har til å be allierte om å sende mer, men usikker på den politiske viljen rundt omkring i Europa.
1: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Det fremleis uklart om det blir SAS-streik i helga. Klokka 17 var møte hos riksmekleren fremleis i gang. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart prøver å finne en løsning på konflikten. 500 kabintilsette i SAS går ut i streik lørdag morgen om det ikke blir enhet. Så får vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier i Oslo på mandag. Det skriver Slottet på sine heimesider. Og dette var NRK Nyheter i studio. Magnus Vatekar Sandvold. NRK P1.
2: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård og NRK P1.
3: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush, der Take On Me ble kveldens vinner. Vi skal ta det fra året 1985 til 2021 her i Kveldsåpent. Dette låta Better Days.

Musikk fra svenske Naked sammen med britiske May Muller og amerikanske Polo G. Better Days fikk du her i kveldsåpent. God kveld og god torsdag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg ønsker deg hjertelig velkommen hit til kveldsåpent. Jeg vet at det den første uka tilbake på jobb for mange, selv om det noen som nyter litt sånn siste slutten av sommerferien også. Uansett så håper jeg at du nyter denne sommerkvelden, for det lett å føle at august liksom starten på høsten. Men du må ikke glemme at vi fortsatt inne i en sommermåned, og så får vi nyte det som igjen av sommeren bare litt til. Frem til klokken 10 så vil det bli både nye og gamle låter her på kanalen. Det vil bli musikknyheter og mye annet gøy, men nå... Du skal få en låt som gjør det klinkende klart at Diana Ross, hun en fan av store muskler.

0: Låta Muscles med Diana Ross fra året 1982 her i Kveldstoppent. Senere denne torsdagskvelden så er det duket for storstilt konsert i Vadsø. Klokka 21:15 så er det Dagny som står på scenen under Varangerfestivalen, der hun også er hovedartist. Og da skal publikum selvsagt få høre litt fra hennes nyeste album.
1: Vet du hva, det har vært så gøy å spille de her nye låtene. Vi skal nu dessverre ikke ha danseren med I kveld, men vi lover fortsatt at vi skal kjøre kjempeshow. Vi har spilt på Varangerfestivalen en gang før, og det var så gøy, og egentlig bare fra vi kom til vi dro hadde vi det veldig bra. Så vi skal lage stemning forhåpentligvis og spille både låter fra første og andre og tredje albumet.
0: Ja, vi skal straks få høre mer om den nye plata til Dagny, og ikke minst om låten hennes, som nettopp ble listet her på NRK P1. Men først så skal Ella Lockert fra Fredrikstad innom. Hun stiller spørsmålet, hva om det finnes noe mer?

0: eller Lockert. Hva om det finnes noe mer? Det nye albumet til Tromsø-artisten Dagny kom ut like før sommeren. Og Dancefloor Erotica, som det heter, har fått strålende anmeldelser. Nå den ene låten fra plata C'est la vie, ny på spillelistene våre her i NRK P1. Og C'est la vie, det et fransk uttrykk som betyr noe litt som slik livet. Og det akkurat det budskapet som Dagny vil få frem. Kollega Marta Våge, hun tok en prat med Dagny om denne låta, som sier at dette var det som satte i gang hele albumet.
1: Vet du hva, jeg tror jo at C'est la vie var på en måte en slags som, den ga en veldig tydelig retning, føler jeg, på resten av albumet, så det var på en måte den første låten egentlig som ledet meg ut på den veien som til slutt ble det her albumet. Og så med C'est la vie så gikk jeg inn i studio og hadde skrevet masse den perioden, og så kom egentlig refrenget ganske sånn kjapt, og så kjente jeg at, når jeg hører på det her, så har jeg liksom, jeg får lyst til å liksom strutte litt ekstra, og jeg får lyst til å gå litt rakrygget, og kanskje er det på tide å liksom begynne å følge litt magefølelsen igjen, og finne litt tilbake til den her, ja, litt mer rakrygget versjonen av meg selv da, og kanskje trenger jeg ikke 20 meninger for å gjøre opp min egen mening. Nei, altså C'est la vie er jo egentlig en låt som handler om å bare, om å la ting på en måte bare fare, eller ikke ta ting så tungt på et vis, eller ja, kanskje etter et brudd, og på et eller annet tidspunkt bestemme seg for at, ok, men sånn livet. Og så må man bare, kan liksom ikke stå fast i det som har vært. For eksempel så starter den jo med I love the ocean, I love a swim, but I've been told I never dive in, som egentlig handler om at man kanskje har fått høre for eksempel at man kanskje ikke har så lett for å hengi seg. Og så er det vel en slags sånn forsøk på bare, i stedet for å unnskylde at man kanskje ikke er så god å hengi seg, så kanskje handler det om å bare ta litt eierskap til det. Og være litt sånn, ja. Og så ha en litt sånn nonchalant approach til det da. Det føler jeg kanskje er C'est la vie.
2: Det er en mer selvsikker og trygg Dagny vi møter på den nye plata Dancefloor Erotica. Musikken den høres mer disco og danset ut enn før, og tekstene er befriende og nesten litt syrlige. For Dagny så var albumet etterlengta utfordring. Hun følte at hun hadde gått i det samme sporet lenge. Så i tillegg til å utvide rammene musikalsk, så sa hun også ja til å være skådespiller i den store Harry Hole-serien på Netflix. Og der fikk hun virkelig den utfordringen hun lette etter.
1: Det var en utrolig nervepirrende periode det der, etter at vi var ferdige for eksempel med innspillingen av Harry Hole, og også for så vidt med albumet også. Og i denne perioden der du er ferdig med det, før det kommer ut, og man aner ikke hvordan det ble, eller altså, Harry Hole, det tilfellet at du aner ikke hvordan det blir klippt til, du aner ikke hvordan det ser ut, du aner egentlig ingenting. Det å stå i de månedene der, i den bobla og bare se for seg liksom det verste og bare tenke at å herregud hva hvis ditt og hva hvis datt, det var en ganske interessant periode, fordi at da ble man liksom tvunget til å være sånn, ok, men kommer du ut og ser det helt krise, ja, da må jeg jo bare stå for det. Jeg hadde jo lyst til å gjøre det, og den tryggheten jeg tror som jeg fant i det, den perioden, den har liksom blitt med meg videre da.
2: Og det den tryggheten og selvtilliten vi nå hører på Dancefloor Erotica og på låta C'est la vie. Selv om Dagny innrømmer at det ikke alltid hun like god på å la ting fare, sånn som hun synger om i låta.
1: Nei, overhovedet ikke. Nei. Jeg er nok en sånn person som, det er veldig sjeldent at jeg blir veldig sånn påvirket av, eller det skal veldig mye til for eksempel at jeg reagerer veldig sånn, med sinne, eller at jeg blir veldig sånn emosjonelt satt ut kanskje av ting. Men akkurat når det kommer til kanskje relasjoner da, så kan det ta ganske lang tid. Da er det sånn som jeg kan, ja, egentlig som er med meg i lang, lang tid. Som en del av, det blir jo en slags form for en del av historien din, eller. Og det er klart at man, når man har vært så tett med noen, og så plutselig så er man ikke tett lenger. Og spesielt med brudda der, det er veldig sånn, det kan være ganske fra en dag til neste, så tar det jo tid å på en måte omstille seg. Så sånn sett så kan man kanskje si at C'est la vie er mer en sånn forsøk på å bare være litt mer nonchalant og en slags sånn reminder kanskje på at ting skjer I livet av og til så må man bare videre.
0: Sånn livet, synger Dagny I Nordvoll Sandvik, og det var Martha Våge som hadde tatt praten med henne. Du skal selvfølgelig også få låta I sin helhet her I Kveldsåpent.

la vi det synger Dagny, som også kan feire 10 år som artist nå i 2026. Artisten hun ga ut sin debutsingel Backbeat i 2016, noe som også ga henne årets nykommer under Spellemannsutdelingen, ja, for 10 år siden. Det du hørte var likevel helt fersk musikk fra albumet Dance Floor Erotica. Og jeg har faktisk fått en melding som, fra en som kommer fra samme byen som Dagny. June fra Tromsø, hun skriver «Åh, kanskje du har lyst til å spille Into the Groove med Madonna som en hilsen til mine foreldre i Skien, som har gullbryllupsfeiring i sommer». Apropos sommer, så det endelig sommervarme i både Berlevåg og Tromsø etter 3 uker med regn. Det skriver June, og du skal selvsagt få denne låta her fra 1985, June. Her Into the Groove. And you can dance for inspiration.

låtskriver og artist Hedda fra Nærbø. Du fikk Just By Looking her I kveldsåpent. Straks på kanalen så har jeg funnet fram en sommerhit som jeg ganske sikker på at vekker en god del sommerminner hos mange. Ja, Karpe sin her fra året 2012 straks på plass I kveldsåpent om rundt 4 minutter. Skal først ta en tur innom fotballens verden, men før alt sammen så det Robbie Williams som klar her med Candy, også fra året 2012.

Robbie Williams sitt nionde studioalbum Take the Crown fra 2012. Du fikk låta Candy. Ja, i kveld så spilles det en kvalifiseringskamp til Conference League for menn. Og Tromsø, de spiller nå mot rumenske Cluj, hvor det er pause i kampen. Og jeg kan glede alle som heier på Tromsø at nå er stillingen 3-0 til laget fra Nord. Dette er en av to kamper i denne kvalifiseringen, men godt er det å vite at det er godt på vei allerede. Men jeg skal holde det jeg lovet, jeg. Her får du en sommerlåt av sommerlåtene, alle sommerlåter, jeg har lyst til å si det. Denne juvelen fra 2012, den har navnet her, og den skal du få i kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Benedikte Narum Jensen, hun straks på vei. Du fikk snart ferie her i Kveldsåpent. Den britiske stjerna Sam Smith, han aktuell med et kommende album, og det skal vi høre mer om straks. Men først så skal jeg få med noen meldinger jeg fått i appen NRK Radio. Cecilie, hun skriver, endelig en sommerdag i nord. Båttur og plukking av multebær passet fint da. Hilser til alle kjente fra familien Lorentzen i Reinfjord. Og snakker om sommer, jeg nevnte jo i sted at vi må ikke glemme at også august, det en sommermåned, så det gjelder å nyte nå. Og så Toril, hun har sendt meg en melding, og hun skriver, takk for at du holder fast i at det fortsatt sommer. Hilsen en med sen hytteferie. Det hørtes fantastisk deilig ut med både bærplukking og hytte. Det gjelder bare å nyte videre.

norsk Kygo sammen med amerikanske Miguel fra albumet Kids in Love fra året 2017. Remind Me to Forget fikk du her I kveldsåpent. Den engelske sangeren Sam Smith snart klar med et splitter nytt album. Og Sam, han kjenner vi blant annet for denne låta.

I Know I'm Not The Only One, en av gjennombruddsballadene til artisten som kom ut i 2014. Men så har jo selvsagt mye også skjedd siden den gang. Sam Smith, han slipper nemlig sitt femte album den 21. august. Utgivelsen har fått titlen Hazel Eyes og skal utforske alle nyanser av et forhold. Det blir også flere konserter med 34-åringen i august og september i forbindelse med det nye albumet. Og da skal Sam spille i Mexico og hjemme i Storbritannia. Så du må nok dra litt langt hvis du først tenker at dette er verdt å se live. Smith, han har allerede gitt oss et par smakebiter fra den nye plata, men denne uka her så delte han en ny låt. Den heter When He's Gone og har litt sånn country-melankolsk klang over seg. Du skal få hele låta her.

funky musikk fra det britiske New Wave-bandet King. Du fikk Love and Pride fra året 1984. En liten oppdatering om denne fotballkampen, kvalifiseringskampen til Conference League mellom Tromsø og rumenske Cluj, hvor vi har gått inn i andre omgang, og nå det altså 4-0 til Tromsø, og kampen den fortsetter litt innover kvelden, en halvtimes tid til. Det skal bli mer god musikk her på kanalen. Neste ut det en norsk jente som heter Yngvild.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild, hun synger gråter over det som er over her i Kveldsåpent. Riktig god kveld. Jeg håper at du nyter torsdagskvelden denne første uka i august, som fortsatt, som nevnt, er en sommermåned, noe vi ikke må glemme. Straks så er det, skal vi snakke om låter om kjente folk. Låta Grace Kelly, det var en skikkelig hit fra artisten Meek.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I Israel er en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredda i fjor. Det er første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere er drepne i liknande situasjoner. Korrespondent Aida Korami snakket med broren til den avdøde for noen timer siden.
1: Han sier at familien er veldig glad for avgjørelsen, men samtidig at de har liten tiltro til det israelske rettsvesenet. Og familien har god grunn til å være skeptisk, fordi kun 3% av voldssaker hvor bosettere er involvert, ender i en domsfellelse i Israel de siste 20 årene, ifølge det israelske menneskerettighetsorganisasjonen Yashdin. Så sier jo den tiltalte gjennom sin advokat at dette er en feilaktig tiltale, og at han handlet i selvforsvar.
0: Flere mennesker er drepne, og mange er skadde i en eksplosjon på en buss i den syriske hovedstaden Damaskus. Det melder en statlig TV-kanal der. En sikkerhetskjelde sier til kanalen at eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning på et kjøretøy. Det har vært flere liknende angrep i byen i sommer. Her hjemme har Høyre bestemt seg for å stoppe utvidingen av avgiftskuttet på drivstoff. Uten Høyre er det ikke flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at priserne ikke utgjør en krise lenger, men at om dette endrer seg må en også kunne snu seg om. Fra kuttet først ble bestemt i mars var det, og planer om nye samtaler nå. Når de rødgrønne møttes i dag for å diskutere kuttet, ble de ikke enige og må diskutere videre. I KrF ser de forslaget som begravd, sier finanspolitisk talsperson Jørgen Kristiansen.
2: Vi ønsker å vente til ut i slutten av august for å se hvordan denne saken utvikler seg, ikke minst hvordan oljeprisen utvikler seg. Vi vet jo at det har vært veldig mye hopp og sprett i oljeprisen, basert på hva Trump har foretatt seg i Midtøsten.

0: Så vi synes det hadde vært alt for tidlig nå å avklare dette.
1: Slovakia har sett nok en varmerekord. Det målt 42,2 grader sør i landet. Det betyr at de slår rekorden fra i går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentraleuropa rammet av en kraftig hetebølge nå. 13 døde reinsdyr funnet på Svalbard den siste tida. Hverken veterinærer eller forskere kan forklare dette. Den robuste Svalbard-rein finnes bare på Svalbard. Vanligvis ser veterinærer en forklaring knyttet sykdom, men det har de ikke sett nå. På vinteren kan de eldste og yngste reinsdyra dø. Disse derimot i sin sprekeste og mest produktive periode nå ifølge Norsk institutt for naturforskning. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK
2: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
3: Tusen takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Det en ting som sikkert om Shakira sine hofter, så det at de ikke lyver. NRK P1. Du skal få Hips Don't Lie fra året 2005 her i Kveldsåpent. No fighting.

Hips Don't Lie av Shakira og Wyclef Jean her i Kveldsåpent. Ja, Shakira. Snakker om Shakira. Hun har jo vært aktuell i hele sommer, hun. Ettersom hun hadde denne hovedlåta under fotball-VM for herrer, Die. Og dette har faktisk gjort at Shakira, hun opplever sin beste strømmeperiode noensinne. Og hva betyr dette her, kan du spørre om? Jo, det betyr at hennes gamle sanger også blir hørt masse på, altså hele repertoaret til Shakira har blitt hørt veldig mye på denne sommeren. Så det går altså bedre enn noen gang for denne kolumbianske artisten. God kveld, god kveld. Du lytter til Kveldsåpent, hvor jeg, Hanna Enge Guttormsgaard, skal holde deg med selskap fram til klokka blir 10. Her i Kveldsåpent så skal vi straks prate om låter om kjente folk. Britisk-libanesiske Mika, han ble verdenskjent for sangen Grace Kelly i 2007. Men hvorfor valgte han egentlig å synge om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Det skal du få vite mer om snart. Men først får vi plass til litt norsk musikk. Dette fra albumet Le California fra 2023. Her Big Bang.

0: en av Billie Eilish sine aller mest populære låter, Birds of a Feather fra albumet Hit Me Hard and Soft fra året 2024. I 2007 så slo den britisk-libanesiske artisten Mika gjennom med en låt som fikk hele verden til å synge I Tryna Be Like Grace Kelly. Men hvorfor valgte artisten egentlig å synge om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Kollega William Frey og Sande har mer om låta Grace Kelly. I wanna talk
1: to you. Grace Kelly var 50-tallets ultimate filmikon. Hun spilte i klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men hva gjør Grace Kelly som døde i 1982 i en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want, and I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little Stick You song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your
1: shelf? I try to be like Grace Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men i låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt i ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han er Freddie Mercury, han er Grace Kelly, han er hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn i en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mika kostet på seg et lite ka-ching på slutten av Grace Kelly, og det med god grunn. For denne låta har nok spilt inn en del av royalties, kanskje til og med nok til å kjøpe seg en liten leilighet i Monaco. Du skal få hele Mika sin låt Grace Kelly her i Kveldsåpent.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

I don't love you, I don't love me. Aha. Det er det faktisk det navnet på denne låta her. Ofte også bare forkortet til da. Du fikk sangen fra det tyske bandet Trio fra året 1982, som fortsatt er bandets sin største hit, og deres eneste hit utenfor Tyskland. Kan nevne at denne her gjorde svært da, i hele 30 land rundt om i verden, året 1982. Jeg har fått en hyggelig sommerhilsen i appen NRK Radio. Tore, han skriver: I dag har vi kosa oss og bada selv om det har vært noen regnbyger innimellom, og sånne late dager, det er det beste jeg vet. Gleder meg til jeg blir pensjonist. Det er lenge til, men nå øver jeg meg. Lana Del Rey med Doing Time. Den vil jeg høre. Og Tore, tusen takk for melding. Denne ønskelåta di, jeg er sikker på at vi holder deg ungen bare en liten stund til. Men du skal få låta du fra året 2019.

Takker for kul ønskelåt, Tore. Du fikk Lana Del Rey sin Dune Time her I Kveldsåpent. Ja, få med en oppdatering om denne kvalifiseringskampen til Conference League, men hvor Tromsø spiller mot rumenske Cluj. Det ble seier på laget fra Nord 5-0 ble det denne torsdagskvelden. Men så det viktig å huske på at dette kamp 1 av to av disse kvalifiseringskampene da. Vi skal få på mer musikk her I NRK P1. Og vi tar det fra 2010-tall til 90-tallet. Kubanske Jon Secada, han ga ut denne her I 1992, både på spansk og engelsk. Du skal få høre den engelske varianten, som gjorde stort I Norge året 1992.

kubanske Jon Cicada fra hans selvtitulære debutalbum fra 1992. Vi fikk Just Another Day her i kveldsåpent. Det har vært snasent vær i Nord-Norge i dag. Endelig litt sol og mellom har det vært. Men vil dette godværet også holde inn i helga? Det skal du få vite etter norske Violet Road har vært innom med Peace, A Piece of Paradise.

0: Vi skal over til været, statsmeteorolog Bente Wahl. Det har vært en nydelig dag lengst nord i landet i dag. Får de også beholde finværet inn i helgen, eller?
1: Ja, det blir nok greit vær, men kanskje ikke like fint som det har vært i dag. I dag har det vært veldig mye sol fra ja, cirka Bodø og nordover, og så har det vært noen stasjoner både nord i Nordland, Sortland, Narvik og Dividalen som kom over 20 grader. I morgen blir det nok litt mer skyer, men det starter med oppholdsvær, og så kan det være at det dukker opp noen spredte regnbyger i Troms og Finnmark utover dagen. Ikke veldig mange, men kanskje en grad eller to lavere enn det det har vært i dag. Sørover i Nordland så har det da vært regn i dag, og det fortsetter litt nordover i morgen, vil nok trekke inn mot Ofoten med noen regnbyger der utover ettermiddagen og kvelden, mens Lofoten og Vesterålen fortsatt får stort sett oppholdsvær, men mer skyer da enn de har hatt i dag.
0: Vestlandet og Trøndelag, de lengter nok også litt etter sol. Er det noe håp for de som er der?
1: Ja, der har det jo vært ganske vått i dag, og kanskje særlig Trøndelag da, deler av Nordland. Det er noe litt i bedring. Det lavtrykket er på vei litt sånn nord- og østover i Sverige og Finland. Så det åpner opp for en sånn svak høytrykksrygg. Det vil fortsatt starte med noen byger og skyer på Vestlandet og i Trøndelag. Men det blir i hvert fall gradvis færre byger utover dagen, og det er også mulighet for at sola kan titte litt mer fram, selv om det nok blir en del skyer også utover dagen. Fortsatt temperaturer under 20-tallet de fleste stedene. De som får mest sol i morgen, det er nok Sør-Østlandet, og det er nok mest sol først på dagen, litt som det var i dag. Så kommer det litt mer skyer utover ettermiddagen, og det kan være at det dukker opp en og annen spredt regnbyge, men det er ikke så veldig mange bygene, så det er nok fortsatt Sør-Østlandet som får de høyeste temperaturene. I dag var vi oppe i litt over 24 grader i Drammen, og det er nok noen steder som kryper opp mot kanskje 23 i morgen også.
0: Ja, men blir det å nyte sommerkvelden på deg da? Er det varmt? Du antar at du har lengt lenger ned i landet.
1: Ja da, jeg er i Oslo, så jeg har jo stort sett sittet inne, men akkurat nå ser jeg at det har vært en byge rett utenfor vinduet mitt her, så det er jo litt sånn, da synker temperaturen veldig fort noen grader når den bygen kommer, så det er ikke noe sånn supervarmt, men vi har nå i hvert fall hatt over 20 mange steder på Sør-Østland i dag, så sommeren den holder litt tak i hvert fall her lengst sør da.
0: Ja, men tusen takk, Bente Wahl, så får du ha en nydelig sommerkveld videre.
1: Lige med deg.

En kar som har hatt en svært travel festivalsommer, Tobias Steen, ga oss. Fy faen, du deilig her I kveldsåpent. Like etter musikk fra norsk-algeriske Nora Benatia med låta Stay fra året 2016. Dama som står bak Manic Monday fra året 1985. Hun nå klar med helt ny musikk. Og den skal vi få høre mer om straks, men først så skal jeg få på plass en ønskelåt jeg har fått I appen NRK Radio. Håkon, han skriver, «Hei! Jeg på uværstur gjennom Trondheim for å kjøpe en helt spesiell type kanelbolle. Så langt har det bare vært lett regn, men nå ser jeg noen mørke skyer foran meg som skremmer meg litt. Jeg vil gjerne høre Big Yellow Taxi.» av Jonny Michel. Håper at dette kan passe bra med en helt spesiell type kanelbolle, Håkon. Her skal du få låta I kveldsåpent.

Jonny Michel sin Big Yellow Taxi fra året 1970, som var ønskelåta til Håkon. Men du, jeg lurer på, husker du denne? Ja, en av flere velkjente låter fra The Bangles, som Susanne Hoffs var med og startet opp i 1981. Og 10 år senere så platedebuterte den unge artisten også som solartist. Og siden den gang har hun gitt ut flere albumer, og nå et nytt et på vei. 18. september kommer albumet The List, og det inneholder 12 sanger, hvor artisten har fått med seg flere gjester. Albumet er spilt inn hjemme i Los Angeles, og nå har hun gitt ut en smakebit i form av sangen Casa Blanca. Sangen den inspirert av filmklassikeren med samme navn, men også et surrealistisk møte Susanne Hoffs hadde med Bob Weir fra bandet Grateful Dead en gang på 1980-tallet. Det var etter en Grateful Dead-konsert at Bob tok Susanna med på en spasertur gjennom den franske kvarteret i New Orleans. En gjeng med deadheads, altså fans av bandet hans, fikk øye på dem og dannet en improvisert parade bak dem. Og Casablanca, det en låt om muligheter og hva som kunne ha vært. Den skal du få her i Kveldsåpent.

Helt ny musikk fra Susanne Hoffs, kjent fra The Bangles. Du fikk låta Casablanca. Og vi skal ta det litt tilbake noen år her i Kveldsåpent. Skal få på en italiensk hit fra 1993. Denne her havnet på en fjerde plass, øverste plassering i Norge det samme året. Og Eros Ramazzotti, han fikk også med seg Tina Turner på denne hitten her. Cosa della vita, Can't Stop Thinking of You, på vei her i Kveldsåpent.

0: Daniel Lucas sin hit Kvelertak fra året 2022 på vei hit til deg om 3 minutters tid. Og straks her i kveldsåpent så skal vi også prate om en hit fra 90-tallet, som først nå har funnet sitt drømmepublikum på TikTok. Det vil bli mer musikk og godsaker om litt, men nå som klokka 9, så skal vi gjøre plass til nyhetene.
1: Dette NRK Nyheter klokka 21. Nok en gang Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Mosers gruppe publiserer i dag resultatet av 7 år med forskning. De tror blant annet at dette kan utvide forståingen om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor viste de at noen hjerneceller med på å kartlegge hvor vi når vi beveger oss.
2: Det vi har funnet ut nå er at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som viktig. Og for en rotte så er det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger i en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så er det sånn at disse sveipene i stedsansområdet, som det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
3: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her er sånn hos oss, er enormt stor.
1: Det sa Moser-paret. Det tilstrekkelige bevis for at funn av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle flyplassen var et forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske styresmakter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. Tirsdag kveld ble det oppdaget en drone med sprengstoff på flyplassen. Dronen sto i nærheten av 4 ukrainske transportfly. Det europeiske fotballforbundet, UEFA, står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslag om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet deres om en garanti på at slike forslag ikke kommer opp igjen, ikke fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFAs unnskyldning ikke strekk til.
4: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de ansatt av Infantino, de hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for i løpet av de siste ukene, de var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
1: Mens Ebola-utbrottet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere av dem har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeidere har vært en sentral bekymring under utbrottet. Mange helsearbeidere og

0: helseinstitusjoner har også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengder. Over 1800 mennesker døde, og nesten 4000 smittet i utbrottet i Kongo. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: NRK P1
2: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
3: Tusen takk til NRK Nyheter, som tilbake om en times tid her på kanalen. Og som lovet, her skal du få hitten fra 2022. NRK P1. Daniel Lukas, han var med i Melodi Grand Prix det året. Og da hadde han denne hitten her. Du skal få kvelertakk i kveldsåpent.

Daniel Lukas. Kveler takk. Riktig god torsdagskveld. Hanna fortsatt på plass her i studio og gleder seg til å holde deg med selskap i en time til. Vi skal få på en ønskelåt om litt, enda en ønskelåt. Men først så lurer jeg på om du kjenner igjen dette gitarriffet.

Ja, britiske Boa lagde låta Duvet i 1988. Men det først i nyere tid at denne låta har blitt virkelig stor. Du skal få høre mer om den drømmende låta straks, men først en dame som nettopp var i Norge. Her Olivia.

0: En låt fra året 2019 ønsket av Mathilde og Fanny. I appen NRK Radio så skriver de «Hei Hanna, vi på bussen mellom Trondheim og Oslo og lurer på om du kan underholde oss med en låt fra Sara Larsson, og den heter Wow. Bussen var en og en halv time for sen. Det høller jo ned, men nå vi tørre og varme, og sola skinner endelig. Håper at det hjalp å høre på litt musikk, litt eldre musikk fra Sara Larsson, som gjør det så innmari bra med sin nye. Og en glede å oppfylle ønske deres jenter, så får dere ha en god busstur videre. Men nå skal vi prate om en låt fra slutten av 90-tallet, som nå har fått et helt nytt publikum på TikTok. Duvet av det britiske bandet Boa har blitt en favoritt hos en ny generasjon lyttere, og nå takker bandet fansen på en litt spesiell måte. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på markeringen og den svært populære låta. And you don't seem to
1: Det her låta Duvet av det alternative rockebandet Boa. Bandet vårt starta i London i 1993, og navnet deres vårt egentlig til litt tilfeldig. Medlemmene satt og skrev ned en liste med forslag, men det var vanskelig å bli enig. Til slutt foreslo et av medlemmene Boa, fordi hun likte slanger, og så ble det navnet de gikk for. Låta Duvet kom ut i 1998 og ble kjent som åpningslåta til den japanske anime-serien Serial Experiments Lane. Og selv om låta har vært en favoritt blant mange i årevis, har den de siste årene fått helt nytt liv gjennom TikTok. Den har millioner oppdaget den gjennom videoer, edits og coverer, og den har blitt en av de låtene som stadig dukker opp i nye sammenhenger. Det har også gitt Boa en ny generasjon fans, og i dag har låta over 1 milliard avspillinger bare på Spotify. Og for å markere at det 28 år siden låta Duvet kom ut, delte Boa en video med 28 forskjellige coverversjoner laget av fans. Til videoen skrev de 28 coverer for å feire 28 år med Duvet. Vi elsker å høre coverene deres, og takk for all kjærlighet.

0: I kommentarfeltet det mange som synes at det kult at bandet faktisk tar seg tid til å vise fram fansens egne versjoner. En person skriver «Jeg elsker artister som engasjerer seg med fansen sin». En annen kommentar under videoen oppsummerer kanskje hvorfor Duvei fortsatt treffer så mange. Ingen annen sanger på nivå med Duvei, og den noe helt eget. Den får meg til å føle meg rolig og håpefull, og framfor alt føles den som sangen som ville ha spilt under rulleteksten når livet en gang over.
1: Ja, det var min kollega Vilde som leste opp kommentarer under videoen der Boa hyllet fansen sin med en samling av hele 28 coveret. Og gjennom låta Duvei så har bandet opplevd en skikkelig oppblomstring i karrieren sin, nesten 30 år etter at låta først ble gitt ut. Du skal få låta i sin helhet. Her Duvei.

0: musikk om at lykken fort kan snu sommeren før deg av Gunn Kvåle fikk du her i Kveldsåpent.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen

popprinsessa Ylva med låta Lover fra året 2023. Vi skal straks få på plass Helgas kinofilm her i Kveldsåpent med en aldri så liten filmanmeldelse. Skrekken har en bismak i premierefilmen Ice Cream Man. Det sier vår anmelder Birger Vestmo, og du skal få høre mer snart. Men først en låt der Janet Jackson ble hyllet for sine hypnotiske vokaler i 1993. That's the way love goes, for det her er Kveldsåpent.

0: Janet Jackson. Trenger ikke å utannonsere låta, vet du. That's the way love goes. That's the way love goes, fikk du her i Kveldsåpent. En bloddryppende skrekkfilm har premiere på norske kinoer denne helga. Den heter Ice Cream Man og handler om en iskremseller med farlige produkter. Men skrekken, den har en bismak, det sier NRKs filmkritiker Birger Westmo. What happened? Someone hurt my mommy.
1: Who? Me. Det er viktig at filmskapere tør utfordre moralske grenser og kanskje til og med krysse dem. Den amerikanske regissøren Eli Roth har gjort det her flere ganger, i blant annet Cabin Fever, The Green Inferno og Hostel-filmen. Nå gjør han det igjen i Ice Cream Man, men skrekken har en bismak. Ikke fordi Roth lar barn utføre de grusomste ugjerninger på grotesk vis, men fordi han forsøker å være morsom. Det er nemlig åpenbart at han ikke har det samme grepet om komikken som han har om skrekkeffektene. Derfor feiler flere av humorinnslagene, mens spede forsøk på satire fell til jorda. Det er synd, for de unge skuespillerne er flinke, og filmens visuelle virkemidler er forbilledlig skapt med praktiske effekter som skrekkfans vil like.
2: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
2: He just kept popping up, like he was following me. Is everyone sick or something?
1: Ice Cream Man deler utgangspunkt med filmen med samme navn fra 1995. I begge kjører en mystisk iskremselger rundt i et nabolag og selger produktene sine til søte barn. Men derfra og ut forteller Eli Roth og medmanusforfatter Noah Belson sin egen historie. Det skal vise seg at isen gjør de unge kundene til blodtørstige monstre. Dette skildres med ekstreme detaljer som jeg skal la være å gjengi. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har imidlertid ikke spist is. Sammen med søstra Lizzie, spilt av Sarah Abbott, og noen andre ikke-isspisende jevnaldrende, må Jared finne ut hvordan iskremmannen, spilt av Ari Millen, kan stoppes.
4: Marcella! Marcella!
5: Back to your classroom!
6: What is going on here?
7: This isn't funny!
8: Jesus fucking Christ! What have you done?
1: Den søtladende innledningen av Ice Cream Man gir oss en mykfiltrert, fargerik og nesten Tim Burton-aktig introduksjon av nabolaget. Det gir store kontraster til den stygge skrekken med store mengder kroppsgørr som preger den siste timen. Og bare for å gjenta det, skrekkfans som har savnet god gammeldags splatter på kino får det i bøttevis her. Man må bare godta at humorforsøkene er platte, at satiren virker malplassert, og at mytologien rundt iskremmannen viser seg å være syltynn. Man kan absolutt la seg more av de bloddryppende effektene, men historiefortellingen held dessverre ikke like høy kvalitet i en film som preges av humørløs horror.
2: Tell ice cream's demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
9: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Ice Cream Man. Du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Jeg tenker vi skal balansere ut litt blod og splett og gør og alt mulig med litt softere musikk, for å si det mildt sagt. Denne her kom ut i fjor. Her er Adore.

Camilla North med Som du er, like etter Bahari var innom med låta Adore. Jeg har fått en melding, en ønskelåtspilling i appen NRK Radio fra Silje og Sander. Og de to skriver, hei, vi er på vei hjem til Oslo etter en dagstur i Göteborg, og vår ønskelåt det er Click Clack Symphony av Ray. Og det skal vi ordne, Silje og Sander, kan nevne for de som ikke kjenner til låta, at dette er et samarbeid med den legendariske tyske komponisten Hans Zimmer, som gjennom flere tiår har komponert musikk for over hundrevis av filmer. Sangen den er en sånn oppmuntringslåt om å komme seg ut av depresjon, overvinne isolasjon og stole på at venner kan dra deg ut av huset, slik at du kan begynne å leve igjen. Og lyden av denne følelsen, det kan høres ut som heler som treffer bakken. Du skal få Click Clack Symphony her.

storslagen musikk av Ray og Hans Zimmer. Klikk-klakk symfoni som var ønsket av Silje og Sander, som nå på vei hjem fra Göteborg fra en dagstur. Kollega Ove, han stadig ute på vift for å finne folk, slik at han kan stille dem spørsmålet «Hvilken låt det som gjør deg glad?» Vi skal straks få høre fra en svenske som var på besøk i Trondheim, som Ove møtte litt tidligere i sommer. Men først så skal vi få på musikk fra Bob Marley and the Wailers. Her Redemption Song.

0: flickorna på TV2. En låt fra Gyllene Tider fra året 1979 og en glad låt som vår svenske venn gjerne spilte for sine barn, men så hørte vi at den falt ikke helt i smak hos de yngre generasjonene da. Tre timer går fort, og kveldsåpent er ved veis ende i kveld. Det er straks tid for nyheter, og etter det så er Oskar Fjørtoft på plass med mer kvalitetsradio i kvelden på NRK P1. Jeg, Hanna, takker for kjempehyggelige meldinger og ønskelåter i kveld, og håper du har en nydelig torsdag videre. NRK P1.
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 22. Vi starter med bussbombinga i Syria tidligere ettermiddag. To mennesker drepne og 13 andre ble skadde i en eksplosjon på en minibuss utenfor hovedstaden Damaskus. Det melder det statlige nyhetsbyrået Sana. Syrisk politi tror en bombe ble plantet på bussen. Og utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, kan dette være motstand mot den nye regjeringen?
2: Ja, det vet vi foreløpig ikke, for det ingen som har tatt på seg ansvaret her. Siden Assad-regimen ble kastet for 2 år siden, så har en ny islamistregjering tatt over, og de prøver å gjenopprette sikkerheten i landet etter flere år med borgerkrig under Assad-regimen.
1: Men nå i sommer har det likevel vært 3 andre bombinger i hovedstaden i tillegg.
2: Ja, det har vært flere angrep rettet mot både sivile og sikkerhetsstyrker, og i starten av juli så ble minst 18 mennesker såret da 2 bomber gikk av, og det skjedde mens Frankrikes president Emmanuel Macron var der, og han var den første europeiske statslederen som har besøkt landets nye regime. Det er mange minoriteter i landet, og det har vært uroligheter mellom noen av disse gruppene og det nye regimet etter at de tok over, men det er altså fortsatt uklart hvem som sto bak dette angrepet.
1: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Høyre set nå stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke er grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut at det finnes flertall for utvidinga. Søreide sier det var rett valg i mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke er en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
3: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så er det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått i mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det er det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man er privatperson eller bedrift.
1: Men ting kan endre seg.
3: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje i løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lågarås turisthytte er Siv Brekken vertskap.
4: Det er litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
5: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
6: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

In Your Eyes av Kylie Minogue. God kveld til deg som hører på NRK P1. Oskar heter jeg. Kjekt å være her i lag med deg, og at du valgte å skru på NRK P1 da, denne torsdagskvelden. Jeg skal vise deg veien inn i kveldstimene her på kanalen ved å spille god musikk, både norsk og international, både Benson Boone og Limp Bizkit, Emma Steinbakken, Ed Sheeran. Alle disse her skal du få høre det neste timen, og så skal jeg også ta deg med i vår sommergjestprat om veldig få straks. Jeg får besøk av en dame som jeg gleder meg veldig til å ta en liten prat med. Vanligvis når jeg sender dine sendinger, så befinner jeg meg på min buplass i byen jeg bor i, Oslo. Men i dag så har jeg forflyttet meg til den fineste delen av landet, nemlig Sunnmøre. Jeg sitter i Ålesund på NRK Møre og Romsdal sine kontor. Jeg har fått lov å låne meg et studio her, sånn at jeg kan kombinere det da, med å være hjemme med familie, for det er en viktig del av min sommer å være litt i lag med familien hjemme på Sunnmøre. Så hvis du hører at jeg prater litt ekstra bredt, eller du tenker at dette her er en mann som har opplevd bare regn den siste veka, så det er derfor, og det stemmer, jeg er på Sunnmøre, og det er vår regn den siste veka. Så jeg tenkte vi også skulle fokusere litt på sånne regnaktiviteter, fordi sommer er jo en tid der mange er fri, men når det er regn, så er jo det andre aktiviteter som må til enn når det er sol på sommeren. Så det skal vi også litt innom i dag. Men vi setter i gang med musikk før vi går inn i både sommergjest og regntema. Om 3 minutter så skal du få Hansson med Mbapp. Før den tid, Emilie Hallow.

Låta heter Mbop, som er jo en av mine favorittnavn på en titel. Det er tre M-er og en B-O-P. Mbop, det er altså fra Hansson. God kveld til deg som hører på Oscar etter deg. Jeg synes det er veldig kjekt å få lov å tilbringe min torsdagskveld i lag med deg. Og desto kjekkere blir det når jeg nå skal hente inn vår sommergjest for kvelden. For som jeg nevnte tidligere her, så sitter jeg altså på Sunnmøre, og da tenkte jeg at da må vi få tak i noen som har vært en del av sommeren på Sunnmøre, og som vet hvordan det er å tilbringe sommeren her, men som også har gjort masse andre gøye ting i sommer. Trude Vasterand kommer på besøk. Hun jobber som lærer og er mest kjent som the head of Funky 5. Mora til Jørgine Vasterand, Noah, Emil Silas, og de har jo Funky 5 på TV2-program, da, altså der vi fyller din herlige familie gjennom egentlig det som er hverdagslivet. Så jeg gleder meg til å ta en prat med Trude, både om hvordan sommeren henne har vår, og så vet jeg at hun jobber som lærer, så jeg vil jo også høre litt om dette her med lærerferie, og så vet jeg at Trude Vasterand har en ting om å ta opp når det kommer til du som kjører bobil. Så dette her blir kjekt, jeg gleder meg til å ta Trude vel imot etter vi har hørt Rolfas låt som heter Uvær. Du stod

0: Det var låta Uvær her på NRK P1, og nå befinner jeg meg på Sunnmøre, en plass der det av og til kan være litt uvær, og det var litt av det I det siste, og da tenkte jeg, da må vi ha inn noen som jeg tenker en strak motsetning til uvær, en solstråle. Trude Vastrand, du vår sommergjest I dag, hallo, velkommen.
1: Takk skal du ha, og hei.
0: Det hvordan går det med deg I sommeren nå?
1: Sommer. Altså, sommeren har ikke kommet til Sunnmøre, så det synes å huske vak noen dager for en måneds tid siden at vi hadde t-skjorte, men ellers så har det vært stort sett regnet, tror jeg.
0: Ja, men du sånn, blir du frustrert av dårlig vær på sommeren, eller hvordan takler du det?
1: Det har egentlig blitt bedre med årene, men jeg blir frustrert fordi jeg vet at vi skal på en lang høst, og vi skal på en lang vinter, og sånn rent mentalt, så jeg tror ikke det er sunt å gå og trakke en hel sommer I regn og håpe på noe som ikke kommer.
0: Nei,
1: for det er som håpet som brast.
0: Ja, for du har mistet trua på at det kan bli fint vær denne sommeren her på Sunnmøre.
1: Altså sommeren kjørt, nå vi I august, ja. Så vi på en måte på vei inn I en høstmåned, så sommer ikke det. Så tenker jeg for min del har vært på ferie og fått rikt måned av sol og alt for mye varme egentlig, men det klart at det tøft å gå på høst og vinter nå hvis det ikke, altså hvis man ikke har fått de D-vitaminene og den mentale helsegevinsten det av å være I sol og fine vær.
0: Ja, for en ting jo at det er deilig med sol og sommer, men det jo også sunt da, som du sier.
1: Det sunt, og det helsegevinst og I det hele tatt, så det klart at det er ikke bare å bo på Sunnmøre for tida.
0: Nei, det skjønner jeg. Men hvor leser du, eller hva har du gjort I ferien da for å finne tak I denne sola?
1: Jeg har gjort sånn som jeg har gjort det året før. Jeg hever med bilen og kjørt dit det har vært sol. Nå jeg heldig så har unger som bor på Østlandet, så jeg har på en måte vært mye hos datteren med og Jørgine og Men ellers så bruker jeg hive med bilen, og så går jeg, finner med en fjelltur der det fine vær, og så går jeg.
0: Altså deilig, men det veldig deilig å være fleksibel og bare kunne kjøre etter sola da.
1: Ja.
0: Men så da du vært på Østlandet hos familien, det andre plasser du har stoppet I det vidstrakte land?
1: I det vidstrakte land, stoppet I Gudbrandsdalen sammen faktisk og møtt og Jørgine med familien over halvveis for så vidt da, men da var vi på gårdsferie.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke da hva den gården heter dessverre, og det veldig trist, så det burde egentlig ha funnet ut, for det var helt fantastisk, så var vi nå på fjellturer der og koset oss. Mm. Og så var det meldt sol innover mot Dovre, så jeg leide med I sånn her gammel bu.
0: Oi!
1: Og gikk til den jeg og bikkja og fant bare tåke og regn
0: ja.
1: så det skar seg det også
0: ja, ja.
1: Men det ble en fin tur ellers har jeg vært I Italia
0: ja.
1: Besøkt familie eller ex-svigerfamilie som jeg har kontakt med enda så jeg har vært I Napoli, jeg har vært på Ischia og jeg har vært I Roma
0: Wow, men det høres som en nydelig sommer da, alt fra bu I Gudbrandsdalen til Roma på en måte.
1: Ja, men ja takk begge deler.
0: Ja.
1: Så jo da, det var veldig, veldig fint, men fryktelig varmt I Roma, så det jo sånn med været her at jeg tenker, og når du ser på brannene som og som har vært på Østland også, jeg tenker på Drammen, stakkarene, så er det jo sånn, dette her regnet en forbannelse, eller det velsigning?
0: Ja, det jo et godt poeng da, og det jo, det noe bra med regn det også, absolutt, og flere skulle hatt noe av det.
1: Ja, vi kunne delt, tenker jeg. Vi trengte ikke å fått så mye, men det klart at der er jo en del sikkerhet av våre som vann og strøm og ikke skogbrandfare, alt det grønne.
0: Ja. Jeg synes et fint forslag at kanskje vi må begynne å dele litt, rett og slett. Litt mer varme på Sunnmøre og litt mer regn på Østlandet.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her på NRK P1. Vi har besøk av Trude Vastrand, som er jo lederen i Funky 5, det vil jeg si. Ja, du, jeg ser, du ser litt usikker ut, men du er jo det, Trude, tror du det?
1: Jeg takker veldig for den. Den lederposisjonen der er stadig utsatt for angrep, så jeg er ikke helt sikker på hvor vi ligger nå, om det er Jørgine eller om det er med, men jeg takker det og tar imot den titelen.
0: Ja, det er nydelig, den skal du få av meg, altså. Men kanskje du forteller litt, fordi du, når du snakker om sommeren din her, så er jo det første du nevner er jo familie. Jeg opplever at det er noe som er veldig viktig for deg. Vil du prøve å beskrive litt hvor viktig det er med familietid for deg?
1: Først så er jeg jo privilegiert som har barn, og som har friske barn, og som har en god relasjon til barna mine. Så det er på en måte, det er grunnen, det som verden dreier rundt. Altså barna mine er på en måte mitt sentrum uansett, og barnebarna mine. Og så denne sirkelen, den vokser seg utover, ikke sant, sånn som det gjør i alle familier. Så jeg søskene mine, og så har jeg barna til søskene mine, har jeg mor som fremdeles lever. Så det er nok det som alt dreier seg rundt, ja. I tillegg til venner og sånne ting, men det er jo, jeg tenker jo at, i hvert fall som mor da, når du har barn, så i utgangspunktet så tenker man at på et tidspunkt så blir barna voksne, og så flyger de ut, og så er man fri, men det er jo ikke sånn.
0: Nei.
1: Altså, er man forelder, så er man forelder til man dør, med bekymringer og glede og alt som er.
0: Ja, og vi er så heldige å få fylle en del av familielivet dere i Funky 5 på TV 2, og jeg synes jo det er en veldig gøy serie selv, fordi det du sier om å ikke bli voksen, eller at relasjonen vil være den samme, er jo veldig treffende, for det er jo en morsom gjeng, må jeg si. Det virker som dere har det veldig artig i lag, da.
1: Ja, det har vi. Vi har det veldig gøy. Kanskje jeg har nok aldri, altså, dette her med å bli voksen, men jeg er vel... Er det barnslig, eller er det leikent når man vil ha det mest mulig gøy? Altså, det morsomste jeg vet, det er å le.
0: Ja.
1: Så jeg er på en måte litt sånn på søken, og det tror jeg barna mine også har, dette her, at vi liker å le, og da blir på en måte kanskje litt sånn fokus på, man strekker seg etter det som er morsomt.
0: Ja.
1: Og så kan vi spille på hverandre, så har vi veldig god trygghet i hverandre, vi er trygge på hverandre, så vi tåler mye, så der er jo, vi har stort slingringsmonn når det gjelder humor.
0: Ja, hva synes du er det aller gøyeste da, tror du, sånn, enten om det er familiesetting, eller om det er noe annet du kommer på nå i farta?
1: Det er så mye, det kjedeligste, det kan du ta først, det er når vi skal kose oss på en lørdagskveld og se på film, og vi er kanskje 10 stykker som skal prøve å finne en film som ingen har sett, og som alle er enige om. Så det er kanskje det kjedeligste med familien min, at vi bruker sånn fra en halvtime til en halv time på å finne en film, og så ender vi opp med ikke se noen ting. Nei, fordi det går ikke. Jeg tror den er ganske sånn gjenkjennbar.
0: Ja, jeg nikker hardt her, og jeg er hjemme med familien min i disse dager, og kjenner absolutt igjen problemstillingen.
1: Så det er luksusproblem, ja. men ellers så tror jeg det at vi har jo sterkt konkurranseinstinkt alle sammen,
0: ja.
1: Og så er det noe med at vi synes det er gøy å konkurrere, det er gøy å prøve å slå hverandre, og det er på en måte hele dette her med å konkurrere mot hverandre, om det nå er i en samtale eller en diskusjon, eller om vi løper om kapp, eller om vi slåss, eller hva det er, så er det alltid et slags sånn her konkurransemoment, ja, i det, så vi prøver å gå ut som vinner, og så er vi heldigvis så nære da, kanskje, at vi ser humoren i det, og så blir det på en måte moro. Så jeg tror at det gøyeste med min familie er den her evige konkurransen.
0: Ja. Ja, men det er veldig bra. Det er sunt å konkurrere litt, så lenge man kan klarer å legge litt fra seta på det.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke alltid like lett det heller, men...
1: Neida, men det gjør vi. Det. Vi konkurrerer jo mot noen vi bryr oss om, ikke sant? Ja. Så det er kanskje det som skaper mye av dynamikken i familien vår, da, som gjør at det er morsomt, at vi driver med seg de evige konkurransene og synes at det er veldig gøy.

0: Det var musik från Ingrid Vårvik, bara en man här på NRK P1 där vi har besök av vår sommargäst Trude Vastrand. Och Trude, du är jobbar som lärare och sa här mens vi hörte din låt att det ska du göra till du dör.
1: Ja, heldigvis är jag framdeles glad att jobba med, och jag har blivit 62 år, så, men att ha 10 år i Italien så är det ju inte något snack om någon pension ändå.
0: Nej.
1: Heldigvis for den saks skyld, for jeg er ikke interessert i å bli pensjonist enda, men altså rent økonomisk så må jeg jobbe til jeg dør, eller så må jeg flytte campingvogn. Jeg må velge mellom jobb og hjem, eller campingvogn og pensjonstilværelse, så det er harde fakta.
0: Ja, og da blir det jobb da?
1: Da blir det jobb, ja, for jeg ikke spesielt glad i campingvogn. Jeg har jo prøvd meg på bobil, og det...
0: Det var ikke noe for deg?
1: Det var ikke noe for meg.
0: Men fortell, hva var det du ikke likte med bobil?
1: Nei, altså, vi hadde jo, det var jo Funky 5, det som reiste på bobilferier. Klart, vi var alt for mange som ble presset inn i to bobiler. Det var jo fullstendig kaos, ja. Og bobiler er ikke laget for mange. De er komfortable for to, og så er de grusomme for flere, for der er jo egentlig ikke noe annet enn sponplate og noe tynne porolongreier baki der. Men apropos bobil da, så er jo det i hvert fall sommer. Altså,
0: ja.
1: Og unnskyld uttrykket, men bobilhelvete på veiene. Når du ligger bak en bobil som kjører i 50 i 70-sona,
0: ja.
1: Da blir det er kanskje, bortsett fra alt det fæle som skjer i verden, det verste jeg kan tenke meg, og det nærmeste jeg kommer med hjerteinfarkt. Ja. Det er, jeg fatter ikke det.
0: Nei.
1: Og nå er jeg faktisk så erfaren med bobil etter en hel sommer igjen, at jeg vet at det er gode biler å kjøre, at de lett holder fartsgrenser, til og med i 110 på veiene inn mot Oslo. Så det er ingen grunn til å ligge under på noen som helst måte. Så det, og det er en egoisme som er fatt.
0: Nei. Men tror du de som kjører bobil eller campingvogn, eller kjører de sakte med vilje da, eller er det for å se, eller er det for å irritere Trude Vastrand som ligger bak?
1: Ja, nå leste jeg faktisk i avisa at det var nordpå, at folk, sant? Du rekker ikke ferge, du kommer ikke frem i tide, for det du ligger bak en bobil som har 8 kilometer med kø bak seg for å sette det veldig på spissen. Og så jeg at politiet var ute og altså, vi kan ikke straffe deg for det.
0: Nei.
1: Men kanskje jeg skulle brukt speilet. Så jeg tror at noen er nok engstelige, fordi at det er svingete veier, litt smale veier i det hele tatt, men bobiler er gode biler å kjøre, så det er bare å dure på. Ikke er det 10 kilometer over for min del. Så, men det ødelegger sommeren for så mange å skulle frem et sted, og så skal du ligge bak en som enten er engstelig, eller ikke bryr seg, fordi at de skal kikke på naturen rundt seg, og jeg vet ikke hva de gjør på, men det er ekstremt provoserende.
0: Ja. Jeg tenker oppfordringen her for å være ikke kjør for sakte, og ikke kjør for fort.
1: Jeg sa ikke at jeg ikke skulle kjøre for fort, det sa du.
0: Det var det som sa. Det må jeg si, jeg jobber i NRK, tror du. Ok, vi skal begynne å runde av og sende deg ut i kvelden og ut i slutten av sommerferien. Eller er du litt tilbake nå? Hvordan er det? Fordi man lever jo i en tanke om at lærere har fri fra siste skoledag til første skoledag.
1: Ja, det har vi begynt en uke før eleverne for å planlegge da, og jeg har nå for min del jobbet litt i sommer med å forberede meg og sånne ting, men da vil jeg gjerne bare få understreke at jeg har ingen overtidsbetaling, ingen lærere overtidsbetaling, vi jobber ofte sene kvelder, og det avspaserer vi i stedet for å få lønn. Så lønna mi, den ligger flatt på det samme søren hvor mye jeg jobber.
0: Mm.
1: Og så tar jeg det ut i avspasering.
0: Så, ja, det er fortjent.
1: Det tenker jeg, det er en avtale som vi har gått med på. Og hvis du har så innmari lyst til å ha like lang ferie som meg, så kan du jo også flytte ned campingvogn og bli lærer.
0: Ja, det veldig bra. Ok, og før vi sender ut nå, så har jeg bedt deg om å ta med en låt, og du satt jo og lurte litt på hva låt du skulle ha. Det, her, det var jo en reise å fylle med på at du skulle sjekke Spotify-liste og sånn, og vi var, vil du fortelle litt sånn om hva type musikk er det Trude Vassdrand hører på?
1: Og Trude Vassdrand hører mye på klassisk.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad i å gå i operan, så jeg hører en del på opera. Bel canto for de som er såpass inn i det. Ellers så er jeg veldig glad i italiensk musikk. Mm. Min desidert yndlingsartist heter Vasco Rossi, og er en rocka type fra Italia.
0: Mm.
1: Og så er jeg veldig glad i The Killers, som er helt annerledes, melodiøst, fint å lytte på, mer for musikken, ikke så mye for tekstene som Vasco Rossi har. Mm. Så derfor så valgte jeg, hva var jeg valgte?
0: Human heter den.
1: Human av The Killers. Melodiøst og fint og dansbart.
0: Da runder vi av med litt dansbar musikk fra Trude. Tusen takk for at du ville komme på besøk.
1: Takk for meg.

Trude Vasterans I ønskelåd var Human fra The Killers, og den fikk du altså servert her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Vi har sendt Trude ut døren og inn I sommerkvelden, men jeg fortsetter å være frem til midnatt. Og vi skal jo ikke så veldig lenge nå få nyhetene på kanalen, men vi rekker litt musikk før den tid. Så fra The Killers så skal vi nå bevege oss videre til Benson Boone. Vi skal ha Mystical.

0: Klokka 23. Du hører NRK Nyheter. Streik I flyselskapet SAS fremleis en mulighet. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har vært hos riksmeklaren siden klokka 10 I formiddag. Om meklingen ikke fører frem, blir rundt 500 kabintilsette tatt ut I streik på lørdag morgen. Klokka 21 vil ikke partene si noe om gangen I forhandlingene, men det finnes håp for en løsning, forteller reporter Trond Lydersen.
1: Jeg hadde en liten prat med riksmekler Mats Ruland, som jo deltar og forsøker å få partene til å møtes. Han har I hvert fall et inntrykk av at de nå ønsker å se om denne båten bærer og sitte til de finner en løsning. Og det I seg selv I hvert fall positivt. Det viser at de I hvert fall har noe å forhandle om og tror det kan være en mulighet for å komme til enighet.
0: En tidligere guvernør I Mexico pågripen etter 43 studenter forsvann. Han skal ha skjult og manipulert bevis I saken om studentene som forsvann I 2014. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen ifølge riksadvokaten. Og Inger Marit Kolstad Bråten, du utenriksreporter og du har jobbet mye med saken. Hva skjedde med studentene?
2: Ja, denne saken har vært en verkebyll helt siden de forsvant I 2014. Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange I Mexico denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene som har vært avslørt I mange saker.
0: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten. Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte I dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar unnskyldningen Infantino kom med I går, og at de enstemmig stiller seg bak han. De takker også Infantino for støtta han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått I hardt vær etter at han I førre veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM, Det europeiske fotballbundet truer fremleis med å avstå fra FIFA-konkurranser, altså å boykotte til dømes VM. Til Tyskland til slutt, det tilstrekkelig bevis for at funnet av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle flyplassen var forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser tyske føderale påtalemakter. Tyske styresmakter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Jeg føler det det viktigaste. Den viktigaste delen av synget i denne sungen er denne her, denne bassen. Ja, rekke opp handa der som ikke sung bassen. Ja, nå så jeg at det var mange som, eller jeg anser at det, jeg tror, jeg tippet da, det var mange som tok opp handa nå. Men jeg i hvert fall, og kanskje du som hører på også, synes den kuleste delen av den sungen til Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk, er den her bassen i bunnen, altså. Nydelig låt å starte dine 11-timen med. Vi skal bevege oss inn i midnatta i lag. Ja, og hvem er det som geleider deg? Jo da, det er meg, Oskar Fjørtoft, heter jeg. Jeg er klar for å tilbringe den siste timen av dine torsdagen her i lag med deg. Og tenk at den neste timen så skal vi både fokusere på morgendagen inn i min faste spalte når jeg sender kvelden med Oskar her på NRK P1. Så vi skal se litt fremover, hva er det som skjer i morgen. Og så har jeg også tatt med meg en liten quiz, for det er sånn at akkurat i disse dager og i kveld så befinner jeg meg på Sunnmøre, så nå har jeg fått lånt meg et studio i Ålesund, og det å være hjemme på Sunnmøre kommer jo med mye regn, men også mye familie, mye venner, mye god stemning og litt sånn nostalgisk følelse av å være hjemme på sommerferien. I tillegg så er det mye dialekt. Ja da, fordi jeg har jo ei dialekt, men der er folk som prater bredere sunnmørsk enn meg. Så jeg har tatt med meg noen sunnmørske uttrykk til deg også, du som hører på. Og det tenkte vi skal gå inn i etter vi har hørt litt musikk. Både fra Whitney Houston, How Will I Know. Den skal du få om 3 minutter og 40 sekunder. Før den tid så skal vi til Ingebjørg Bratland, og vi skal til låta som heter Her og

Whitney Houston, How Will I Know? Ja, jeg lærte meg engelsk nå. How Will I Know vil man også uttalt den låttitlen, ikke How Will I Know. Og kanskje er det fordi jeg er hjemme på Sunnmøre at det er grunnen til at mine engelskkunnskaper er dårlige. Og da passer det bra at det ikke er det jeg skal teste deg som hører på NRK Pene kveld i. Jeg skal teste dere i noen sunnmørske gloser som jeg har funnet fram. Fordi i disse dager så er jeg med på et spel her hjemme på Sunnmøre, og der bruker vi dette gamle ordet og uttrykket fra Sunnmøre som en inspirasjon, og også som en del av manuset. Det har gjort meg igjen inspirert da, til å ta med meg dette her til deg. Så hvis du sitter, enten om du sitter alene på hytta, eller om du er i bilen i lag med familien, eller om du sitter hjemme i sofaen din, så kan du bare tenke at nå kjører vi en liten konkurranse. Det blir en intern konkurranse. Delta med deg rundt deg, delta med deg selv, så kommer jeg til å si svaret om ikke så veldig lenge, men jeg har tatt med meg en to uttrykk her som du skal få høre. Blant annet, det første jeg har tatt med er åvoljepåre. Ja, det kan du lure på. Så kan du tenke litt her, hva kan det bety? Åvoljepåre. På deg, er det kanskje. Åvoljepåre. Eller på deg. Ja, denne der er, det er en liten nøtte. Åvolje. Hva kan det bety? Kan det være noe med en vold? Kan det være noe med vold? Nei, det handler altså om, ja, nå har du fått noen sekunder på å gjette hva det betyr og tenke ut, ta innover seg. Så hvis du er usikker på hva du skal gjøre med dette her, så kan du ta overvalg på det, altså ta det innover deg. Så det var det første ordet jeg har tatt med til deg. Vi kjører på med et ord til vi. Det ordet er uttynt trebole. Det er jo veldig morsomt når man går inn i sånne ordbøker fra liksom eldre tid, så er det veldig mange ord og uttrykk jeg egentlig har lyst til å ta med meg videre inn i livet. Tenk å kunne gå rundt og være sånn, du er en utynt trebole, og ingen skjønner hva du sier. Det er jo det herlige med dialektmangfoldet i dette landet, at nå legger jeg frem to av de sunnmørske ordene, men det finnes jo tonnevis av slike ord rundt om i landet. Så hvis jeg skal komme med en liten oppfordring i dag, både til meg selv og til deg som hører på, så er det å bruke mer gamle ord og uttrykk. Uten til trebole betyr bortskjemt. At du er en bortskjemt dritunge, som jeg ville sagt det. Så da har du fått lært litt. Hvis du er en uttynt trebole, så er du bortskjemt. Og det håper jeg da, for Guds skyld, at du ikke

Dagare enn jeg. Ida Lova ga oss den låta på NRK P1. Her med meg, Oskar Fjørtoft, skal vi nå bevege oss videre både til Cezinando. Låta heter Ingen lager helvete som vi. Den får du om 4 minutter og 20 sekunder. Før den tid skal vi til Violet Road, A Piece of Paradise.

Her I kvelden på NRK P1 så liker jeg å se fremover. Jeg liker å gi deg som hører på tips til hvordan du kan møte morgendagen. Og det gjør vi altså I den faste kveldsspalten. Hva det som skjer I morgen? Der jeg går inn på det vide internettet og prøver å finne ut noen få facts eller fun facts om ting som skjer I morgen. Sånn at når du sitter ved frokosten eller spiser middag I lag med gode venner I morgen, så kan du si visste du at det han Frans som har navnedag I dag, for eksempel. Nå ikke det Frans som har navnedag I morgen, for når vi beveger oss fra 6. til 7. august, så kan jeg jo først nevne at det Didrik og Doris som har navnedag I morgen. Så hvis du kjenner en som heter enten Didrik eller Doris, så kan du si hei, gratulerer med navnedagen. Didrik Solitangen kan jo du gratulere, Didrik Fløtre. Ja, for den, det en veldig, veldig spesifikk referanse, men han spilte fotball blant annet for Ålesund byen jeg befinner meg I akkurat nå. Det var vel kanskje derfor det kom til meg. Vi kan også si at det jo en dag der vi kan se tilbake på litt historisk. I 1947, den 7. august, så gikk Thor Heyerdahl og mannskapet hans på Kon-Tiki-flåten I land I franske Polynesia etter 121 dager på sjøen. Det jo absolutt noe å ta med seg inn til middagsbordet I morgen. Så kanskje I morgen du skal sette på din gode Kon-Tiki-filmen som ble laget for noen år siden. For øvrig en veldig god film. Det jo faktisk et filmtips til meg selv. Vi hadde jo vi hadde jo Trude Vasterand som gjest her tidligere I dag, og hun sa jo at det verste med sommeren og med å skulle være I lag med familie når man skal sette seg ned, og så man 8-10 stykk, og så skal man velge en film I lag. så, og det kjenner vi veldig godt igjen. Jeg også en del av en stor, ganske stor kjernefamilie. Vi 4 brødre, og 2 av oss med kjæreste hjemme igjen, som vi nå I sommer skal sette oss ned og velge en film, så det helt sykt umulig. Vi finner aldri ut hva film vi skal se. Men I morgen, når vi sitter der, folkens, og sånn, hva film skal vi se? Jo da, da skal vi se Kon-Tiki, fordi I 1947 så gikk det I land I Polynesia. Og det kan jo du se igjen på den filmen.

Losing Myself. Gården ga oss den her på NRK P1, der vi akkurat snakket om hva det er som skjer i morgen, og et av de, en av de tingene som skjer i morgen 7. august er jo at på denne dagen i 1947 så gikk altså Thor Heyerdahl og gjengen fra Kon-Tiki i land i Polynesia etter 101 dager på sjø med denne flåten som var bygd av balsa tre flåter. Og det var jo, ble jo derfor et av mine tips da, til hva du kan gjøre i morgen, det er å se Kon-Tiki-filmen. Og jeg har jo tenkt en del på dette her med sommeraktiviteter nå den siste veka, fordi jeg har vært hjemme på Sunnmøre, og det har vært altså et øsende, pøsende regn, egentlig fra start til i kveld, omtrentlig. Det er det var noe opplett, og det var noe solstråler inn i mylla, men som en ekte sunnmøring så fokuserer jeg på regnet. Ja, men det er jeg egentlig glad i regn til en viss grad, og så er jeg veldig glad i sol, men også til en viss grad, eller har jeg god blanding av det. Men den siste veka så har jeg vært sånn, hva finner man på når det regner? Hva er en god sommers regnværsaktivitet? Fordi sommer forbinder jo veldig med sol og skolefri og sommer og det som hører med, mens når det regner så må jo man finne på noe annet. Så jeg tenkte jeg skulle, om ikke gi noen tips, men i hvert fall drodle litt i lag med deg som hører på, hva er en bra inneaktivitet slash regnaktivitet på sommeren? Det skal vi gå inn i etter hørt Ramon.

California Girls fra The Beach Boys på NRK P1, der jeg, Oskar Fjørtoft, fokuserer på gode aktiviteter å finne på sommeren når det regner. Og det er jo mange ting som dukker opp veldig umiddelbart. En ting er slappe av, se serie, se TV, høre på podcast, lese bok. Ja, og jeg har gjort alle disse tingene her i sommer, både når det har vært opplett og når det har vært regnvær. Det er jo veldig koselig å sette seg ned med en kopp med noe varmt i og se ut på regnvær og tenke sånn, nå nyter vi det her inne. Men så er det noe i meg som er sånn, det er også en høstaktivitet. Så likevel, så jeg, eller videre da, så har jeg prøvd å leite litt mer i hva er det jeg synes det er kjekt å gjøre når det regner. Praktisk så er det lurt å rydde. Det er lurt å montere dine hylla, henge opp dette bildet du kjøpte for noen måneder siden. De tingene der kommer veldig fort til meg. Det er det jeg tenker at nå bør jeg gjøre noe. Jeg kan fort få litt dårlig samvittighet hvis jeg er hjemme en regnværsdag og ikke fikser noe. Så det er også gjort litt av i sommer. Ordne og fikse litt ting de dagene det var litt dårligere vær. Men så har jeg en ting som jeg setter veldig pris på, som jeg nå har fått gjort når jeg var hjemme med mor og far i noen dager, det er å leite i litt sånn gamle øske. Fare på oppdagelsesferd på ditt eget loft, eller noen andre sitt loft. Og jeg tok meg en liten tur ned i noen kasse her dine veka, og da fikk jeg på en måte gode minner som kom tilbake til meg. Jeg fant min gamle Simba-bamse, som jeg hadde da jeg var unge. Jeg fant noen gamle bøker, noen skolebøker, som jeg jo ikke burde tatt vare på, men jeg virkelig og tatt vare på det likevel. Og så fant jeg en CD-plate fra en som heter Jannike, og den er jo en CD-plate som jeg nesten hadde glemt. Og så tenkte jeg sånn, den teker meg hit til radioen. Og nå er ikke det sånn at jeg kan ta med meg den fysisk og putte den inn i NRK-systemet og så spiller vi den av. Men det finnes jo teknologi som gjør at jeg kan søke den opp. Så jeg tenker at da kjører vi en sommerlåt som handler om å jakte sola fra Jannike. Her kommer solen, og den fant jeg altså da på loftet, og nå er den her på NRK. Pen.

Her kommer solen på NRK P1. Det var nest siste låt inne torsdagskvelden. Håper du som hører på har hatt både en god dag og også en god avslutning på dagen ved å være her i lag med meg og blant annet Trude Vasteren da, som var gjest her tidligere i dag. Hvis du nettopp skrudde på, så kan jo jeg anbefale deg å gå inn og høre praten med Trude. Trude er jo en morsom dame, og hun hadde jo blant annet ganske sterke meninger om folk med bobil. Så hvis du som hører på enten er en som sitter i bobil selv, eller også som Trude av og til kan irritere deg litt over å ligge bak en bobil på E6-en eller en eller annen plass på veiene i landet, så vil jeg anbefale å gå inn og høre. Og hvis du ikke rekker det i kveld eller i natt, så kan jo du alltid gå inn på NRK Radio-appen og høre hele sendingen i reprise, faktisk. Så jeg må sende en takk til Trude Vasteren for at hun tok seg turen. Veldig kjekt å ha hun på besøk. Nå har vi satt her nå i Ålesund da, siden sendingen i kveld har gått direkte herifra, så har det vært veldig stas og veldig kjekt å da ha Trude, en ekte Ålesunder, på besøk. Og så vil jeg sende en takk til deg som har hørt på. Vi har vært gjennom både regnværsaktiviteter og annet vi, altså. Så dette her har vært strålende kjekt. Så håper du får en nydelig morgendag. Nå klokka 12 så blir det altså nyhetene her på kanalen. Etter det så er det klart for nattradio, så det er bare å henge på her utover kvelden, og så håper jeg at sommeren blir bra, og at du som akkurat har gått ut i ferie nyter den, og at du som er tilbake på jobb nyter at det er fredag i morgen. Ja da, folkens, selv om det er sommer, så er det straks helg. Takk for i dag, og riktig god natt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Nesten 60 soldater skal være drept etter et angrep fra Houthi-militsen I Jemen, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og det dødeligste I sitt slag siden en våpenhvile trådte I kraft på papiret I 2022 ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. Høyre vil ikke forlenge avgiftskuttet på drivstoff som ble innført I vår. Når de rødgrønne partiene møttes for å diskutere kuttet I dag, ble de ikke enige og vil fortsette diskusjon I morgen. Men uten Høyre har ikke partiene som ønsker å forlenge avgiftskuttet på drivstoff flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at det uansvarlig å fortsette med krisepakken når situasjonen helt annerledes nå enn hva den var I mars.
1: Jeg synes ikke det riktig at vi over tid bare skal lage krisepakker som skal håndtere en akutt situasjon. Det mye bedre med langsiktige løsninger som gjør at både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere svingningene, og det gjør vi gjennom kraftige skatteletter.
0: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kjøper ikke argumentet om at situasjonen annerledes I dag enn den var da.
2: Det like mye uro I verden nå. Dieselagerne mye lavere, og så rammer det hardest mange bedrifter som ligger rundt I landet, og de som avhengig av langtransport, og det veldig usikkert, og derfor så blir det bare videreført det avgiftsnivået som I stedet for at de skal skru prisen opp fra 1. september.
0: I Israel en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredden. Drapet skjedde I fjor. Det første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere drept I lignende hendelser. Korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det har kommet en tiltale I akkurat dette drapet.
3: Ja, det nok en kombinasjon av at det har vært stor internasjonal oppmerksomhet og sterkt press fra omverden. I tillegg så har dette drapet, det har vært stor dokumentasjon på dette. Drapet ble filmet fra flere ulike vinkler og ble verifisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner og flere medier. Likevel så gikk det altså et år fra drap til tiltale som sier noe om hvor høy terskel for disse sakene.
0: Så hjem igjen, ulike spleiser har samlet inn 3,7 millioner kroner I støtte til de rammede etter brannen I Krokstadelva. Den største enkeltinnsamlingen har fått inn over 1 million og skal hjelpe dem som står uten forsikring. Storbrann I Krokstadelva I Drammen brøt ut 17. juli og regnes som den største I sitt slag I Norge på over 100 år. Mer enn 110 hus brant ned til grunnen. NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.
4: God sommer på NRK P1.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og så det jo slik at vi kan si endelig fredag igjen. Ja da, den 7. augustdagen så smått I gang, og vi kan se fram imot en fin helg forhåpentligvis. Men aller først det nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad veldig klar for en liten time, forhåpentligvis sammen med deg.

Kristel Alsos sang Milestone og Hellbillies Spelion i spill. Dagens børsdagsbarn både pilot og rockestjerne. En litt uvanlig kombinasjon dette, men denne karen overrasker nok på mange vis. Ja, mer om børsdagsbarnet straks.

George Harrison hadde bestemt seg. Got my mind set on you, sang han. Og der du brente vår bro. Det er låten til Ruben og Miriam Bryant. Og nå tilbake til bursdagsbarnet. Jeg nevnte jo både pilot og rockestjerne, og kan legge til effekter, programleder og forfatter. Men med eget allsidig kar, med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten!

Ja, vi fick tåle litt rock her I nattradioen siden sanger I Iron Maiden, Bruce Dickinson, har bursdag I dag. Så fikk han lov til å synge Can I Play With Madness?

Desireless. Det som synger Voyage, Voyage. Og før det hørte vi Maria Haukås Mittet som sang Himmel imellom oss. Ja, det det for Didrik og Doris I dag, og det navnedagen jeg tenker på. For det alle som heter det som kan smile litt ekstra denne fredagen da. Og det kan jo også en av de få som har fått representere Norge I Eurovision Song Contest på hjemmebane gjøre. Det var I 2010, og det var Didrik Solitangen som sang My Heart Is Yours. Ikke helt til topps, men det åpnet jo likevel for en flott karriere det, som inntil nå har ført sangeren fra Porsgrunn både til Stjernekamp og til Maskorama og ja, mye annet. Så det for alle som heter Didrik og Doris, her kommer Didrik Solitangen med en gammel slager faktisk. Ja, du husker kanskje denne?

Ja, det var jo John English som hadde slager med denne for en del år siden, men nå var det Didrik Solli Tangen som sang Six Ribbons. Som en liten påminnelse da om at alle som heter Didrik og Doris som kan feire navnedagen sin I dag.

0: Deep Blue Something heter bandet som har denne Breakfast at Tiffany's som tog oss fram til den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var gjengen fra Gudbjørnsdalen, Vonde, som ønsket seg en vik ut til. Og det ble låt nummer tre I den norske trippelen. Marie Tveiten og Inge Bremnes hørte vi også. En å kvile augo på. Og så var det Sondre Justad da, som hadde første låt I trippelen, Paradis, sang han.

noen låter som rett og slett balsam for øret, og dette vel en av de Norah Jones sang Don't Know Why her I Nattradion som går mot slutten nå. Det lyse netter som får avrunde musikalsk, og Nils Åge Nostad ønsker deg en fin fredag videre. Takk for laget.

0: 10 I formiddag begynte dem, og de sitter her fremdeles. Det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Dersom denne frivillige meklingen ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut I streik fra lørdag morgen. Bedrifter og virksomheter har vært offer for hyppige dataangrep I det siste, og opplysninger om kunder havner på avveie. Sist ut var Ride, som leier ut elsparkesykler, som opplevde tyveri av kundeinformasjon, og det usikkert hvem som står bak. Tidligere denne uka ble også ID-porten, Helse-Norge og Altinn rammet av angrep. Martin Albert Hoff I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forklarer at problemet at informasjon kan brukes I fremtidige uønsket aktivitet.
1: Det ganske stort spenn på hva det kan benyttes til, alt fra å sende ut store mengder med søppelpost, om det på e-post eller på telefonnummer. Det kan benyttes I målrettet svindel, altså at man tar informasjonen som lekket, og tilpasser en svindel-e-post til et offer, som da får et tilsforhold, og gjennom det også da større sannsynlighet for at svindelen lykkes. Det som vi I Nasjonale Sikkerhetsmyndighet bekymret for, det jo når denne type informasjon kan benyttes til å skade nasjonale sikkerhetsinteresser, for eksempel som en del av det å gjennomføre en spionasjeaksjon.
0: Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte I dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar beklagelsen Infantino kom med I går, og at de enstemmig stiller seg bak ham. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Men det europeiske fotballforbundet UEFA står fast ved trusselen om å boykotte VM, for selv om FIFA har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM, endrer det ingenting, skriver UEFA. Og utdyper at kravet om en garanti på at slike forslag ikke kommer igjen oppfylt. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFA sin unnskyldning ikke strekker til.
2: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke etter det møte som FIFA hadde I går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Det sa sportsjournalist Halvor Ekeland. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og nyheten, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Dumbass.
1: Her er NRK Nyheter klokka to. Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP kan så mange som over 60 soldater være